0: er det intensive russiske rakett- og droneangrep. Bare det siste døgnet har minst 8 mennesker blitt drept I russisk angrep.
1: Dette var inntil I morges noens hjem I Ukrainas hovedstad Kyiv. En russisk drone slo inn I den 9-etasjes store boligblokka. Hver eneste dag blir ukrainske byer rammet I det som ser ut til å være ren terrorbombing av sivilbefolkningen. Og folk dør. De siste månedene har de russiske angrepene kommet oftere og oftere. Krigen står I stampe. Russland insisterer på at de skal vinne krigen de startet for fullt for over 4 år siden, og vil ikke møtes ansikt til ansikt på toppnivå for å finne en løsning. Folk trette.
0: Reporter Øyvind Nyborg. I Tyskland tappte ytre høyrepartiet AFD kampen om 3 ordførerverv I den tyske delstaten Niedersachsen, det opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp på noen av kommunene de stilte I under søndagens andre valgrunde. I delstatshovedstaden Hannover var det de grønne som vant, der Belit og Nei ble gjenvalgt som ordfører, melder NTB. 5 menn pågrepet ved en amerikansk flybase I England, mistenkt for å forberede terrorangrep mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Det skal ha blitt funnet hjemmelagde sprengladninger I bilene deres, ifølge avisen The Guardian. Mistanken går mot Iran, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Det ikke bekreftet noen forbindelse til Iran, men frykten reell for et angrep utenfor Midtøsten, og situasjonen fortsatt spent. President Trump han har sagt nei til Irans siste forslag. De krever for mye, sies det her, men det betyr ikke at døra til en forhandlet løsning, diplomati, lukket. Det fortsatt indirekte kontakt mellom partene. Det ventet også nye samtaler til uka, selv om de står langt fra hverandre og ikke engang enige om hva de skal diskutere. Trump han har tidligere antydet at Iran ønsker å holde presset og oljeprisen oppe til etter mellomvalget her I november, så en snarlig våpenhvile og en endelig løsning, det ser det ikke ut til å bli.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Samtidig nei-siden på sitt sterkeste siden 2023. 48,5% ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning I dag, mens 29,7% sier ja, og 21,8% svarer vet ikke. Det Sentio Research som står bak målingen. Bygda Vikten I Flakstad I Lofoten isolert, og det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange I bygda derfor uten strøm.
1: En større steinblokk raset ned på Viktenveien I Flakstad I ettermiddag. Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer isolerte og uten strøm I Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer I bygda, men innbyggertallet var dobblet I helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar

0: Benjaminsen.
1: De har blitt losjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også et, rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskaret, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
2: Og i morgen så skal geologer undersøke området. Reporter var Ingvild Ryssdal. Utenriks- og utviklingsministerne fra de siste 20 årene må møte til Epstein-høring. De skal blant annet svare på UDs håndtering av bistandsmidler, pengeoverføringer og habilitetsvurderinger. Bakgrunnen er publiseringen av Epstein-dokumentene som viste kontakt mellom den avdøde seksualforbryteren og flere nordmenn med sentrale roller i diplomatiet. Det er viktig med en høring nå, det sier saksordfører Jonas Andersen Said.
3: Tillitsskaden er så stor, altså hvordan kunne sentrale norske politikere og diplomater pleie kontakt med en mann som står ansvarlig for så groteske former for kriminalitet? Vi har mange spørsmål. Det viktigste Stortinget har gjort er jo at vi har satt ned en granskningskommisjon som skal jobbe frem til våren 2028. De har fått store ressurser og et vidt mandat, men samtidig så er jo Stortinget opptatt av at vi skal kunne stille spørsmål tidligere. Og det er derfor vi har satt i gang denne kontrollsagen, og vi gjør det for en høring denne vegen.
2: Pave Leo forplikter seg til på nytt å gjøre slutt på overgrep fra prester i den katolske kirke. Det sa han under sitt besøk i Frankrike, hvor han i dag møtte 7 overlevende etter overgrep fra franske prester. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Politiet i Kosovo opplyser at de har pågrepet 9 serbere som mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet. Pågripelsene skjer etter at myndighetene i sommer gjenåpnet 2 massegraver. Der fant de levningene etter minst 23 personer som antas å være albanere som forsvant under krigen i 1999. Tilhengere av Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado gikk ut i gatene flere steder i landet i går med krav om at hun må få vende trygt hjem. Demonstrantene krever også at det holdes presidentvalg som kan bidra til en demokratisk overgang i landet, melder nyhetsbyrået AP. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten er isolert etter at det gikk et steinras over fylkesveien i går ettermiddag. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda er derfor uten elektrisitet.
1: Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer er isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var doblet i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
2: Vi har blitt rosjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskare, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Det sa ordføreren til reporter Ingvild Ryssdal i går kveld, og geologer skal undersøke området i dag. Norge tapte i går kveld 2-1 i nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. En svært velspilt og spennende kamp ble dessverre skjemmet av en kjempetabbe av den norske målvakten Ørjan Hårsholm Nyland, som førte til at Portugal skåret sitt andre og avgjørende mål. Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterte dette på slik.
3: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball. Noen ganger så vi legger opp det avanserte spill, og der er keeperen en del av det, og han mister en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.

Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. Statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: på nyheter klokken 6. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget behandle den såkalte skattemeldingen, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid det enkleste å bli enig om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
3: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, sånn at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter Line Tomter. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens nesten 30% sier ja, og resten usikre. Det Senture Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. I Gloucestershire i England ble 5 menn i går pågrepet fordi politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
4: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Men avisen The Guardian skriver at det hele ble avslørt av en tipser som så mistenkelig aktivitet på den britiske landsbygda. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker om Iran står bak det mistenkte terrorforsøket. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, det melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: og Henning.
1: Nei, men hei, god morgen. Det har blitt mandag 28. september. Ja, snart så er denne måneden ferdig også. Oh,
2: herregud.
1: Ja. Spennende nyheter i dag. For et par uker siden så prøvde vi å finne ut av går det an å gi navn til en øy som har bare poppet opp utenfor Svalbard. Arin, du sendte jo mail med navneforslaget vårt, som ble Arin.
3: Yes, og jeg har fått et svar.
2: Oh. My fucking god. Altså, e-post, stort sett ganske kjedelige ting som ramler inn der. Dette er ikke en av de.
3: Ja, jeg skal dele det med dere litt senere i dag.
1: Ja, 7:10. Så det er bare å være tålmodig. Men da får vi altså vite om vi får en egen Petermorne. Øy!
2: Jeg gleder meg som en hund.
1: Så vi kan sende Petermorne-kua til. Det blir veldig stas.
3: Herregud, vi har en Petermorne-kua. Jeg glemmer det litt noen ganger.
1: Ja, ja, ja. Som også det Arin. Alt heter Arin.
2: Alt heter Arin. Sånn er det.
1: Ikke noe som siste dette. Jeg lurer på om det er forbanna kjedelig å være Ørjan Nyland i dag.
2: Åh, den er litt lei, ja.
1: Rett før jeg la meg, så fikk jeg følgende varsel på telefonen. Stor Nyland-tabbe i bitter Norgetap. Utrolig frustrerende. Og VG sin. Ørjan Nyland brøler. Ødela Norges kveld.
3: Nei.
1: Elendig. Ja. Er ikke det en ville varsler å sende ut, for det første? Og for det andre... Nei, det er bare en fotballkamp, kom igjen dere.
3: Ja, men var det ikke bare to mål han slapp inn?
2: Jo, men de mener på at det var, han, det var en tabbe, tabbe da, en keeper tabbe.
3: Liksom. Og ja, da var han litt for langt ut på matte.
2: Ja, altså typ, nå, jeg har ikke sett kampen, så jeg har også bare våknet opp til at det er bare overskrift hos NRK. Raste etter enorm Nyland-tabbe. Ekspert ber Solbakken bytte keeper.
1: Ja.
2: Men er det bare med, eller alle andre spillere, de får lov til å gjøre tabba. Det er sånn, ja, men det er en del av jobben. Men med keeper så er det sånn, holy fuck, vi må vurdere å få det ut. Det. Og jeg forstår at målet på en måte, det er den ene oppgaven deres. Det skal ikke bli mål, ja. Men likevel nå, kom an.
3: Jeg føler det kunne vært verre om han ikke hadde gjort en så god jobb i sommer. Så hadde han sikkert blitt liksom rivet nå.
2: Ja. Er du fette gæren, ja.
1: Nei, fy fader, det var så håper å si, ikke rest in peace, det blir feil å si, men mine sterkeste medfølelser til Ørjan i dag.
2: Ja, det kan du si, det kan du si. Det blir landet, rest in peace.
1: Ja, ja, men det kan han trenger å slappe litt i fred.
2: For all del, det kan gå til, men det er jo ny kamp om kun kort tid, altså.
1: Ja, ja, og ikke noe avslapping, da. Man nei, nei. Tatt, vær bare i høyspønn frem til det.
2: Mm.
1: Jeg tror Ørjan trenger noe positivt med livet i dag. Det gjør sikkert du som hører på også. Fortell litt om hva som skjer i dag, hva rører seg, hva skjer i livet ditt, hva gleder du deg til? Du finner Petermorne i appen NRK Radio.

0: Jeg vet ikke om dere har fått med dere, men det er tøffe tider i mediebransjen. Norsk Rikskringkasting AS, blant de som skal kutte veldig mange mennesker.
1: Ja, det har jeg hørt. Jeg har dessverre fått beskjed om den beskjed.
0: Jeg vet hvor de kan starte å kutte.
1: Hvor hen? Ikke si det, høyt.
0: Jeg skal spille klipp.
1: Okay.
0: Ja, vi skal til et litt snodig intervju med Anne Lindmo. Hva er det de spør om her egentlig?
2: Hvis du hadde hadde du da skupet det opp med hendene opp?
0: Nei. Ja, hvis du hadde bip, hadde du da skupet det opp med hendene? Har noen spurt Anne Lindmo om.
1: Men er dette relevant til det du nevnte først?
0: Ingen kommentar.
1: Ok, så det kan være noe helt annet å ha skupet opp med hendene.
0: Ja.
2: Man skal skupe opp sluttpakker med hendene, liksom.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, det er ikke...
1: Det er vanskelig å si.
0: Altså, jeg vil ikke svare på sånne ting nå for å drepe deres kreative evner og lyster.
2: Åh, men jeg begynner å bli så ekkel. Jeg tenker så ekkelt når du snakker.
0: Ja, unnskyld. Du kan være frokostvennlig. Og skal Henning ta det?
1: Jeg kan ta det grisete.
2: Ja,
1: la meg
2: prøve å være frokostvennlig.
0: Ok, så bra. Da finner vi fasit. Vi er på sensurert. Og med et par sakser for dette Lola Young med Messi. Og her, Sabrina Carpenter. Espresso på P3.

0: går det. Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva er ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Nei, god morgen. 28. september i Petremorgen. På onsdag det klart for årets urørt finale. Og litt etter halv åtte i dag så får vi besøk av en av finalistene, nemlig Karbon.
1: Karbon.
2: For et par uker siden så var jeg på nakenspa. Jeg er ikke så komfortabel med å være naken, men på et tidspunkt så skulle vi inn i en bastu, og da må man være naken. Så da kvinnet jeg meg opp og bestemte meg for å være naken i dette spaet. På et punkt så merker jeg at det er en mann som har øynene sine litt for mye på mine, hva skal jeg si, edle deler.
1: Ja, det, jeg synes det var en fin måte å falle frem på.
2: Så jeg ble litt sånn ukomfortabel.
0: På pungen din, unnskyld hva jeg spør.
2: Ja, på pungen min. Ja. Og så ble jeg litt ukomfortabel, og følte jeg måtte dekke meg litt til igjen. Ja. Og så tenkte jeg ikke så mye mer over det. Nei. Men denne mannen har faktisk i bunn og grunn sett meg splitte pinne naken.
1: Mm. Har det, altså.
2: Men så tenkte jeg, så dette stedet her, dette spaet, er såpass langt unna der jeg bor,
1: ja,
2: at det her er noen jeg aldri kommer til å møte på igjen. Så vet du hva? Det går bra. Se meg naken, du.
1: Det er jo litt det alle trøster seg med på nakenspaet. Sånn. Men herregud, Norge, altså ja, lite land, men det er stort nok til at sannsynligheten for at du ser noen av disse menneskene igjen, utrolig lav. Ja.
2: En uke senere, så befinner jeg meg på Strømmen Storsenter. Og tror du ikke jeg møter den samme mannen som har sett på mine edle deler på nakenspa?
0: Du hadde på deg klær der, håper jeg.
2: Der hadde jeg på deg, ja. På Strømmen Storsenter pleier jeg vanligvis å kle på meg. Ikke alltid,
1: men vanligvis.
2: Men så vil jeg trøste meg selv litt med at liksom sånn, det kunne vært verre.
1: Og om det kunne vært verre,
2: ja. For den mannen her kjenner jeg ikke. Men tenk om jeg for eksempel møtte på faren til bestevenninna mi.
1: Eller at jeg og Jonas tilfeldigvis også var på dette nakenspa.
0: Jo, men jeg vet ikke om vi hadde stirrende biffgardiner, Tarin. Jeg tror kanskje de hadde fått være i fred hvis det var oss.
1: Ja, det tror jeg.
2: Så mitt spørsmål er liksom, hvem er det verste menneske du kan møte på nakenspa?
0: Da du begynte på dette, og var litt sånn at du ikke registrerte hvem du var, så tenkte jeg sånn, tenk om det er sånn type læreren din fra
1: ja, for det er skrekkscenario ditt. Det er liksom...
0: Nei, jeg bare tenkte sånn, det er type sånn person du kanskje ikke har sett på en stund, du ikke umiddelbart kjenner igjen. Mm. Og så bare, åh, fuck, det er deg, ja.
2: Ja, ikke sant? Eller bare sånn en gammel eks, det hadde jo kanskje ikke vært så ille, men...
1: Nei, det har du jo sett naken før.
0: Stirret denne personen på deg på Storsenter også?
2: Nei, jeg tror ikke personen kjente meg igjen med klær på.
1: Ultimate kamuflasje.
2: Ja.
1: Men det er litt gøy å spørre innboks da. Har du vært på nakenspa og møtt på noen eller sånn? Mm. Eller hvem er den verste personen å møte på nakenspa? Ta så sier oss en melding i appen NRK Radio. Det finnes jo noen historier der ute.
2: Ja, ikke la meg være alene i dette her. Del med oss i appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken for alt de type ting du fikk den I Petremorgen med Jonas, Arin og Henning. Arin har da vært på et såkalt nakenspa, blitt stirret på av fremmed mann, og klart å møte opp denne personen på kjøpesenter senere.
1: Yes.
2: Men trøst deg selv med at det kunne jo vært verre. Hvem den verste å møte I nakenspa egentlig det vi diskuterer? Så synes melding I appen NRK Radio om du har noe innspill. Og jeg synes anonym treff ganske godt her. Skriv, jeg jobbet I barnehage, og jeg tror jeg hadde dødd om jeg hadde møtt noen av foreldrene I barnehagen på nakenspa. Altså, før et møte mandag morgen. Mm. Og jeg skjønner på en måte hva de mener her, for det et sånn sweet spot med at dette mennesker du ser ofte, men du kjenner det ikke. Mm. Og da tror jeg det blir vondt. Mm.
0: Men samtidig da, da vil jo du, siden de må til deg, så det, føler jeg at du kanskje har litt overtaket her, fordi du kan på en måte syke deg opp litt I løpet av dagen mens du venter på at de skal levere.
2: Ja, ja.
0: Så skal man være sånn, ja, se her var du, ja.
2: Ja, jo, men jeg skjønner hva du mener.
0: Du har det klær I dag, ja. Ja. Ja. Det gris, eller du kan liksom fyre,
2: du har et, litt sånn. Du har et lite overtak, men det overtaket, det faen meg snakk om et par centimeter, så ikke noe mer.
1: Ja, ja. Johanne møtte ikke noen på nakenspa, men var I svømmehallen med sin mor, og møtte et familiemedlem de ikke har snakket med på årevis I dusjen.
0: Ja.
1: Klissnaken.
0: Ja.
1: Og ble stående og snakke lenge med dette familiemedlemmet. Og så til slutt så klarte ikke Johanne mer. Trakk seg tilbake mens de fortsatte samtalen, antar jeg moren og dette familiemedlemmet.
0: Ja.
1: Og skjønner ikke at de holdt ut. Altså, det...
0: Brutal.
1: Åh, nei, vet du hva? Nå så jeg for meg det scenario selv. Jeg hadde raknet for meg.
2: Jeg tror det svært begrenset hvor lenge du kan ha en samtale naken.
1: Åh, om jeg skulle liksom møtt kusina til pappa I dusjen og liksom stått der og snakket naken med henne. Åh, nei. Åh,
0: ja, hva snakker man om da, liksom? Vi bor kort til konfirmasjonen, eller hva ja, går det I da?
2: Det tynn suppa, da. Ja. Ja, Trine har også en litt sånn skrekkelig historie her. Jeg var en gang alene på nakenspa, gikk inn I tom bastu og følte meg komfortabel nok til å ta med håndklæs, så jeg var helt alene. Etter noen minutter så kommer en mann inn og legger seg på benken rett under meg. Mm-hmm. Vi sitter der I 10 minutter I stillhet, men han begynner å stønne lavt
1: nei,
2: av og til.
1: Nei.
2: Til slutt så setter han seg opp og spør om jeg vil bli med han og ta en drink, fordi han ikke klarte å la være. Can men not? Oh. Og vet du hva, Trine? Jeg helt enig. Kan men vær så snill? Hva var endgame han ser? Hva tenkte han?
1: Godt spørsmål.
0: Kan jeg si at jeg velger å ikke assosieres med sånne type mennesker, og jeg tar ikke ansvar for den personen heller. Jeg skulle ønske de bare kunne forlate kategorien mann, og bare ikke ha noe å gjøre.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og du fikk den I Petremorgen med Jonas, Arin og Henning. Det bare å begynne å varme opp stemmen sin, og gjøre seg klar til vårt felles karaoke.
1: Dagens avsang!
0: Det et rom vi har boket, rett og slett, som foregår ved hele landet. Du synger med stemmen du har, til en banger av ditt valg, for så vidt. Vi på jakt etter en perfekt start. Låt å starte dagen med, heter det. Du hopper inn I appen NRK Radio, finner Petremorgen, og så sender du til oss en låt som oppfyller følgende kriterier.
2: Det må være, kommet ut til opp de siste 25 årene, det må være en låt som gir god energi, gode vibes på denne mandagen, og så må det være en låt som folk kan, hvis ikke, så blir det ikke all sang. Mm.
0: Og det, det siste et veldig viktig kriterie, som ja. Jeg vet glemmes veldig ofte. Dette ikke stedet for obskure ting, eller ting som bare du har hørt. Det ikke all sang, rett og slett. Beklager for å måtte si det.
1: Ikke fleks på oss.
0: Nei, vet du hva? Vi blir ikke imponert. Rett og slett. Men ta oss denne til oss nå, så vi kan gjøre den klar til å spilles rett over klokka 7.

0: Laila Marie var det i Petremorgen, som litt senere skal åpne en veldig spennende e-post, for vi har nemlig prøvd å gi navn til en øy som har dukket opp utenfor Svalbard. Arin, har du smugtittet på mailen?
1: Jeg har den foran meg, Jonas.
0: Åh, jeg er så spent. Skal dele den
1: veldig snart. Åh.
0: Og dette gøy, fordi jeg blir veldig gira på om du får kalle den for Arin. Så betyr det at jeg finner den her i narsisismen din. Det blir veldig fint, altså.
1: Ja, vi får se.
0: Ramon kommer også snart med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men først til NRK Nyheter, der handler det om Norge-Portugal.
2: Ja, for der ble en tabbe avgjørende. De norske fotballherrene tapte til slutt 2-1 mot Portugal i Nasjonsligaen på Ullevål i går. Men det var ikke noe overkjøring. Selv om Portugal tok ledelsen nok så tidlig i kampen, så var det Norge som hadde overtaket. Blant annet så hadde Erling Braut Haaland flere store sjanser i kampen og fikk skåringen sin etter 51 minutter. Men like etterpå så skjedde det her.
3: Håsson Nyland kommer skjønt på en avslutning i mål! Det tabbesen av Håsson Nyland!
2: Ja, dessverre for Norge så gjorde VM-helten Ørjan Hårsjold Nyland en stor keepertabbe som ga Portugal ledelsen 2-1. Landslagssjef Ståle Solbakken var svært fornøyd med hvordan Norge spilte i går, og tok også på seg noe av skylda for Nylands tabbe, fordi Norge skal prøve å spille på små marginer.
4: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball noen ganger, så vi legger opp det avanserte spill, og der er keeperen en del av det, og han mister en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
2: Men Norge kan få revansj allerede på søndag, da møter de Portugal på bortebane. Togstreiken fortsetter med full styrke denne mandagsmorgenen, selv om partene har hatt samtaler i helgen. Streiken har nå vart i 1,5 uke, og totalt så 46 lokførere ute i streik. Dette fører til store forsinkelser og mange innstilte tog på Østlandet. Og fagforeningen til lokførerne krever mer forutsigbarhet i arbeidstiden og likelønn etter at flytoget og Vy slo seg sammen. Norsk Jernbaneforbund sier til NTB at de nå har fått et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid, men at det blant annet innebærer at flytogets ansatte hadde gått ned i lønn, og derfor så fortsetter altså streiken. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Men dette toget går videre!
2: Ja.
0: Dette toget er som heter Petremorgen!
2: For en overgang.
0: Sju, motherfucking sju! Hyggelig at du er her mandag og 28. september. Å nei, da skammer jeg meg umiddelbart. Jeg tror jeg skal aldri gjøre det igjen.
1: Jeg synes det var en koselig overgang,
0: ja. Ja, men ja.
1: Dette toget går videre!
0: Der var vi, vet du. Ramon på Petremorgen.

0: Karin og Henning.
1: Nå på onsdag så er det klart for årets urørt finale. Det beste av fremtidens musikk skal kåres på Rockefeller i Oslo. Vi får denne uka besøk av finalistene en etter en. Og først denne uka er Karbon. De skal du få hilse på cirka 7:30. Og så har vi fått en spennende e-post I postkassa vår.
2: Fra, hva heter det? Norges Polarinstitutt? Ja. Polarinstituttet? Norsk Polarinstitutt heter det.
3: Og hvis du tenker, ja, men i helsike, hva er det her for en mail? Hvorfor driver de å maile med Peter Morgen? Hvorfor driver de å lage radio av mail? Det jo ikke noe gøy.
2: Nei, det kjedelig.
3: Det ganske gøy. Det en litt lengre historie, så vi skal ta oss tid til å forklare det ordentlig.
1: Om vi skal gjøre, om et par stakser involverer da en øy som har dukket opp. Men aller først til dagens allsang. I dag bestemt av Lasse. Og jeg setter pris på folk som er veldig sånn kontant i meldingene sine. Ulempe med det er at jeg ikke helt vet hvorfor han har veldig sterkt behov for å høre denne i dag. Men det står bare Dragostea din tei.
2: Kan jeg bare si at det her var den første CD-en jeg kjøpte i mitt liv.
1: Var det det?
2: Det var den låta her.
3: Jeg må få lov å si, det her var, dere har sett musikkvideoen til denne låta. Ja, at det står de på et fly. Det her er grunnen til at jeg i utallige år trodde at de best, jeg trodde det var mulig å stå på et fly.
1: Ja.
3: Fryktelig lenge. Jeg var kanskje en 17-18 år før jeg forstod at dette blir fryktelig vanskelig å gjøre på ekte.
1: Det var litt sent kanskje?
3: Litt sent, ja. Men det ser stilig ut, og det høres.
2: Ja, for faen. Tenk at denne låten her var eneste grunnen, eller første grunnen min til å gå inn på platekompaniet i 2004.
3: Og Jonas mistet jo jomfrudommen til denne låten.
1: Det helt riktig. Jeg bare, hei duk, sa jeg. Og det har gjort for meg, altså. Ok, Olsson, dagens allsang på P3. Syng med, dere! Hei!

0: Ozone, dagens allsang var det på Peter, bestemt av Lasse. Det ikke så veldig lenge siden Norge plutselig fikk litt mer land. Det jo sånn man plutselig oppdager takket være klimaendringer.
1: Ja, for det var sånn klima. Vi heller ikke okkupert noe. Vi Nei. Kjører ikke den stilen.
0: Ikke typisk Norge å gjøre det.
1: Nei.
2: Greia her. Kan jeg bare spørre, var det det som skjedde at isen smelta og det kom litt nytt
1: ja.
2: Land?
1: Ja, og ofte i de nordisområdene så man litt usikker på om det land under isen eller om det bare is. Men der fikk vi svaret.
0: Isbreen trekker seg tilbake, og plutselig så bare, der var det en øy, og den var relativt stor også.
1: Ja.
0: Og det noe man tydeligvis, det er ikke noe gjenkjenningsalgoritme på det her, det noe de bruker manuell tid på å finne tydeligvis, og bare, oi, fader, her en øy, hva skal vi gjøre med denne? Og det viser seg at da må de jo, blant annet, gi den et navn. Så vi, Petremorgen, bestemte oss for å kaste oss inn i denne kampen. Du som hørte på kunne være med og stemme også på hvilket forslag som var best. Jeg mener jo fortsatt at jeg hadde det beste forslaget.
2: Ja, ditt forslag var?
0: Vokseren, som i Grower, fordi den liksom... Det
2: bare vokser plutselig frem, liksom.
0: Ja.
1: Men det irrelevant hva du mener på, Jonas, fordi folket fikk vilja si, og landet på at vi skal prøve å kalle denne øya for Arin.
0: Ja. Jeg liker at du ikke ville si ditt forslag, for du innså at det var kjempedårlig.
1: Jeg synes det var gøy å si Kjongsfjord, og jeg synes det bedre enn vokseren.
0: Ok, ok, dine ord ikke mine.
2: Nei. Men det landet på Arin, og vi har tatt det på alvor.
0: Mm.
1: Absolutt.
0: Vi snakket med Polarinstituttet også, for å høre sånn, hva kan vi gjøre her da?
2: Jeg tror jeg har et lite forslag her.
3: Ja.
2: Arin. Øya Arin. Hva tenker du om dette her?
3: Øya Arin er jo et kort fint navn.
0: Mm, ja.
3: På Polarinstituttet så er det en navnekomite som vurderer navn.
0: Og lederen av den er Oddveig Ørvald. God morgen!
4: God morgen, god morgen! Og så har vi jo egentlig retningslinjer som sier at vi ikke så veldig begeistret for personnavn.
2: Oddveig, takk for at du pent sier nei, men jeg ikke ferdig med denne kampen her. Resten den øya skal hete Arin.
0: Ja, ja. Det er så gøy at noen har lagt på sånn idiotmusikk også, for å understreke hvor
1: dumt
0: det er.
1: Så er det noe gøy med at Arim får et nei, men har ikke hørt en kampanje om at nei er et nei, og drusa på videre.
2: Er du gæren? Jeg hadde ikke det merket på min russedress i russetiden.
0: Husker du mailen du sendte?
2: Ja, det husker den.
0: Hva var det du skrev i den mailen?
1: Ja, hva skrev du der?
2: Oi, hva var det jeg skrev der? Jeg skrev at...
1: Halabala! Kan vi kalle Narin?
2: Yeah. Jeg skrev at vi har fått med oss at det har dukket opp en ny øy utenfor Svalbard, får vi uten navn. Mm. Det her en stor begivenhet, så nå har jeg en pitch her. Hva med navnet Arin? Det betyr liksom, det er et kortformat av et nordrønt navn. Og så er det betyr liksom et ildsted da, og det er så fint å samle seg rundt et ildsted, så hvorfor kan ikke denne øya bli dette ildstedet?
1: Og nå har jo ballen løgget hos Polarinstituttet, navnekomiteen der. Nå har vi fått svar. Jeg jævlig spent på hva de har landet på.
0: Og det skal vi få høre om bare noen få minutter på P3. Ja, tenk om det blir, Arin!

0: To skald på NRK P3 kommer frokost en av årets urørt finalister. Finalen på onsdag. Nå det sånn at vi har fått et veldig spennende brev fra Norsk Polarinstitutt.
1: Ja, for vi pitchet nemlig et navn til denne nye øya som har vokst frem oppe ved Svalbard der. Så jeg sendte da en mail til Norsk Polarinstitutt og spurte om vi kunne kalle denne øya for Arin.
0: Hva står det, Arin? Var det skrevet?
1: Jeg har fått et svar.
0: Ah.
1: Og det står. Hei, Arin.
0: Hei.
1: Forslaget ditt mottatt av Norsk Polarinstitutt, og vi vil behandle den på førstkommende møte i navnkomiteen.
0: Ja.
1: Møtedatoen den foreløpig ikke bestemt, men det blir trolig i november. Du hører fra oss når saken behandlet.
0: Var det alt?
1: Det var alt.
0: Nei.
1: Men det betyr jo at vi et steg nærmere.
0: Ja,
1: det betyr at vi faktisk har tatt det her på alvor.
2: Og det jeg glad for, Arim, men jeg bare visste ikke at Polarinstituttet sånn, videre utover det å være Polarinstitutt også være eksperter på å kile folk under ballene for det sånn, vi tar det på neste møte og jeg sånn, åh det litt lenge til ja det i november, åh det jo kjempe lenge til åh fy faen
1: nei men jeg kjempefornøyd men, det virker som dere to har skuffet
2: nei jeg bare det irritert meg litt
0: og så betyr det at da fordi for det virker som om uansett hva folk foreslår så velger de bare et av sine egne forslag det ikke helt å forsvare seg selv men for en korrupt organisasjon det da mener jeg at nå får de mer tid til å finne på det de selv mener bedre forslag så egentlig så må du nå begynne en slags ordentlig påvirkningskampanje for å bestikke dem
1: Ok.
0: Mener jeg
1: hvordan,
0: da.
1: Hvordan skal jeg gjøre det da,
0: Jonas? Vet du faen, det var en Polarinstitutt setter pris på, ja. De vil sikkert
2: ha du har ikke noen isbjørner, Lena.
1: Jeg har øl, isbjørner.
2: ja, nei. Jeg tror de har kontor i Tromsø.
0: Ja.
2: Så det
0: Kanskje de vil ha noen hjemmelagde cookies?
1: Ja.
2: Eller hvis du kan fjerne alle turisterne i Tromsø.
1: ja. Jeg kan prøve på det, jeg kan starte der.
0: Oi,
1: eller bare det tror jeg lettere enn å lage cookies for meg.
0: Hva med en omvendt versjon av det? Send alle turistene til hagene, til de som bestemmer, og si, ja, vi fjerner bare hvis dere velger Arin som navn. Okay.
2: Men da, så forslaget mottatt, vi får svar ved en senere anledning.
1: Fortsettelse følger.
0: Jeg litt skuffet, jeg trodde vi skulle få svar nå.
1: Nei.
0: Ja, det, altså.

Nei, dette ikke Taylor Swifts nye låt, men at du kanskje trodde på det i to sekunder muligens bevis nok for at de på TikTok har et lite poeng. Fordi kritikken hagler nå mot låta Patient Zero, som folk mener helt lik disse AI-genererte sangene om, som forklarer fenomener. For eksempel her var det solcellepanel-sangen. Her den egentlige låta.

0: alle Taylor Swift-låter noensinne?
1: Jo, inn i en eller annen koi-maskin, som bare har spyttet dette tilbake. Det er jo det man lurer på da. Patient Zero heter den. Hva syns vi? Hva reaksjonene til folk har inn?
0: Altså, jeg syns folk litt harde, men ganske morsomme. Jeg har lest noen kommentarer på nett, hvor det står at det her høres ut som noe Anna fra Frost kunne sunget om hans. Hva er det hun snakker om? Oh my god. Jeg som prøver å gjøre innleveringen min lenger.
1: Ja, ok.
0: And the crowd goes home.
1: Nei,
2: det er jo brutalt da.
0: She's literally just talking. Ja. Og jeg syns... Altså sånn, folk sier sånn, Taylor Swift sin musikk er som ukrydret kylling, og liksom, det er ikke noe bra. Det er ikke så ille, synes jeg. Jeg synes det er litt gøy, men det høres ut som hun har litt monolog oppi her.
1: Mm-hmm.
2: Ja, men hun må på en måte... Nå har låtene hennes handlet om de samme tingene i litt mange år.
1: Ja.
0: Men det funker!
2: Ja, men spørsmålet her blir da gjerne da. For det er sånn, en ting er Ariana Grande. Ok, hun lager alltid låter om at det er en eller annen ex som, og det blir slutt, og så går hun videre til neste, og så er det utro, og bababra. Men hun gjør på en måte da på om og om og om igjen, ikke sant? Ja. Så det er på en måte nye låter i hermetegn. Men Taylor Swift er da vittelig på det her tidspunktet gift. Angivelig lykkelig gift.
0: Men det betyr ikke at hun har sår liggende, Henning.
2: Det betyr ikke at hun har sår liggende.
1: Du ikke har det?
2: Altså, ikke har.
0: At hun ikke
1: har sår.
0: Det betyr ikke at hun ikke har sår liggende.
1: Mm.
0: Ikke sant?
2: Nei.
0: Fra ekser. Nei. Som vi synger om.
1: Jeg føler dette litt som når oppfinneren av tre lags dopapir kommer og sier sånn, hei mine venner, jeg har funnet opp noe helt nytt, noe helt sykt. To lags dopapir. Hear me fucking out.
2: Nei, jeg synes dette blir for dumt.
0: Nei, jeg synes dere litt harde.
2: Jeg føler på det her tidspunktet så er det kun millennials som har elsket Taylor Swift sin start som elsket Taylor Swift.
1: Ok, du skal begynne å blande meg inn i dette, det stod jeg ikke pris på. Skal vi høre på den en gang til, eller?
0: Ja. Ta bort den A-låta.
1: Ok, ja. Det var det samme, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg skulle stoppe den første der.

0: Det Lara på P3, som på onsdag skal kåre det beste av framtiden når det klart for årets Urørt-finale direkte i NRK TV og her på P3. Denne uka skal vi si hei til finalistene en etter en, og først ut de som skal levere litt live techno på scenen på Rockefeller. Karbon heter de. Velkommen til Petremorgen.
1: Tusen takk.
0: Hvor var dere da dere fikk en telefon om at dere kan bli årets Urørt?
2: Vi var bakfulle i en park.
3: Nei,
4: hva? Ja. Vi var faktisk under Nybroa. Åja,
3: oh, seriøst? Ok, det jo et litt sånn tvilsomt sted å henge. Hva gjorde dere der? Begrillet pølse, eller bare var bakfull?
2: Vi hadde spilt konsert dagen før, vår første konsert i Oslo. Og så hadde vi møttes for å rigge ned og alt sånn. Og så visste jeg at vi skulle få en telefon fra NRK.
3: Ja.
2: Så gikk vi bare en tur, og så var vi tilfeldigvis under brua.
5: Men hvem er dere? Hvem er Karbon?
4: Vi er et band, først og fremst. Vi består av tre snille gutter. Og det er med trommer, og bass, og synt.
3: Mm.
4: Og så har vi skapt en blender som har blitt elektronisk dansemusikk, men med band.
3: Ja, for det har jeg hengt meg litt opp i. Det er litt sånn, ja, elektronisk dansemusikk, litt sånn tekno-vibba, hvis du... Ja, og dere spiller det live. Er det vanskelig? For meg så ser det ut som sånn Guitar Hero på ekspert, for det er ikke kalt så mye musikk. Hvor vanskelig er det? Det er ganske høyt tempo.
4: Så det som... altså spillemessig, ja, det er vanskelig. Eller for trommisen, eller for VM-en da, så vil jeg nok si at det er ganske vanskelig. Men det oppsettet vi har lagt opp sånn teknisk, som gjør at det er liksom veldig intrikat og om ting som kan gå galer da. Men spillemessig så er det bare gøy.
0: Det er jo, jeg tør påstå kanskje en av de mest varierte Urørt-finalene. Så sjangemessig vi skal gjennom alle spenn. Det er det mest intense kanskje da. Hvorfor skal folk stemme på dere versus de to andre?
4: Hvis folk liker fest, hvis folk liker å slippe seg selv løs og ikke tenke på så mye, så byr vi på det i alle fall. Det er jo umulig å måle musikk når det er så forskjellig genre egentlig, så hvis du liker å ha det gøy, frihet, ikke stresse med noen ting, så er Karbon den veien.
3: Ja. Men hva er liksom den ultimate drømmen for dere i Karbon etter endt Urørt finale? Drømmescenario?
4: Altså hvis vi vinner årets Urørt, så er det jo at vi får muligheten til å spille med, på Petre Gull.
3: Mm-hmm.
4: Med Kork hadde vært kjempegøy å sitte...
3: Ja, det er ganske fedt, ja, faktisk. Den type musikk med Kork.
4: Ja, ja.
0: Med litt sånn stivt kledde folk. Fiolinister i tekno er jo gøy.
4: Ja, veldig gøy.
3: Det hadde vært stille, ja.
4: Så, men etter det så har vi bare lyst til å komme oss ut på festivaler, egentlig. Mm. Og spille for både det norske folk og det internasjonale.
0: Hvis du vil lære mer om Karbon og stemme, så kan du gjøre det på p3.no. Masse lykke til

0: Just Might. Nå det ikke veldig mange minutter igjen til vi klare for å diskutere igjen I en ny mening på prøve. Her kan du nemlig sende inn noe du mener, og så sjekker vi om Kongerik Norge på ditt lag eller ikke. Hva det folk kan mene om meg?
1: Du kan mene noe så tøysete som at det burde vært lov å bruke hendene I fotballkamper, eller så kan du mene noe så seriøst som at ingen stortingspolitikere burde være eldre enn 30 år. Så du kan ha et ordentlig spenn I meningen. Det viktigste at det noe du går rundt og bærer på, men som du kanskje synes litt skummelt å si ut.
2: Uansett hva det så tar vi det på alvor, så du kan sende inn I appen NRK Radio. Du søker opp Petermorgen, og så ikke vær genert med å sende din mening til oss da.
0: Nei, da gjør det nå da.

0: She makes a man out of me.
1: En podcast fra NRK.
2: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: å prøve.
1: Dere, i dag så tar vi meningen til Victor. Dødsstraff burde vært lovlig. I de verste tilfellene på Pakistan. Det tror jeg man skjønte kanskje også. Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio, hvis du er enig eller ikke.
2: Det er en spicy mening. Men jeg tror nesten jeg må si meg uenig. Selv om det finnes mange mennesker der ute jeg sikkert ønsker død på.
3: Jesus Christ!
1: Ja.
2: Det er en som gjør grusomme ting, da. Men jeg føler liksom det blir veldig motsigende på en måte. Hvorfor skal... Hvis det er en som dreper, og straffer dem med død, da gjør det ikke oss til noe bedre, så jeg mener.
1: Jeg skjønner hva du mener,
3: men da, i noen tilfeller mener jeg oppriktig at det kan være litt bedre. Hvis en står ansvarlig for 4 millioner liv, så synes ikke vi synker ned på samme nivå som
2: han. Ja, ikke sant? Det er veldig godt argument, Henning.
1: Ja. Eller hun. Kvinner kan også være
3: fæle mennesker.
2: Nei, kvinner kan ikke være så fæle.
3: Ja. Jo da.
1: Jeg har litt, jeg kan ha litt sånn ulike motargumenter. Det ene er, tenk på alle ganger man har utført en såkalt dødsstraff, og så har det vist at kanskje ikke det var riktig person. Det er det nok tilfeller av. Eller... en annen variant på å være imot. Er ikke litt billig utvei?
2: Nettopp, det er veldig billig utvei. Hvis du burer dem inne og de liksom må tenke over alt de har gjort og sitte inne i samme rom for resten av livet, for eksempel. Det er jo forferdelig kjipt.
3: Jeg er enig, og om noe synes det er på en måte det sterkeste punktet på en måte mot dødsstraff er at så, hvis du virkelig vil være kjip med noen, la de sitte inne og rotten. Men samtidig da, det er jo folk som sitter og soner i Norge som har gjort grusomme ting, og som nå lager kvalme med nye rettsaker, de skal ha undulata, de skal ha PlayStation. Ja, jeg sier det bare, hadde det ikke vært lettere hvis vi var bare ferdige med det.
1: Og så er det jo da, som Victor påpeker, det er jo de verste tilfellene. Vi snakker da terrorisme, vi snakker folkemord, grusomheter mot menneskeheten.
3: Det er ingen som er inn på at om du sniker med deg en liten gullerott på Rema 1000, så skal du henrettes på Akershus festning. Det er ikke det.
1: Fjerde gangen, kanskje.
3: Da må man begynne å vurdere det. Interessant mening i dag, Victor. Kredos til det.
1: Jeg er nysgjerrig på å høre hva Peter Born-squaden mener, rett og slett. Hopp inn i appen NRK Radio, der kan du både stemme og kommentere på dagens mening. Dødsstraff burde vært lovlig. Og så finner vi fasiten snart. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: prøve.
1: Victor mener at dødsstraff, det må være lovlig, men hva mener du? Du kan stemme og kommentere på Dagens Mening i appen NRK Radio.
2: Anonym har slengt seg på. Ja, men på at det burde være lovlig, men vi burde ha en maks antall henrettelser på siden. Ja, 10 år. Jeg synes 10 år var ganske mye.
3: Ja, det er mye. Ja.
4: Og så er det litt sånn, åja, du var den heldige som ikke fikk dødsstraffen, men dessverre naborommet.
2: Det hadde vært noe gøy, eller ikke gøy, det fucka å si, men at du sitter i rettssalen og så får du beskjed. Nå var du veldig heldig, for vi ga akkurat han 10. dødsstraff, så du slapp
5: veldig
2: ut.
5: Veldig smart. Ja.
4: Trine, vi snakket jo om at det her kunne vært en billig utvei å gi liksom dødsstraff til de som har begått disse alvorlige kriminalitetene, men kanskje billigere for samfunnet da?
2: Altså, man hadde jo sannsynligvis spart noen penger på det. Sikkert. Men jeg har ikke regnestykket foran meg.
1: Nei, det har vel... Jeg tror ingen kanskje har regnet på det i Norge heller, hvis vi skal gjette.
2: Jeg synes Jonas sa det et litt interessant poeng som jeg liksom ikke har tenkt over tidligere. Ikke du, Jonas, Nei. Men lytter Jonas. Ja. Faren for justismord er ganske stor for å innføre dødsstraff, og hvis vi skal ha dødsstraff, så må vi også ha folk til å utføre det her henrettelsene. Mm. Har vi lyst til å bli et samfunn der vi ansetter folk for å ta livet av andre personer?
4: Som har tatt livet av andre, skjønner du?
2: Ja.
4: Det blir litt rart.
1: Det blir mange lag her, ja.
2: Og det er en rar stilling, sluttlysning også.
4: Ja.
2: Etter, som
1: og fin jobb, liksom. Sånn, hei, spennende stillinger, spennende arbeidsmiljø. Vi ser etter deg som er leken og kreativ på død. Ok, folket sier at dødsstraff, nei, det burde ikke være lovlig. Det er for ekstremt. 73%.
2: 73%,
1: ja. Det betyr at 1 av 4 da, tenker jo, men dette kan vi begynne med.
2: Ja, det er overraskende mange.
4: Ja, jeg bare hang meg litt opp i den stillingsannonsen, Jonas. Er det sånn, vi trenger folk med erfaring?
1: Ja, send videosøknad samfunnet. Ja,
2: nå går det mot sin hensikt. Vi trenger folk med erfaring.
4: Ja,
2: ok, da kan... En fyr kommer i døra, tjena grabber.
1: Ja, fordi ja, det er noen som kanskje kunne trengt litt, profesjonalisert litt mer, ja. Ok, vi setter en ny mening på prøve i morgen.

0: stor tilbaketrekning av alle brea som går ut i havet, og langt større tilbaketrekning av dem brea enn dem som legger oppe på land.
1: Det sier isbreforsker I Polarinstituttet Geir Moholt. På Svalbard så det cirka 200 isbreer som når ut I sjøen, og de siste to årene så har disse breene trukket seg tilbake 200 meter I snitt. Årets tilbaketrekning det den største siden målingene startet I 2014. Hovedårsaken til det her at havet blir varmere. Og så det sånn at Arktis varmes raskere opp enn gjennomsnittet for resten av verden. Klimaminister Sigrun Aasland sier at dette bør være en viktig varsellampe for hvor alvorlig klimaendringene Men samtidig så har regjeringen store ambisjoner om mer olje og gass I Arktis.
2: Den energisituasjonen og den sikkerhetssituasjonen som verden I nå, så forventes det av Norge at vi en stabil leverandør av olje og gass, samtidig som vi går foran I å både fase ut etterspørsel etter fossil energi, bidra til mer utbygging av fornybar energi og karbonfangst og lagring.
1: Minst 22 personer ble såret etter et russisk angrep mot den ukrainske byen Kharkiv I natt. Det opplyser ordføreren I byen. Han sier på Telegram at en styrt bombe traff en boligblokk I Ukrainas nest største by, og at barn blant de sårede. Også en bensinstasjon I Kyiv ble rammet av en russisk drone, sier myndighetene I byen. Og så skal det handle om dama bak denne låta. Ja, for nå har Taylor Swift satt nok en rekord. Hun nemlig blitt den mestvinnende artisten under MTV Music Video Awards. Før årets prisutdeling så lå hun likt med Beyoncé på 30 priser, men I natt så sikret hun seg altså sin 31. Og den 31. Prisen det ble på en måte en rekord I seg selv. Taylor Swift også den første som noen gang har fått prisen Artist Director Honor, som en helt ny pris. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Artist Director Honor, da har vi gått om for ting, eller?
1: Kanskje, jeg vet ikke helt det. Jeg skal ikke uttale meg for mye om det.
3: Nei, jeg bare tenkte, hva betyr det? Hva betyr en Director Honor?
1: Nei, vi må bare ha noen priser, må vi ikke?
3: Ja, men det ikke noe gøy å ha prisutdeling uten priser, så akkurat det kan jeg skjønne. Hei, god morgen, mandag den 28. september. Som betyr, ja, dette månedens siste mandag. Det grunn til å feire, tenker jeg. Ja. Dette Petremorgen med Skår, Missing Out.

0: Skår sin Missing Out. Du fikk den i Petremorgen.
1: Og i dag så begynner da en rettsak, rett og slett, fordi den tyrkiske stand-up-komikeren Deniz Göktaş, han risikerer om å sitte 12 år i fengsel etter at han i et stand-up-show vitsa om Tyrkia sin president Erdogan, religion og kriminalitet. Og selv så mener han på at det her er satire, men hvor langt kan man egentlig bruke da for å beskytte noe? Jeg tenker på situasjonen her i Norge også, så vi har ringt, ja, jeg mener på at vi kan kalle det hele Norges ekspert på ytringsfrihet, menneskerettigheter og konstitusjonell rett. Det er vanskelige ord for en enkel gutt, ja. Men vi har fått med det, jurist Anine Kjærulf. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hvor strengt er da vits om statsoverhodet i Norge egentlig?
2: Nei, det er ikke så strengt, altså. Vi har vi ytringsfrihet til det, og humor er jo et virkemiddel som gjør at det ikke er så lett å vite helt nøyaktig hva meningsinnholdet i en ytring er, sånn at det som kan straffes i Norge, det må være ganske klart overtredelse av en eller annen straffbestemmelse, trusler eller ærekrenkelser, eller, ja, det er ikke ærekrenkelser, det er ikke straffbart da, men lovbestemmelse mot ytringer, men det skal veldig mye til, og så satire, det tror jeg nesten ikke det er mulig å bli dømt for, med mindre man oppfordrer til vold eller gjør noe annet som faktisk blir tatt på alvor da.
0: Hvis jeg roper satire etter å komme på den voldelige trusselen?
2: Nei, det er et godt spørsmål, ikke sant? Fordi det er ikke sånn at du kan komme deg unna hvis din intensjon egentlig ikke var humor, men faktisk oppfordring. Så kan du ikke komme deg unna med, etterpå med å si at du tullet, og det gjelder trusler og hatefulle ytringer og alt mulig annet. Så, så holdt jeg på å si, selv om du, hvis du egentlig ikke er morsom, men påberoper deg humor, så hjelper ikke det.
1: Ok, så du, men hvis, ok, så man kan faktisk bruke det som et forsvar i retten og si sånn, er det dommer? Det var jo ganske morsomt, folk lo.
2: Det, hvis alle lo, og hvis alle oppfattet det som humor, så kan du bruke det som forsvar. Hvis ikke, så hjelper ikke det.
1: Ok, da høres ut som ytringsfriheten favner ganske bredt i Norge da.
2: Ja, vesentlig bredere enn i Tyrkia. Altså, disse tyrkiske sakene er jo helt forferdelige, holdt opp å si, ikke bare sett med europeiske øyne, men helt generelt. Fordi, og det er ganske mange av dem som har blitt intensivert etter, ja, kanskje særlig 2016. Og mange satirikere, sånn som Deniz her, har blitt rammet av det, og med helt forferdelige straffer i fengsel i lang tid. Så det ligner jo ingenting, og den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått ned på dette her flere ganger og sagt at det er helt inkompatibelt med ytringsfriheten.
1: Okay.
3: Det jeg hører her er at tyrkerne har veldig dårlig humor.
1: Ja, åpenbart.
3: Eller de tyrkiske lederne da.
1: Men vi skal...
2: Jeg tror det bare er lederne.
3: Ja,
2: det er lederne. Fordi jeg tror jeg mange... Altså, det er en lang sånn satiretradisjon i Tyrkia, sånn at dette er et virkelig et inngrep i en type kultur i et tyrkisk samfunnsliv.
0: Jeg ser faktisk det er en del av reiserådene. At du skal være forsiktig med å tulle med ledere i Tyrkia, faktisk, ja, og, så det har de fått med
1: men
0: seg.
1: Men vi skal se hvor langt vi kan tøye strikken her i Norge. Jeg har gjort klar en del, ja, kall det vitser, eller kall det i hvert fall påstander, Anine, om Jonas Gahr Støre, og så tenkte jeg du skulle få lov å være ekspert og si om jeg gjør noe ulovlig eller ikke.
2: Ja, det høres litt skummelt ut, men kjør på.
0: Det var fint, det er en som tar støyten for oss, det er bra, vet du. Først en av årets urørt-finalister, Teddy, som ironisk nok synger om å ville slåss. Er det en trussel?
1: Ja, kanskje.
4: Urørt-finalen. 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
5: Yo, jeg er Teddy. Teddy.
4: Stem på finalisten du mener bør vinne på p3.no.

0: Passer fint med en liten rundebjelle der, tenker jeg. Når Henning nå skal tøye strikken, vi har med oss ekspert på ytringsfrihet i Norge, Anine Kjærhøl, får jo også fått en melding fra Martin som skriver, aner dere hvor stor Anine er? Hun er en legende på juridisk fakultet i Oslo. Norge trenger henne. Så det det sier om det, Anine, bare så du vet det.
1: Altså, jeg vil bare si til Martin at det der er lov å si, alltid.
2: Det alltid lov å si. Ja, for det jo da vi skal finne ut av, er det mer rom for ytringsfrihet i Norge enn i Tyrkia, hvor en komiker han bestilt for retten i dag, for han har sagt ting om presidenten Erdogan i Tyrkia. Så Anine har gjort klar et par påstander her, da kan du få lov å si fra om de er ulovlige eller ikke. Er du klar for det?
1: Jeg litt spent, men klar.
3: Okay. Ulovlig i Norge, ikke sant?
2: I Norge, ja. Er det lovlig for meg å si at statsminister Jonas Gahr Støre er en ordentlig dustebæsj?
1: Ja.
2: Ok, og det er klinklov?
1: Ja, selv om du kvalifiserer det med ordentlig, så er det helt lov.
2: Ok, neste påstand. Statsminister Jonas Gahr Støre er landsforræder. Det har jeg sett i diverse Facebook-kommentarfelt. Er det lov?
1: Det kommer litt an på konteksten, for det å påstå at noen er en landsforræder, det er å påstå at noen har gjort seg skyldig i et straffbart forhold, og det er i utgangspunktet ærekrenkende. Okay. Så det er ikke straffbart, men det kan gi grunnlag for et sivilt søksmål og erstatningskrav.
2: Ok, ikke sant.
0: Så litt sånn tvil her altså.
2: Litt tvil. Ja. Ok, neste påstand. Er det lovlig for meg å si at statsminister Jonas Gahr Støre er mongo?
1: Ja, det er det, og da fordi mongo har et relativt uklart meningsinnhold, det kan bety litt av hvert, sånn at det vil nok være godt innenfor din mulighet til å drive med meningsytringer om statsmakten.
2: Ok, så det er lov å kalle statsministeren det?
1: Okay. Ja, det vil jeg nok si. Altså, det går litt an på hvordan du tolker det, men uansett om du skulle tolke det og holde på å si aller verste mening, så vil det ikke rammes av noe straffebud.
2: Ok, det overrasker meg litt, men la gå. Ok, er det lovlig for meg å si at statsminister Jonas Gahr Støre bør henrettes?
1: Oi, ja, men Gud. Nei, det kommer litt an på hvordan det er formulert, men det som er ulovlig, det er å oppfordre til straffbare handlinger.
2: Okay.
1: Og det å henrette noen er naturlig nok en straffbar handling, så hvis det kan oppfattes som en oppfordring, og ikke bare et eller annet man lirer av seg i forbifarten og ikke mente så mye med, så kan det være straffbart. Så tilbake igjen, alle disse ytringene må egentlig tolkes i sin kontekst.
2: Ja.
1: Hva er det vanlige lyttere eller lesere vil oppfatte med det du sier? Der du sier det, kommer litt an på hvem du er som ytrer deg også da.
0: Ja, okay. Jeg tolker det som en sånn, kanskje for sikker.
2: Jeg tenkte også om hvis man pakket det litt mer inn, som for eksempel hadde vært lovlig for meg å si at på radioen at den første i Petremorgen som skyter statsminister Jonas Gahr Støre vinner en Petremorgen-kopp.
1: Nei, da ville det vært veldig klart en oppfordring, for da var det til og med en pris i den andre enden som vedkommende kunne få hentet inn. Så da vil du fått helt gærent, ja.
2: Okay.
1: Eller jeg vet ikke hvilken lyd dere har for det, det er det.
3: Ja, det er bare å legge ned hagla, Jonas.
0: Jeg hadde ikke gjort dette.
2: Men kort og greit, så det er faktisk overraskende stort rom, men du kan ikke oppfordre til tydelig vold, er det jeg hører her.
1: Ja, og du kan ikke true på en måte som er regnet til å skape alvorlig frykt, så også ordentlige trusler er forbudt, og det er vel den grensen for ytringsfriheten som brukes hyppigst av påtalemyndighet og domstoler. Så det er en god del grenser, altså, men meningsytringer og til dels også sånne voldsfantasier, de kan jo være ganske fæle, men hvis du bare fantaserer om å slåss, da, eller hva det var man gjorde i denne sangen her i sted, så vil det ikke rammes.
0: Da vil jeg bare si, først og fremst statsminister og regjering. Det er ikke noe vi står for dette her.
2: Nei, dette var om det var lov.
0: Ja,
3: det her er i kontekst.
2: Jeg mener ikke det.
0: Så ikke stryk noe av budsjettet til NRK på grunn av dette, vær så snill. Og så sier vi også tusen takk, Anine Kjærhøl. Da vet vi hva vi på ingen måte skal finne på å gjøre i dette showet.

0: Miley Cyrus med Malibu på NRK P3.
1: I helgen så jeg på premieren av Skal vi danse, og da gjorde Jan Thomas noe som fikk meg til å cringe altså så hardt.
0: Hva det er skal du få høre etter Ella Langley straks.
2: Urørt finalen 2026.
3: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
2: Årets finalister er Cowboy Frokost, Teddy,
4: av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss,
2: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: alle engelsk.
1: Choose in Texas fikk du I Petremorgen med Jonas, Arjen og Henning.
2: Ja, så på Skal vi danse på lørdag, det var premiere.
1: Ja.
2: Og en som har fått mye oppmerksomhet denne sesongen her for hennes deltakelse, det skuespiller Caitlin Garbin, mm-hmm. kjent fra Kammo her på, eller, ja. På NRK. Som gjorde en veldig god første dans, må jeg si, og fikk stående applaus.
0: Altså kult.
2: Og en av grunnene til at hun har fått så mye oppmerksomhet denne sesongen jo at hun har litt andre forutsetninger enn resten av deltakerne. Hun har nemlig Down-syndrom. Mm. Men det er ikke akkurat det jeg har hengt meg opp I fra hennes opptreden Nei. Denne sesongen, eller premieren.
1: Det tenker jeg bra.
2: Ja. ja. Det var nemlig... Hele Norges Jan Thomas, som man kan kalle han det, mm. som også dommer, ja. Som ble revet med etter hennes ganske god opptreden, og fikk hele salen til å... Ja, vi kan høre.
3: Men, jeg har lyst til å få med publikum på en ting, for det en ting du fortjener I kveld, og vet dere hva det folkens? Dere klare? Ro! Ro! Ro! Ro! Ja, Caitlin!
1: Nei.
2: Hvorfor? Caitlin gjorde en strålende jobb, ja. Dansa veldig bra, og fortjener all den skryten hun fikk.
0: Men hvorfor driver Caitlin med roing?
2: Nei, hun har dansa RG, eller turen, eller gått på turen og sånn.
0: Okay.
2: Men jeg vet ikke hvor denne roingen skal komme fra. Det passer ikke inn I det hele tatt.
0: Hvorfor roer han?
2: Jeg vet ikke.
0: Ja, for det kom veldig ut av ingenting.
2: Og det var liksom sånn, det lenge siden jeg har følt på en sånn her type cringe. Ja. Jeg vet at Jan Thomas mente bare, jeg antar at han bare mente liksom.
0: Men det jo ikke sånn at vi har en tradisjon for å ro for folk som gjør ting bra.
2: Ja, og det som var litt vondt var liksom at publikum skjønte ikke helt hva som skulle skje når han bare reiste seg opp. Og antok at hele salen skulle skjønne det. og du hører at det kommer litt etter her.
1: Ja, det var litt sånn vond, skeitete start.
3: Ro!
0: Kan det være? Jeg har en liten konspi-teori.
2: Ja.
0: Tror dere Jan Thomas ikke fikk rodd I sommer? og så var han sånn, noe sånn, jeg må få gjort det. Jeg fikk ikke dratt på Ullevål, det noe. Jeg må ro litt det også.
1: Jeg var opptatt med andre baller.
2: Var det en Fan Thomas-parodi?
1: Det var et forsøk på Fan Thomas, som lå litt for langt bak, og ikke ble helt rett frem riktig.
0: Det kom litt plomst på, men jeg synes, ja.
2: Jeg tenker Jan Thomas kunne spart seg for den roingen til ja, søndagen, kanskje?
0: Ja, du kan jo ro for Øyen Krog neste gang, se om det funket da, Jan Thomas.
1: Krog!
0: Krog!

0: hører dere havet. Bølgene.
1: Ja, fy faen, jeg elsker Kato.
0: Og jeg elsker havet, så det vi på en måte...
1: Da har vi begge til, da.
0: Vi har vært vårt felt her. Dere, vi skal ha en tur i butikken vi nå.
1: Ok.
0: Noen som prøver å nå noe på øverste hylle i...
2: Hvem slår seg i dag? Had to get one alive. Oh no.
0: Ja. Der velta både bokser og flasker og det som var ned fra hylla.
1: Noen som strekker seg helt øverst, og så går det litt av dundas.
0: Går ikke veien, rett og slett. Had to get what I want, men det gikk ikke veien, altså.
3: Ja, ja, men hvis du hørte hvem det her kunne vært, eller hvilken låt det er, kan ikke du sende det, ditt svar til oss i en melding? Hjelpen NRK Radio.
1: Jonas er en luring som alltid har klippet dette ut av en låt, og oppgaven din er å finne ut hvilken artist eller låt er det her. Ja. Og hvis du gjetter riktig, kan du vinne Petromann Kopp.
0: Her er den. En gang til, da, vet du.
2: Had to get one alive. Oh no.

0: Det er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva er ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
7: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

0: kassett med låta Planer. Og så en sånn der vocoder-maskin. Da må vi bruke den til det fulle. Du fikk den i Petremorgen. Nå er det dags å prøve å finne en fasit i... Hvem slo seg i dag? I dag med tydeligvis en litt vanskelig oppgave, for det foreløpig ingen som har klart den, som betyr at du fortsatt kan sende inn svaret ditt i appen NRK Radio, i håp om å vinne Petremorgen-koppen. Jeg kan si at situasjonen i dag, det er artist, er i butikken, prøver å nå noen på øverste hylle. Det går ikke veien, rett og slett. Du har 30 sekunder på å sende deg meldingen fra nå. Vondt er det.
1: Det er lei.
0: Ja. Arin, du opplever sikkert dette ganske ofte, at du ikke når opp dørstille.
2: Det skjer ganske ofte det, men det er så fint at jeg har en kjæreste eller en mor som er 3 centimeter høyere enn meg, som kan hjelpe meg.
0: Ja. 15 sekunder igjen på å få det svaret inn. Jeg har aldri opplevd å ikke nå opp dørstille. Det føler meg som et sånt, det er sånn privilegieliv, for da kan jeg også være han som hjelper til veldig lett.
1: Åh.
0: Så når folk er sånn, kan du ta den for meg? Ja, det er veldig enkelt å være snill gutt da.
2: Hvor høy er du?
0: 1,96.
2: Ja,
0: allegedly. Allegedly.
1: Vi vet ikke.
0: Ok, 3, 2, 1. Nei, da var det, skal vi se, mange forslag. Det er ikke rosa, ikke pink, ikke Ella Marie, og heller ikke Fergie, og ikke Sabrina Carpenter.
1: Det er mange gøye forslag.
0: Ja, men en av de som har riktig på at det er Dua Lipa, det er Leif André. Ja, ja, ja, ja, ja. Break my heart.
2: Ah, banger.
0: Mm. Absolutt.
2: Ja, jeg er veldig glad i Dua Lipa.
0: Ja, hun har noen som er litt sånn, du glemmer litt at hun finnes, og så bare, ja, for faen,
2: det
0: smelter.
2: Nei, jeg glemmer
1: hun
2: ikke.
1: Jeg glemmer ikke, altså.
0: Leif André, blant de som hadde rett, du skal få Petremorgen-koppen av oss, og så er det en ny artist da, som er i butikken og slår seg i morgen.

0: Rain Man fra Sam Fender og Olivia Dean i Petremorne.
1: Det noen som skal skrive barnebok om slottet.
0: Ja.
1: Nora Dåsnes skal skrive barnebok. Hvorfor ler du, Arin?
2: Jeg synes du hadde fint navn.
1: Ok, okay. Ja. De driver og lager barnebok om slottet. Må jeg ta sammen her. Det heter Slottet vårt, den ble begynt å skrives på og tegnes på.
0: Du som sitter og ler.
2: Nei, men jeg tar det sammen da.
1: Ja. De har drevet å jobbe med denne boka i 3 år, og den var blitt sendt i trykk, og så døde kongen.
0: Nei.
1: Så det var litt late, men da er den jo plutselig veldig aktuell.
0: Ja.
1: Den kommer, stygt å si, men sannsynligvis kommer den til å selge enda bedre.
0: Ja,
2: men det er sånn verden er.
1: Men en ting som jeg synes var interessant med denne barneboka, og det er ikke bare, ja, jeg synes det er dritfett med barnebok, men det er at hun forteller at de har fått lov å vært på slottet og tegnet da i 3 år. Og de har fått sett rom som ingen andre har fått sett. De hemmelige rommene på slottet.
2: The Red Room?
1: Ja, det, fordi de forteller at de har både fått sett hemmelige rom på loftet, men også i kjelleren.
0: Ja.
1: Og jeg fikk litt sånn
2: Det høres ut som det er liksom fritselskjeller.
1: Det vet vi ikke, men det er et rom som jeg tror Jonas hadde satt pris på, fordi de har et eget dessertrom. På kjøkkenet, så beskriver de at det er 3 rom på kjøkkenet, hvor det ene rommet er reservert for dessert.
3: Jeg tror du skal si homorommet.
1: Nei, ikke noe homorom.
3: Det er spennende, dette liker jeg.
1: Det er også masse klokker på slottet. Hvis dere lurer på om slottet får for mye penger, ja, det gjør de. De har en egen klokkemann på slottet, hvor hans eneste oppgave, ifølge barneboka da, det er å clock it, gå rundt og stille klokker. Og det finnes mange klokker på slottet. Den ene er 300 år gammel, altså eldre enn slottet selv. Og alle klokkene har til felles at de spiller musikk i minimum 1 gang om dagen.
0: Nei.
2: Ja, det må være helt forferdelig.
1: Ja,
2: eller gjør du det samtidig, eller på forskjellige tidspunkt?
1: Nei, de gjør det på forskjellige tidspunkt, og hun sier at det er lytt på slottet, så uansett hvor du går, så hører du i klokket.
3: Never gonna give you up.
1: Har dere vært på slottet?
2: Ja, jeg har.
1: Har du hørt disse klokkene?
2: På slottet? Nei, det har jeg ikke.
1: Har du sett disse hemmelige rommene?
2: Nei, jeg husker bare et fuglerom.
3: Mener du slottsparken?
2: Nei, nei, det er et rom med altså hele rommet det er malinger av fugler. Og så fikk vi beskjed om å liksom gjett hvor mange fugler.
1: Kanskje det var sånn ping-pong-show med fugler.
2: Nei, gud.
1: Hva
2: er det du tror skjer på det slottet der?
1: Jeg vet ikke hva sånn jeg holdt på med nå.
2: Nei, det var veldig uskyldig. Vi skulle telle hvor mange fugler vi klarte å se.
1: Det blir spennende med det i boka.
3: Ja, jeg får litt lyst til å titte inn,
2: ja. Ja, jeg har lyst til å ta en tur til på slottet. Jeg har lenge siden jeg har vært der.
3: Ja, telle fuglene igjen.
2: Telle fuglene igjen. Det er 15 år siden, sikkert.
3: 7, 8. Det er min Arin-parodi.
1: Hvorfor gjorde du telle
3: seg? Det er fordi jeg sånn Arin høres ut i hodet mitt.
1: Ok.

0: Benson Boone, To Love Someone, fikk du i Petremorgen, som sier hei, god morgen og lykke til til drømmelaget Anna og Nate.
1: God morgen.
0: Ja, vi var jo i festlig lag på fredag, Anna Nore Sørensen. Årets prisutdeling for norsk radio. Petre kom seirende ut av det, i den forstand at vi var lengst på festen.
2: Ja, vi vant festen. Ja. Vi tapte prisutdelingen.
0: Ja, men det... Det er fordi det er gamle, sure mennesker som sitter i juryen. Sånn som meg, for eksempel.
2: Jeg var dritforbanna.
0: Nei. Var litt? Litt pert, eller?
2: Jeg la ut på min Instagram-story. Vi tappte, fy faen. Og så la jeg ut bildet av herr Bæsj fra Maskorama. Dette er meg nå.
0: Det er gøy, for jeg tittet da på, bort på Anna. Da, det var liksom bare, nå er det kanskje drømmelaget som kan vinne pris. Mm. Og det fine, lune smilet til Anna da, som var sånn gleder seg smil. Og så ble det annonsert at det var ikke dem, så snudde jeg tilbake. Og det der, jeg tappte smilet, var enda skummelere.
2: Når du reiser da på klappe for å vinne.
3: You did a great job.
2: Det kan de tenke litt på. Ja. Ikke drømmelaget vant årets beste sendeflate på Pri Norge. Takk for meg.
0: Sånn var det noen gang. Men, hvem vet, kanskje er det i dag en prisvinnende variant av drømmelaget endelig blir laget.
3: Det er jævlig kjipt nå, og jeg er vikar da.
2: Altså, er det dette vi blir nominert for mens Nate er her?
3: Faen, den episode av Nate var der, det var jævlig bra.
0: Ja, ikke det var greit da.
3: Ja, det er jo hyggelig det, men jeg ser på Karsten som kommer tilbake og bare sånn, åja. Nydelig.
0: Jeg hadde ikke snakket med Arne og Henning i hvert fall 2 uker, hvis det skjedde med meg.
4: Jeg tror jeg hadde sluttet jobben
0: min, ja. Ikke sant? Men nå er ikke Karsten her til å forsvare seg, så da tenker jeg, da må det gå.
2: Og drømmelaget er drømmelaget uansett, tenker jeg. Det viktigste er at drømmer blir oppfylt, og i dag så er det Karianne som drømmer på vegne av sin samboer Ørjan, som etter å ha sett en episode av Humorteaten kom på at jeg kunne tenkt meg å treffe Torbjørn Røe Isaksen.
4: Oi!
0: Ja, er det noen som har noe uoppgjort med en fraværsgrense, kanskje? Har lyst til å snakke litt med den?
2: Vi vet ikke.
0: Nei.
2: Det er jo litt spennende hva den praten egentlig skal dreie seg om, da. Er det en høne å plukke, eller er det bare hyggelig å bli kjent?
0: Det kan man gjøre begge deler, kan man ikke? Både plukke høner og bli kjent, det er mye man kan finne på sammen.
3: Nei, det er noen mennesker jeg bare har lyst, som Mike Tyson for eksempel. Jeg tror ikke jeg har en samtale jeg har lyst til å ha med, men jeg har bare lyst til å møte han.
0: Ja.
3: Så jeg skjønner den.
2: Du vil bare se han.
3: Hei.
0: Hei.
3: Kan jeg ta på da?
0: Jeg heter Nate. Hei, hei. Jeg fra Sarpsborg. Jeg ville møte deg.
3: Jeg fra samme sted.
0: Jeg heter Nate og kommer fra Sarpsborg. Det min parodi på Nate. Jeg ligner litt på Arin faktisk. Arin parodien min. Ok, drømmelaget. Snart på P3. Nå skal vi hjem og sove.

0: Vi starter med Be Under Business Rich etter NRK Nyheter klokka ni.
1: Ja, og det skal handle om skatt. Fra og med neste år så kan det hende du sitter igjen med litt mer av lønna di. For når Stortinget skal behandle skattemeldingen over nyttår, så vil både Arbeiderpartiet og Høyre kutte i inntektsskatten. Dette her så folk flest skal få bedre råd. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid er det enkleste å bli enig om, men hun sier ikke noe om hvor mye det er aktuelt å kutte.
2: Og så mener vi at det er den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på. Fordi da kan du bruke de pengene til det du trenger mest, enten det høye drivstoffavgifter eller andre ting som folk synes har blitt dyrt.
1: Henrik Asheim i Høyre synes dette en god idé, og sier at de vil gå inn i forhandlingene med krav om at skatten skal senkes betydelig. Han har også en klar mening om hvem som bør sitte igjen med mer penger.
3: Det særlig alle som går på jobb. Altså det å stå opp om morgenen og gå på jobb, det betyr også at du bør sitte igjen med nok penger hver måned til å håndtere for eksempel at noen priser øker på grunn av ting som skjer i verden.
1: Og vi holder oss til politikken her hjemme, for regjeringen vil bruke 120 millioner kroner mer i neste års statsbudsjett for å bekjempe ungdomskriminalitet. Dette betyr at regjeringen vil bruke totalt 800 millioner kroner på dette, skriver VG. Pengene skal blant annet gå til å styrke barnevernsinstitusjoner. Og Ørjan Hårsholm Nyland bør ikke få stå i mål i Norges neste kamp, mener NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. En keepertabbe av VM-helten gjorde at Portugal skårte 2-1 mot Norge i Nasjonsligaen i går kveld. Nå bør andre keeperen få sjansen, mener Løkberg.
4: Og også så tror jeg at Egil Selvik har best forutsetninger til å gi Norge størst mulig sjanse til å vinne mot Wales, på bakgrunn av at Nyland vil ta med seg det her inn i Wales-kampen. Hvis han får en ny sjanse fra start, så vil du være litt mer shaky, litt mer utrygg.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Jeg synes det er så rått, ja, og bare ut med keeperen i mann og andre. Og bare si det, liksom.
6: Konsept å bare bytte ut spillere på en fotballbane. Jeg synes det er rått, kjære.
5: Nei, men å være den som liksom melder så sjukt hardt på sånne ting sånne her, som er sånn high stakes. Jeg hadde aldri... All honnør til de som tør å... og melde litt, men jeg hadde ikke gjort det.
6: Hva tenker du da? Nyland inn eller ut?
1: Hæ?
6: Nyland inn eller ut?
1: Ja, jeg synes inn.
6: Ja. Ja, jeg tenker ut, ja.
5: Gi den mannen en ny sjanse.
1: Ja, det tenker jeg.
6: Altså, enda en sjanse!
5: Men hadde det vondt han i går, ja. Jeg synes det var helt forferdelig. Jeg tenkte på Nyland da jeg
6: sånn. Det er derfor du ikke kunne være fotballtrener. Han var dårlig. Jeg som synes er synd på han. Jeg gir han en sjanse til.
5: Det var alt for mye sympati som hadde virket inn der. Det er godt det ikke er meg, det er godt det er Ståle. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
5: Det var Rasmus som ga oss nyhetene. Denne mandags formiddagen, så det har blitt ny uke, nye muligheter til å oppfylle drømmer. Nate og jeg, Anna, er klare for å

0: Ja, vi stiller oss bak budskapet til Bea and her business. Så lenge vi har deg, så føler vi oss rike. Og når jeg sier oss, da mener jeg Nate og meg, Anna her I studio, Mathias, vår produsent ute I produsentbua, ikke minst deg som hører på.
1: Du hører Drømmelaget på P3.
2: Så varm velkomst.
0: Takk.
2: Jeg føler meg... på ekte sånn en klem. Vi har, jeg har aldri kjent en klem gjennom ørene før, men det likte jeg.
0: Åh, så koselig.
2: Det var veldig koselig.
0: Det var det jeg ville at det skulle være, og det var godt å få bekreftelse på at det var sånn det også ble tatt imot. Ja, men vi jo et lag, og her det ingen som blir satt på benken eller kjeftet på når vi ferdig med kampen.
2: Nei, her spiller alle mann har satt. Det kan bli litt sånn klingefotball som vi spilte da vi var små, ja. Hvor alle løper etter ballen, men ballen drømmen, og det den vi skal prøve opp.
0: Jeg var faktisk ganske god i hjørnefotball i gymmen. Det var det eneste jeg egentlig hadde, noe, der hadde jeg noe for meg. Og det nok derfor jeg føler med Nyland også I dag, fordi jeg stod alltid I mål.
2: Stod I mål på hjørnefotball?
0: Yes.
2: Det juks. Og en keeper på hjørnefotball, det juks.
0: A girl has to find her ways for å komme seg gjennom gymtimene, Nate. Det jo I det hele tatt et mirakel at jeg har noe som helst gode minner fra gymtimen. Hjørnefotball og innebandy, det var mine, der koste jeg meg.
2: Stod I mål I innebandyen også?
0: Nei, da var jeg ute og skulle love deg at det der bøkken fløy, altså. Jeg kanskje ball på innebandy. Ja, husk ikke terminologi engang.
2: Men du var god. Det det viktigste.
0: Ja, eller jeg vet ikke om jeg var så immere god, men jeg hadde det veldig gøy.
2: Ja, og det det viktigste, å delta.
0: Ja, mens når det kom til sånn løp... mine dårligste minner fra løping, 2,5 kilometer på ungdomsskolen, og når jeg kom tilbake, så sier gymlæreren til meg, du I veldig dårlig form, burde du gjøre noe med? I'm 14, and I have a dream. Det handler ikke om å løpe. Jeg vil bli skuespiller I Hollywood. Samme
2: selv skuespiller må løpe.
0: Ja, det sant. Og så kommer jeg til videregående, har en ny gymlærer, og han ser at jeg kutter hjørnene når vi løper rundt på ballvannen. Han får helt lettis.
2: Work smarter, not harder.
0: Det var det han også tenkte, sånn, jeg ser hva du driver med, og jeg driver det. Så får jeg en ny gymlærer, som fortsetter å holde på å løpe 3000 meter, selv om vi endrer læreplanmålet, og jeg går med I kommunikasjon. Hvorfor skal vi løpe 3000 meter når vi kan løpe 1500? Jeg sist rundt den jævla grusbanen. Kom igjen! Jeg bare, du, slutter å heie på meg. No!
2: Ja. Literally his job. Men det sånn, slutt å gjøre jobben din.
0: Ikke snakk til meg, ikke ta på meg, ikke se på meg. Jeg vil være I fred. Ja. Det godt vi ikke skal løpe 3000 meter I dag.
2: Nei. Vi skal løpe drømmelengde, det det vi skal løpe.
0: Vi skal løpe et rolig maraton, ikke en sprint.
2: Nei, stemmer.
0: Ikke sant? Og vi skal gjøre det sammen. Så tusen takk for at du har skrudd på P3 I dag. Dette altså drømmelaget. Vi her frem til klokka 11. Kanskje det du som kan hjelpe oss I dag. Kanskje du blir inspirert til å sende inn din egen drøm. Du finner oss alltid på en melding I appen NRK Radio.

0: Før vi setter i gang med dagens drøm, Nate, og deg som hører på, så har jeg lyst til å hvile litt på laurbæra fra fredag. Jeg har lyst til å reise tilbake til da vi endelig fikk oppfylt drømmen til Mackenzie.
1: Hi, I am dreaming of riding in a sidecar of a motorcycle.
0: Sitt altså på I en sidevogn på en motorsykkel og kanskje også form et spesielt bånd med motorsyklisten.
1: Whether it's a dude or a woman or they just show up with this experience for me, we become the best of friends and we have a lifelong friendship where we both wear leather vests.
0: Vi startet jo med denne drømmen på onsdag forrige uke, og da kom vi blant annet I kontakt med Charlotte.
2: Jeg tror jo at med litt research så kanskje jeg kan klare å finne noen, men jeg har ikke noen nå som jeg vet om. Det har jeg ikke.
0: Vi fikk heller ikke tak I noen via Charlotte på onsdag, men etter sending så fikk vi svar, og da fikk hun oppdatering på hvordan Charlotte hadde jobbet da vi ringte hun opp igjen på fredag, og her har det eksistert et lite drømmelag ute I det virkelige liv via Charlotte, bare hør på dette.
2: Ja, jeg tok jo kontakt med Torbjørn Formo, og han hadde jo da en kompis som absolutt har sidevogn, så jeg måtte jo ringe han, prate med han, men han var ikke så gira på å komme på radio, men han kjente jo til noen I Moss, ja. Som absolutt aktuelt for det her.
0: Ja, da sa Charlotte, jeg må bare sende dere nummeret til Olav.
3: Nei, hun hadde vel noen kjente som visste at jeg kjørte motorsykkel
0: ja.
3: Med sidevogn,
0: ja.
3: Og så jeg med I styret I Norsk Sidevognsklubb.
0: Altså styr I Norsk Sidevognsklubb, tenk at den klubben finnes.
4: Jeg elsker at den klubben finnes, på grunn av drømmer som der.
0: Vi I Drømmelaget takknemlige for alle klubber som finnes der ute, bare vit det. Olav, vi måtte jo bare spørre han, kan du ordne, om ikke deg selv, noen andre som Mackenzie kan sitte på med fra denne sidevognsklubben? Han sa selvfølgelig ja, og det var det også en spesiell grunn til.
3: En drøm som jeg har hatt I alle år selv, å kjøre tur med sidevogn, og noen andre ønsker det, så synes jeg det veldig hyggelig og veldig morsomt.
0: Du lever din egen drøm, da vil du jo dele den med andre, og nå tror jeg Mackenzie også ble litt inspirert.
1: First, I hope I get to be a part of this sidevogn club, because that sounds incredible.
0: Og Mackenzie har planen klar for når hun tar første steg imot å bli en del av sidevognklubben når hun skal sitte på I sidevogna.
1: Well, I went and got my leather jacket out of storage, so that's ready.
0: Yeah.
1: The headbands are, or like the headscarf's already on, and then I'm thinking matching patches for me and Olaf, so I will find that.
0: Skinnjakke, skavt og sånne patches som det heter, sånn som de har på disse jakkene sine, motorsyklistene. Mackenzie klar.
4: Ja, men merker må man ha. Du kan ikke kjøre en motorsykkel ikke uten merke på.
0: Hva hadde vært fetest? Hva hadde vært din, hvis du hadde hatt din egen sidevognklubb, hva hadde vært din patch?
4: Min patch hadde vært en hånd formet som en sånn panafrikansk knyttneve som fist oppover, og så skal være I flammer rundt en hodeskalle.
0: Ja. Oi!
4: Red.
0: Ja, bad to the bone, to the bone. Som vi lærte motorsykkelspråket forrige uke. Vi gleder oss til å få en oppdatering på dette.

You are even if it's a lie, hører du I drømmelaget hvor vi skal ringe opp Karianne veldig straks og høre hva det hun drømmer om. Setter I gang med en ny drøm altså, om cirka 3,5 minutter etter Summer med 12 to 12.

0: Lyden av 2009, det her altså. If We Ever Meet Again av Timbaland og Katy Perry. Hørte du altså i drømmelaget. Fordi vi har lyst til å få til et første møte mellom Ørjan, som mannen til Karianne, og det hun som har sendt oss en melding og sagt drømmen sin høyt. Det Ørjan som drømmer om å møte Torbjørn Røe Isaksen. Tidligere politiker, nå redaktør. Redaktør hvor... Har noen svar på det?
1: E24.
0: E24, han redaktør?
2: Leser E24 hele tiden.
0: Det gjør du ikke.
2: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Hvordan skal vi få tak...
1: Economics 24.
0: Economics 24. Hvordan skal vi få tak i denne mannen? La oss nå vise hva drømmelaget har gått for her. Jeg ser for meg at vi mindre enn 6 steg unna, hvis du som hører på bare begynner å tenke, kjenner jeg noen som involvert i Høyre, som partiet han var aktiv i før? Kjenner jeg noen som fra Skien, hvor han fra? Som født i 1978-ish, for eksempel.
2: Kjenner jeg noen i E24? Kjenner jeg bare noen som leser E24?
0: Ja, sånn. Noen med abonnement.
2: Vi er på ground zero nå, vi vet ikke hvor vi skal.
0: Nei.
2: Hva hadde du tenkt hvis du skal møte en politiker? Hvor er første stedet?
0: Jeg hadde bare kanskje stikket ned til Løvebakken. Ned til Stortinget og ropt i foajeen.
2: Er det noen som kjenner Torbjørn Røe Isaksen?
0: Hvor er du? Men han jo ikke der lenger. Han er ferdig med sine ministerposter. Hadde 3 statsrådsposter i Erna Solbergs regjering. Jeg sa i sted han var aktiv i Høyre. Jeg synes det var kanskje litt for nett i forhold til hva Torbjørn Røe Isaksen har bidratt med. Men så tenker jeg, Skien, ikke så langt unna Larvik. Jeg har en onkel som jobber i kommunen i Skien.
2: Mm.
0: Og han tror jeg også engasjert i politikken på noe vis. Sånn ville jeg begynt å tenke opp i hodet mitt da.
2: Ja, så det onkelen finnes ikke. Jeg har en onkel, men han finnes, eller ikke?
0: Han finnes, okay, okay. Ja. Yes. Jeg har ringt onkel Jørgen før jeg i forbindelse med Petre, i sammenheng med Petre. Så han kunne ikke hjelpe meg da, så å stole på der, for å si det sånn.
2: Så du som hører på nå, som enten politisk engasjert, eller kjenner noen som politisk engasjert, gjerne i partiet Høyre, kanskje i Stortinget, i Skien, så bare føl deg kaldt. Det er deg vi prøver å få tak i nå.
0: Jeg tror Torbjørn Røe Isaksen, tidligere politiker, nå redaktør, nærmere deg enn du tror. Så sett i gang, finn fram appen NRK Radio, søk opp drømmelag og trykk på send inn. Dette jo en drøm, og nå har vi snakket veldig lenge om hvordan vi skal få tak i denne mannen, men jeg regner med du kanskje, hvis du nettopp skrur på P3, lurer på hvorfor i alle dager mannen til Karianne Ørjan drømmer om et møte med Torbjørn. Det fordi for noen uker siden så satt de og så på Humoretaten, hvor han dukket opp i en sketsj. Vi har litt lyd fra denne sketsjen her.
3: Mange lurer på hvordan jeg klarte å være så raskt ute. Når du skal være landskjøringsartist, så må du ligge i forkant.
4: Torbjørn Røe, du død. Død, død, død, som et brød.
3: Det litt...
0: Her det jo da Sigrid Bonde Tusvik, som parodierer Maria Mena og hennes post-Kong Harald-dødssang.
2: Post-Kong Harald-dødssang, det en great title.
0: Takk. Det mandag, og jeg finner ordene mine. Og da, det jeg sitter og ser på TV, og så har rett og slett Ørjan sagt til Karianne, du, det hadde vært så gøy å bare få tatt en kaffe med Torbjørn, for han så smart. Jeg tror vi kunne hatt gode samtaler. Karianne en sånn, hun en doer, Ørjan en drømmer, Ørjan en sånn som kjøper alt han trenger selv. Han hadde bursdag forrige uke, så hva skal jeg gi han i gave? Et møte med Torbjørn Røe Isaksen det Karianne har tenkt, og tatt kontakt med oss.
2: Ja, that's bare minimum om du spør meg da. Ikke Princess Treatment, det bare minimum.
0: Det bare minimum treatment. Så vi må få tak i denne mannen, sånn at vi kan overraske Ørjan, som sitter på hjemmekontor i hus ved siden av Karianne i dag, og få sagt, vi har dette møtet i boks til deg. Det min drøm.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Jeg politisk redaktør I økonomiavisa E24, rehabilitert politiker og på evig jakt etter å være en all-right person. Beste ferdighet, sarkasme. Sånn beskriver Torbjørn Røe Isaksen seg selv på sin LinkedIn-profil. Hvordan det du vil beskrive ham, produsent Mathias?
1: En sviker. Landsforræder. Neida. Jeg kjenner han jo først og fremst fra da fraværsgrensa ble innført på videregående skole. Han var kunnskapsminister, tror jeg, eller utdanningsminister, en av de. Og innførte da en regel på videregående skole at hvis du har over 10% fravær I et fag, så stryker du I det faget. Det var I VM så kjente jeg på litt samhold, men også kjente jeg på samhold da jeg gikk I demonstrasjonstog på Torgallmenningen I Bergen for å ikke mot fraværsgrensa. Så denne Torbjørn Røe Isaksen har jeg en høne å plukke med. Jeg bestod jo I alle fag da, men det var så vidt.
2: Var det fraværsgrensa?
1: Ja, jeg ville ha retten til å skulke. Det var den jeg stod kjempet for.
0: Jeg skal si at denne grensa kom jo etter at jeg var ferdig på videregående, ja. Så jeg vil takke.
1: Og jeg gikk jo da I demonstrasjonstog Og vi sa jo at Ja, men hva med alle de som sliter med å komme seg på skolen Liksom var det jeg sa at jeg går I tog for alle de som sliter med å komme seg på skolen og, Men grunnen til at jeg gikk I tog Var jo fordi jeg likte å komme en time for sent
0: Og fordi du likte å kjenne på samhold I Bergens gater ja. Så vi har alle litt ulikt forhold til denne mannen Ørjan, mannen til Karianne Som har sendt inn til oss I dag Drømmer om å få møte han for å ta en intellektuell samtale synes at han virker veldig, veldig smart og interessant det de kortene vi skal spille på I dag når vi prøver å få tak I han
2: Kanskje ikke pitch Mathias med det første
0: Jeg tror det blir Mathias, vi må holde deg igjen
1: Vi kan ta en kaffe med han uken etter, kanskje

0: Justin Bieber, You Can, hørte du i Drømmelaget, som prøver å få tak i Torbjørn Røe Isaksen i dag. Et møte mellom han og mannen til Karianne det vi prøver å få til. Det må jo i hvert fall prøve. Klokka har blitt ett minutt over ti, og du skal få nyheten av Rasmus.
1: Ja, vi starter i Afrika. 27 personer ble helgen drept i to ulike masseskytinger i Sør-Afrika. Et utested i Johannesburg og et i Cape Town ble angrepet av bevepnede menn natt til søndag. Dette de siste av flere lignende angrep mot utesteder i Sør-Afrika. Det forteller Afrika-korrespondent Vegard Sjørom.
2: Det en har sett de siste årene at det har blitt flere av disse masseskytingene som skiller seg litt fra masseskytinger i for eksempel USA i Sør-Afrika, som ofte at det en gjeng med personer, sånn som skjedde i disse to tilfellene her i helga, som kommer inn og skyter rundt seg.
1: 17. juli brøt en storbrann ut i et boligfelt i Krokstadelva, og nå starter jobben med å rive og rydde opp. Over 100 boliger brant ned i det som regnes som en av de største boligbrannene i Norge i fredstid. Nå har søknaden om å rive restene blitt godkjent. Ordføreren i Drammen sier at det i første omgang skal bli et grønt område der. Han sier også at det kommer til å ta flere år før man kan begynne å bygge. Og selv om vi har blitt bedre på å snakke om psykisk helse, så er ensomhet fortsatt tabu. Det sier programleder Else Kåss Furuseth, som nå har kommet med en ny serie om dette temaet. Ifølge Statistisk sentralbyrå så oppgir 650.000 nordmenn at de er plaget av ensomhet.
3: Men akkurat dette er litt sånn...

0: har blitt enke, for eksempel. Så dette jo noe alle vi skal gjennom. Så tror jeg vi må begynne å se litt mer på ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.
2: Klokka har blitt 3:03. Prøver å komme i kontakt med Torbjørn Røe Isaksen i dag. Har du et forslag til hvordan vi kan få det til? Send oss en melding i appen

0: Metropolen. Hvem vet? Jeg har forsøkt å synge på den gamle svenske låta. Se for at du hos en medisinske behandler av noe slag. Mm. En lege, en terapeut, kiropraktor, fysio. Og få behandling. Mm-hmm. Og så ringer telefonen, og så sier behandleren bare vent, jeg skal bare ta den telefonen veldig kjapt. Har det skjedd deg før?
1: Det har skjedd meg.
0: Ja, det har skjedd meg også, skjønner du.
1: Og så er det sånn, ja, to sekunder, ja, en kjapp samtale. Ja, men det ligger der og der og der, og så ferdig. Ja.
0: Eller nei, akkurat, ja, ok, men da registrerer jeg at timen er avbestilt. Ja. Ja. Dette skjedde jo nettopp på fysioterapeutkontoret til Kenneth, som vi ble tipset om i appen NRK Radio her. At telefonen hans ringte. Det var oss i drømmelaget. Kenneth tok jo telefonen han, og vi pratet med han ganske lenge. Så får vi vite etterpå av vår produsent Mathias at Kenneth hadde pasient.
2: Ja, jeg sa, kan du bare, hva var nummeret han her, du sa vi burde ringe? Så han sånn, ja, jeg må nesten sende det på melding etterpå, for jeg står med min pasient her nemlig. Han bare sånn, åja, det kommer nå.
1: Her sitter det i telefonen, vi er pasienten i rommet, og sånn, ja, men han døde til han Torbjørn, han er ikke fra...
2: Torbjørn Reis, han er fra Porsgrunn. Sånn, bro, jeg har vondt i ryggen.
0: Du ligger på behandlingsbenken til Kenneth her med skuldre ut av ledd. Hører bare, nei, han... Og jeg må bare korrigere dere litt, for at Torbjørn Reis, han er ikke fra Skien, sånn som meg, han er fra Porsgrunn.
2: Du har hatt skink i nakken, han har ikke beveget deg hele helgen, så får du sånn hastetime mandag morgen. Så, hallo, hva er nakken sånn her?
1: Ja, men det er...
2: Helt sånn.
1: Det bare viser hvor snille folk er. Hvor villige folk er til å oppfylle andres drømmer. For Kenneth vet, jeg kommer til å fikse nakken din. Men akkurat nå så har drømmelaget kun de neste 45 minuttene på å oppfylle drømmen i Karianne. Og da må jeg ta den telefonsamtalen nå.
0: Han fikser ledd. Han fikser fysioterapien vår. Og han skal fikse et nummer som kan lede oss i riktig retning. Og jeg er så glad jeg for at vi sa feil i starten her, at Torbjørn Røe Isaksen var fra Skien. For det fikk jo våre anonyme tipser til å tenke på Skien og Høyre. Var det som ledet oss til Kenneth, som nå kanskje kan sette oss på sporet av en person som kan sette oss i kontakt med Torbjørn. Hadde vi sagt Porsgrunn og riktig fra start, så er det ikke sikkert vi hadde fått denne meldingen.
2: Helt riktig.
0: Sånt blir jeg så glad for.
2: Og hvis vi har bedre tid en dag, så vil jeg gjerne gå og fordype meg i akkurat hva den politiske forskjellen mellom Porsgrunnsfolk og Skiensfolk akkurat det er.
1: Jeg ber til Gud om at vi ikke har bedre tid en dag.
0: Du kan få lage en spesialepisode på en søndag eller noe sikkert.
2: Ja.
0: Må du sende en melding til sjefene. Men hvem er det denne mannen som vi venter på nummeret til? Er det noen som har gjort noen research på han?
2: Ja, men det er jo Mahmoud Farahmand, eller det?
1: Ja, Farahmand.
2: Sitter på Stortinget for Høyre.
0: Ikke sant?
2: De er sikkert kamerater og kollegaer der.
0: Ja. Men er det nummeret kanskje?
2: Det kan være en del ikke.
0: Skjønner jeg, men da skal vi prøve å få tak i en annen politiker først. Den er fin. Hei, vi har en fyr som har veldig lyst til å prate med en politikervenn av deg. Så vi vil snakke med deg først. Den er fin. Vi prøver å få tak i nummeret, og så jobber vi på. Vi har 3 kvarter igjen, eller egentlig en halvtime da, før vi må ringe.

0: Zane og... Jo, det var bare Zane, ja, som hadde den låten der, Die For Me. Han pleier ofte å gjøre samarbeid. Sånn som vi gjør her i Drømmeland også.
1: Smooth.
0: Takk. Og i dag samarbeider vi om å oppfylle drømmen til Karianne.
2: Du, jeg drømmer om at min samboer skal få ta seg en kopp kaffe med en Torbjørn Røe Isaksen.
0: Karianne er sammen med en som heter Ørjan. De har vært sammen i mange år, har to barn sammen, har egentlig alt. Og så hadde han bursdag forrige uke, og hva gir man til en mann som har alt?
2: Han er en person som er mulig å kjøpe gava til, fordi at han sier at han ønsker seg noe, og så rett etterpå kjøper han seg det selv.
0: Utrolig irriterende.
1: Hater det når det skjer.
0: Hva gjør man da? Da må man la seg inspirere av ting som oppstår i hverdagen. Og for noen uker siden så Karianne og Ørjan på Humoretaten sammen.
2: Og da var det en sketsj med Sigrid Bonde Tusvik, der hun liksom er Marie Mena. Og da lager sanger til alle kjendisene når de går bort og sånn. Og da kom blant annet da Torbjørn Røe Isaksen opp.
0: Ja, denne sketsjen, den gikk sånn her.
3: Mange lurer på hvordan jeg klarte å være så raskt ute. Når du skal være landsjarksartist, så må du ligge i forkant.
4: Torbjørn Røe, du er død. Død, død, død, som et brød.
3: Det er litt...
0: Ja, da oppstod det en samtale mellom Karianne og Ørjan da.
2: Og så sier min samboer, jeg har skikkelig lyst til å ta en kaffe med han der på en eller annen gang. Jeg har liksom en drøm om det, liksom, å ta en kaffe med han, for han er så sinnssykt smart.
0: Og det er det Karianne prøver å få gitt sin mann i bursdagsgave. Litt forsinket gave da, endelig, til mannen som har alt og kjøper det han trenger selv.
1: Klart vi skal oppfylle det her.
0: Ja,
1: stakkars Karianne har prøvd i alle år å gi den perfekte gaven. Han Ørjan Eider og kjøper den selv og sier, vet du hva, da skal jeg gi en gave som ikke kan kjøpes. Det er en drømme date faktisk. Vet du hvor glad samboeren din er i deg nå gir deg en date i en annen gave?
0: Hun sa jo dette, han drømmer, kaster du drømmer her og der. Det er veldig sjelden jeg plukker det opp. Jeg bare ser for meg at disse drømmene til Ørjan er litt som ofte, hvis det kan være sånn stereotypisk verks på et heterofilt parforhold, så er det ofte kanskje mannen som roter litt, og kona som plukker opp etter. Så det her er liksom de vrengte sokkene som Ørjan har slengt fra seg overalt, er liksom drømmene hans, og nå plukker endelig Karianne opp en av de. Det er jo litt koselig å tenke på.
1: Det er det. Det er et it's a good home.
0: It's a happy home. Vi har jo fått litt tips her om hvem vi kan ta kontakt med, Mathias.
5: Ja.
0: Produsenten vår.
5: Jeg har jo ikke fått svar av de jeg har ringt, men gir jo ikke opp.
0: Hvem har du ringt da?
5: Dr. Jones i Lørdagsrådet, og Mahmoud Farahman i Høyre Topp.
0: Høyre Topp, ja. Begge de to har kanskje nummeret til Torbjørn da.
5: Ja.
0: Ja. Hvis ikke noen av de svarer deg i en kort tid, hva gjør du da?
5: Vi har jo også fått en melding fra en som heter Eirik.
0: Ja.
5: Som fant på nett at han er politisk redaktør i E24. Og hvis du går på e24.no om oss, så ligger Torbjørn Røe Isaksen sitt nummer der. Så vi kunne jo googlet tidligere, på en måte. Så
0: ja, men da er det ikke like gøy.
5: Neida.
0: Jeg hadde ikke fått snakket med Kenneth, som er på jobb som fysioterapeut i Skien nå, ikke sant?
5: Så jeg har fått tak i nummeret til Torbjørn Røe Isaksen, og jeg gruer meg litt å ringe.
0: Hvorfor gruer du deg?
5: Jeg er redd for at han skal være streng gjennom meg.
1: Ja, men jeg tror kanskje det hjelper hvis du starter samtalen med sånn, hei Torbjørn, i stedet for, hva faen var greia med fraværsgrensen egentlig?
5: Ja, selvfølgelig. Ja. Du kjenner meg.
1: Ja.
0: Jeg tenker at det kan ikke bli verre enn da Sausenebbe la på med deg forrige uke.
5: Dårlig streak. Jeg håper ikke den streaken fortsetter sånn sett.
0: Vi satser på bedre mot i dag. Han sier jo at han streber etter å bli et enda mer ordreit menneske i sin LinkedIn-profil. Dette er en god start, Torbjørn, if you can hear me. Så her er det bare å gjøre som Astrid og Stig
1: Renner. Hold tom på det når du ringer han, Mathias.
5: Torbjørn Røe Isaksen, can you hear me?

0: Hillary. Her i Drømmelaget, hvor vi prøver å få kontakt med Torbjørn Røe Isaksen. Vår produsent Mathias har ringt to ganger, sendt en melding, og har nå også prøvd å ringe ansvarlig redaktør i E24. Er det ikke det? Hvem har du prøvd å ringe?
1: Ansvarlig redaktør og administrerende direktør. Ikke takk telefonen. Nyhetsredaktør, takk telefonen. Nå prøver jeg meg på sentralbordet her.
0: Ja, kjør på
2: ring. Det er ikke 10.30 som typisk møtetid, da. Se for meg hvis du er en eller annen redaksjon og driver en avis og sånt, er ikke det...
0: Nei, vet du hva? Jeg tenker, der må de ha sånne møter som kunne vært en mail. Da startet de møte klokka 10, og så var de ferdig, og så hadde de egentlig møte til 10:30, og så har det gått litt rann over. Det er det jeg bare, hvis jeg skal være i redaksjonslokalene til E24 nå, så er det det som foregår. Vi fikk en melding fra Werner her nå, hvor det står: en dag håper jeg at personer prøver å få kontakt med lytter på Drømmelaget, og bare sier hei, det er meg dere leter etter. Det har vel skjedd før, tror jeg, men jeg klarer ikke å huske hvem akkurat nå.
2: Nei, det var hvertfall når vi prøvde å komme i kontakt med Rema 1000 for de monsterskiltet.
0: Ja, så da var det noen i Rema 1000 som hørte.
2: Rema 1000 var sånn der, hei, jeg hører på. Det var ikke akkurat den personen vi prøvde å få tak i, men det var sånn, jeg kan hjelpe til.
0: Jo, nå husker jeg vi leita en gang etter et ekkofritt rom, for det var Ingrid drømte om total stillhet. Og så snakket vi om Kongsberg-gruppen.
2: Jeg skal komme ofte inn.
0: Og da, når vi får kontakt med, så er det sånn, ja, ryktet har begynt å gå på kontoret her, men dere er klare for at vi lager våpen her, så kanskje ikke hit, liksom.
2: Her er det mye lyd, skal jeg si det.
0: Ja, og her er det litt hemmelig. Og jeg vet ikke, jeg er kanskje glad for at de kommer til annet sted til slutt, så er det en hyggelig fyr i Moss i stedet. Det var ikke jeg noe finere her ute, altså, men ja. Jeg bare stiller meg bak meldingen til Werner. Ok, nå...
2: Mm. Nå ringes du bak deg.
0: Nei, visste det på det, fader, ok.
2: Han bare tok på en sted, han vil bare høre på oss.
0: Ja, det er ett minutt igjen til jeg får knekken. Så da tenker jeg at vi setter på litt musikk.
2: Musikk som ikke gir deg knekken.
0: Musikk som... Nei, det gir ikke mye håp det her når det regner i bakgrunnen, og Luna og Ylva spør, hvis ikke jeg kan tro på deg, hvem skal jeg tro på da? Passer egentlig bra, det er rett for

0: Jeg drømmer om at min samboer skal få ta seg en kopp kaffe med en Torbjørn Røe Isaksen.
1: Og Karianne, hvordan det du har det akkurat nå?
0: Nå jeg litt nervøs, altså.
1: Ja, du det. Hva det du har drevet med siden vi snakket sammen sist?
0: Men jeg og ungene har gått ut og leker litt med kattepusen og sånt.
1: Det koselig. Nate, hva det vi har drevet med siden sist vi snakket med Karianne?
2: Nei, vi har jo prøvd å få tak i Torbjørn Røe Isaksen. Det hele startet med at vi fikk en melding fra Tone, som sa at Torbjørn Røe Isaksen mye med på lørdagsrådet, så kan jeg fortjene at Live Nelvik har numre der. Så vi prøver å ringe Jones, Dr. Jones, produsent i lørdagsrådet. Der det ikke noe svar å få. Men så får vi et anonymt tips her om at Kenneth Martinsen, som fysio og aktiv i Skien Høyre, kan kanskje hjelpe oss, for jeg og Anna har jo gått rundt i løpet av sendingen og sagt, ja, Torbjørn Isaksen, Røe Isaksen, han fra Skien. Visste at han var fra Porsgrunn. Men
1: feil by i Telemark. Sorry.
2: Men der viste det seg at Kenneth likevel kunne hjelpe oss og sendte oss videre og sa at kanskje Mahmoud Farahmand kan hjelpe oss. Der var det heller ikke noe svar. Men så fikk vi en melding fra Eirik som sa han jo politisk redaktør i E24. Jeg gikk inn på nedsiden. Jeg tror ikke jeg fant et telefonnummer der. Og da gjorde vi det eneste vi kunne gjøre og rett og slett ringe det telefonnummeret. Og hvem var det som svarte da?
1: Ja, det var jo selveste Torbjørn Røe Isaksen. Ja, hallo?
3: Halla.
1: Nå har vi allerede
3: pratet. Det var veldig komplisert å finne nummeret.
1: Vi liker å gjøre det litt vanskelig for oss selv her i Drømmelag.
3: Via en sånn skjenskanal.
1: Nå var jeg redd for at du hadde lagt på i mellomtiden mens du hørte på alle greiene her. Men nå har vi jo både Karianne og Torbjørn på telefon. Torbjørn, har du noen spørsmål til Karianne før vi liksom går enda videre her?
3: Ja, altså mitt spørsmål egentlig du tror han kommer til å bli glad? Eller sa han det bare for kødd?
0: Nei, han bruker sjelden å si ting på kødd, og i så fall så ser jeg det på ansiktet hans. Stort sett.
1: Kjenner han såpass godt nå?
0: Og det når det kommer sånn helt ut av det blå, så bruker det å være 99,9% sannsynlighet for at han faktisk mente det.
3: Ja, ikke noen pokerspiller der altså.
0: Nei, absolutt ikke. Eller ja, kanskje han klarer å lure andre, men du lurer ikke en luring, som jeg bruker å si.
1: Så med dette som bakteppe, er det sånn at du kunne tenke deg å si ja til dette, Torbjørn?
3: Du, jeg blir gjerne med og tar en kaffe. Eller?
1: Nå var du midt i en setning hvis jeg satte i gang feiremusikken her. Hva skulle du si?
3: Nei, jeg skulle si kanskje vi kan ta en scones også. Et rundstykke.
1: Oi, utvide der. Altså, nå har jo du sagt ja. Men jeg tenker, så drømmen sånn sett etter vårt oppdrag jo oppfylt. Men Karianne, skal vi ikke gå og fortelle nyheten til Ørjan?
0: Jo, jeg skal ta oss og gå inn og se om jeg finner han i nabohuset her. Ørjan! Skal vi se om vi finner han her? Ørjan! Hei! Han Ørjan, hvor han han? Han i kjelleren. Nå er vi på jakt
1: oppe på høstferie i Nord, vi.
0: Ja.
2: Nydrøm, finn Ørjan.
0: Hei, Ørjan.
4: Hei. Hallo?
1: Hei.
3: Hallo, Ørjan.
1: Hei, Ørjan. Dette Anna fra P3 som ringer i Drømmelaget. Og så hørte du kanskje en annen kjentstemme som også sa hei til deg.
4: Ja.
1: Ja, du skjønner, Karianne, din fantastiske madame, har tatt tak i noe du slengte ut i sofaen for noen uker siden om at det hadde vært gøy å ta en prat med Torbjørn Røe Isaksen. så Torbjørn, hva sier du til det?
3: Nei, jeg sier at jeg er jo klar for det, selvfølgelig. Så jeg kommer opp i morgen, jeg bare, gir meg adressa der i morgen, så kommer jeg, så er jeg på døra i morgen, foran kjelleren.
4: Ja, det her er sykeste hjerte. Jeg lurer på om det er sånn her deepfake AI-greier.
3: Nei, det er ikke det.
1: Det er den ekte Torbjørn Røe Isaksen.
3: Men vi må ta det på, det må bli på Østlandet da. Det må bli på Østlandet.
4: Ja, ok. Ja, jeg er i Nord-Norge, så det passer egentlig fint. Men det ser jo helt fantastisk ut. Ja, det høres helt godt ut der. Blir satt ut der.
2: Litt sjokkert og sa, hva tenker du at du har så fantastisk samarbeid som faktisk hører på drømmen din og prøver å få det oppfylt?
4: Ja, nei, jeg er helt matt på det, ærlig. Så hun sitter og koser seg og gliser akkurat nå, så hun koser seg og ser at jeg er sjokkert.
1: Vi må jo bare si, Ørjan, så skjønner du her som bare, nei, det jeg ønsker meg og drømmer om dagen, det er en samtale med en jeg synes er skikkelig smart.
4: Ja. Nei, han... Jeg har lest litt av det han har skrevet, hva det han har gjort, og jeg er ganske imponert over det. Så det har vært en ekstrem fin samtale å ha hatt da.
1: Ja, den skal du få ha nå. Hvordan føles det?
4: Og hvordan det føles?
1: Ja.
4: Her føles det en liten drøm. Det ikke alltid man får mulighet til å snakke med så smart folk. Gjør noen refleksjoner. Det litt sånn bøker.
1: Ja.
4: Man får mulighet til å sette seg inn i hva andre tenker og sånt da.
1: Og Torbjørn, hvordan føles det at det noens drøm å ta en samtale med deg? Fordi du så smart.
3: Det hadde jeg ikke regnet med når jeg sto opp i dag.
1: Nei.
3: Så det er ikke hverdagslig det, altså. Nei, men jeg tror det blir veldig hyggelig. Ja.
1: Vet du hva, dette er ikke hverdagslig for noe, men når drømmelaget finnes, så blir det. Vi gleder oss på deres veien til dette møtet. Og gratulerer med dagen på etterskudd til deg, Ørjan. Tusen takk til deg, Torbjørn, som tok telefonen og sier yes, vi er så takknemlige for hele gjengen.

0: Rapporten fra høstferien i Nord-Norge via Karianne her nå at hennes samboer Ørjan går rundt og klør seg i huet, måtte ta seg genseren og litt rød i fjeset. Han rett og slett litt i sjokk over hva hun har overrasket han med. En samtale med Torbjørn Røe Isaksen som sa, ja, men det kan vi vel få til?
1: Ja, favorittdelen var når Ørjan tar telefonen og sier, ja, det Torbjørn Røe Isaksen her. Så sier han, nei, det her må være noe deepfake-greier.
0: Kan jeg si at i denne verden som er stadig mer trua, ting blir erstattet av deepfake og AI og all den dritten der, så er det godt å kunne være by på det motsatte. Ekte folk, ekte drømmer, ekte overraskelser. Det synes jeg deilig. Jeg synes det.
1: Ørjan!
0: Ja,
1: det er kort å være core memory også.
2: Torbjørn Røe Isaksen og så tidens type, helt åpenbart. Bare er bare sånn, ja, det gjør jeg veldig gjerne.
0: Ja, men så utrolig, dette ble bare så utrolig hyggelig.
2: Tilgitt for fravaskrensen.
1: Ja, det er det. Du har snudd nå?
2: Ja.
1: Det er bra.
0: Og se på deg nå. Jeg tror ikke du hadde vært her, hvis du hadde fått skulka så mye som du hadde tenkt.
2: Nei, da hadde ikke jeg jobbet her nå.
0: Nei.
1: Så du sier egentlig takk, Torbjørn Røe Isaksen?
2: Da hadde jeg sikkert startet mitt eget selskap og...
1: Blitt gründer.
2: Startet for meg selv. Bitcoin.
0: Vi veldig glad for at ikke det ble sånn. Så vi takker alle Torbjørn Røe Isaksen for alt han har bidratt med i dag. Kanskje du blir inspirert til å begynne å si drømmene dine høyt til folka rundt deg. Plutselig så lytter de etter ut og sender en melding til drømmelaget.
1: Hvis du ikke helt tør å si det til folka rundt deg, så har vi faktisk en helt hemmelig kompis inni appen NRK Radio, som du kan si det til.
0: Ja.
1: Og der blir den overfylt. Overfylt, faktisk.
0: Den inboxen er ikke overfylt.
1: Det er det ikke. Men oppfylt. Så send en melding via appen NRK Radio med din drøm. Så kan det hende at det er du som blir ringt opp av oss.

Taylor Swift sin nye låt for totalslakt. Vi tester hvor grensa går for hva man kan si om statsministeren, og får vi kalle den nye øya utenfor Svalbard for Arin? Nå får du hele Petremorgen som podcast akkurat når det passer deg i appen NRK Radio. Petremorgen, alle hverdager.

Det er da nemlig denne lederen i riksdagen som bestemmer hvem som skal bli statsminister. Og Andersson ber nå denne talmannen, som det kalles, om å gå til nåværende statsminister Ulf Kristersson og til Venstrepartiet for å be dem om å danne en regjering sammen. Minst 22 personer ble såret etter et russisk angrep mot den ukrainske byen Kharkiv i natt, det opplyser ordføreren i byen. Han sier på Telegram at en styrt bombe traff en boligblokk i Ukraina sin nest største by, og at et barn er blant de sårede. Også en bensinstasjon i hovedstaden Kyiv ble rammet av en russisk drone, sier myndighetene i byen.

0: nok en rekord. Hun har nemlig blitt den mest vinnende artisten under MTV Music Video Awards. Før årets prisutdeling så lå hun likt med Beyoncé med 30 priser hver, men i natt så sikret hun seg altså sin 31. Og denne 31. Prisen ble på en måte en rekord i seg selv. Taylor Swift også den første personen som noen gang har fått prisen Artist Director Honor, som en helt ny pris. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
1: Nydelig, tusen takk Regine Ostrup-Lia.
0: Vær så god, Anna-Helene.
1: Folkestad.

0: i siesta sammen med deg som hører på.
1: Det er riktig. Anna, du tatt på deg en flott, flott dressjakke for anledningen.
0: Tusen takk.
1: Du ser ekte ut som du skal gå og jobbe på noe, med noe ekte. Ja. Ikke dette vi holder på med nå.
2: Ja, du får oss til å føle oss litt underdressed.
1: Eller? Ja, jeg sitter i grunnkostyme i teatret. Alt er sånn. Og Daniel, du sitter i flisen din. Ja. En stilig flis.
0: Ja, den er kul.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Jeg tror bare av og til har et behov for å dress up litt. Så jeg har på meg dressbukse og dressjakke, rett og slett.
1: Ja, vel.
0: Så jeg er på tur i Dagsrevyen.
1: Du er på tur, du.
0: Jeg er på tur.
2: Ja, gratulerer med nytt antrekk. Er det en ny stil, da?
0: Tusen takk. Det er stas for meg. Hva er det vi skal ta oss til denne mandag 28. september?
1: I dag så er det rett og slett slik at på fredag så var det noe som heter Pri Radio, som er en radiopris, ja. Og radiopodcastpris, hvor Siesta ikke var nominert til noe, og Petre ikke vant noen ting. Så derfor kommer Rafael Eriksen innom for å rett og slett lære opp dere å bli bedre. For P4, radiokanalen, Lyden av Norge, de vant jo da årets radiokanal med annet.
2: Gratulerer.
1: Og Rafael Eriksen er jo tilknyttet dem. Han jobber ikke der, men han mener selv han er tilknyttet. Ja. Så han kommer innom for å lære dere litt om radio.
2: Hvor mange priser har Rafael Eriksen vunnet?
1: Ingen, men han er jo, han assosieres mot å rape eller noe, du løper deg bort.
2: Nei, hark.
1: Ja, hark.
2: Mot narket, hvorfor kan ikke jeg?
1: Det var jeg som ble glad for den vitsen.
0: At ikke vi vant til P4.
1: Ja, at ikke vi vinner når vi er 10 stykker i stedet. Det er veldig rart.
0: Det
1: veldig rart.
0: Synes vi er underlig, men ok, jeg gleder meg, Rafael Eriksen. Ok. Jeg kommer innom for å lære oss radio, så jeg håper at det blir pris på oss kanskje neste år.
2: Mm. Ja, vi kan jo muligens vinne en pris for vår spalte det motsatte av, som vi har i dag. Det eneste vi trenger fra deg som hører på nå, det er å gå inn i appen NRK Radio og sende oss forslag til ting vi skal finne det motsatte av. Det kan være hva som helst. Bruk omgivelsene dine, kjære lytter, og så sender du inn.
0: Gjør det.
2: Fri radio.
0: Det er også tid for ubehag. Det er min tur i dag til å lede det. Og jeg har rett og slett i siste uken overvåket deg litt, Daniel.
2: Du overvåket meg?
0: Jeg overvåket deg.
2: Hva betyr det?
0: Nei, det får du vente og se da. Det er en slags konfrontasjon der jeg virkelig har etterforsket og overvåket deg i noen uker nå.
2: Oi, nice.
1: Ja. Mange uker.
2: I mange uker.
0: Mange uker. Kanskje til og med måneder. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har holdt på med det prosjektet.
2: Oi, dæven spennende.
0: Men det er noe som må opp til overflaten. Men aller først så skal vi sjekke livskvisten. Siesta på P3.

0: Det er Makosir og Arba Gora som trenger hjelp, så hvis noen kan melde seg.
1: Det er for sjøen, det
2: er fint. SOS.
0: Vi skal sjekke livskristen. Skalaen, den er 1-10. Hvordan har dagen og helga vært?
1: Hvordan helgen har vært? Ja. Du vil begynne nå.
2: Nei, du begynner, Markus. Nei. Du kan få det ærefri.
0: Du har et lydklipp her, ser
2: jeg. Ja, jeg var jo på Norge-Portugal i går på Ullevål stadion. Stor opplevelse. Satt på første rad, jeg og kjæresten min, og Anna sin kjæreste Sebastian.
1: Ja.
2: Og fikk da, altså når vi var på rad 1, vi så Ronaldo 2 meter unna oss varme opp. Det var stor stas.
0: Tidens største fotballstjerne, eller?
2: Ja, og sånn som kjæresten min gjorde meg oppmerksom på, den med mest følgere på Instagram.
0: Ja.
2: Han har 470 millioner, sånn, så det er jo en kjent type.
0: Har ikke han mer? Har ikke han sånn 700 millioner?
2: Ja, det er i hvert fall altså,
1: mange hundre millioner.
2: Og selv om Norge tapt 2-1 i går, så var det en eufori der når Norge utlignet til 1-1. Og det som var ekstra artig var at min venn Edvin, han har spesiallaget skjerf til meg og noen kompiser, som det står forskjellige sitater på da, som vi skal ha til VM som var i sommer. Og på det sitatet jeg har på mitt skjerf da, så er det trøndersk sitat, som på en måte er spesialtilpasset, fra Nils Arne Eggen, tidligere Rosenborg-trener. Der står det, Ronaldo, hvem er du?
0: Mm.
2: Og det er myntet på den gamle Ronaldo, men det var i hvert fall jævlig...
1: Er det en gammel Ronaldo? Nå spør jeg helt på ekte. Ja, ja. Er det flere Ronaldo?
2: Ja, det er litt spesielt. Jeg tror han, Cristiano Ronaldo, er på en måte tatt etter den gamle Ronaldo, at han har sett veldig...
1: Han byttet navn.
0: Men Ronaldo er jo kanskje et veldig vanlig navn i Portugal. Det er ikke som å hete Hansen, vet dere.
1: Hvis jeg hadde byttet, jeg skal bli fotballspiller nå. Jeg heter Markus Vangen Haaland.
2: Men portugisere og brasilianere, de har kalle navn da. Så Ronaldo er ikke hans.
1: Vi har kallet han i Norge også. Ja. Har du ikke hørt om Drillo, eller?
2: For, ja, nei, akkurat samme.
0: Men man kaller jo bare dem for etternavnet deres.
2: Ja, men jeg tror egentlig, Ronaldo egentlig heter... Subago de Bajib de Bordo. Og så blir det ja, portugisisk da.
1: Så bor de der bilen som er i politik.
2: Men i hvert fall, det var jævla stas når Ronaldo varmer opp 1 meter fra meg. Og så har Norge utlignet til 1-1, så kjæresten min tok...
1: Varmer han fortsatt opp? Hæ? Han varmer opp hele kampen, va?
2: Ja, han kom ikke innpå.
1: Nei.
2: Han bare varmer opp. Så vi kan bare høre hvor jævla glad jeg var når Norge utlignet.
1: Ja.
2: Hvem er Ronaldo?
1: Hvem er Ronaldo?
2: Ja, roper jeg mot noe. Med skjerfen mitt. Ja. Så storstads, selv om vi tapt, så er livsnings 8.
1: Ja.
2: Enn dere?
0: Jeg var jo på samme kamp, satt jo opp med fattig fransene helt øverst her. Jeg måtte jo nesten sette meg sånn kikkert for å få med meg hva som skjedde. Jeg legger meg på 4. Altså, det er liksom artig og mektig å være på fotballkamp. Men jeg har innsett at jeg har betalt altså 900 kroner for den plassen der. Og jeg skjønner ingenting av en fotballkamp uten å høre kommentatorer.
1: Nei.
0: Altså, jeg virkelig fatter ingen verdens ting. At det har vært, altså når jeg leste etterpå at det var 2 gigantiske keepertabber. Nei, det har ikke jeg sett. Jeg har ikke sett den eneste keepertabbe.
1: Men de finner jo litt på disse kommentatorene. For en tabbe sitter der på sin høye. Ja, ja. Nå er det sjanse! Det er jo ikke vært,
2: men det var megatabbe da.
0: Ja, da, det var, da jeg så de ettertid, så var det sånn at jeg føler at det har vært, det er en kamp på TV og en jeg har sett, for jeg får ikke med noe.
2: Nei.
0: Og jeg var kun opptatt av å sette og se på Sylvie Listhaus som satt på sånn pressetribune der med sønnen.
1: Pressetribune? Jobber ikke pressen høy?
0: Nei,
2: skal du stoppe pressen?
1: Ja.
2: Men hun stod ved siden av Oskar Fjørtoft, som også jobber her i P3. Så det var artig å se dem
1: med side om side.
2: Ja,
1: side om side. Jeg glemte den podcasten bakrommet jeg har blitt med her. Vi snakker bare om fotball, og bakrommet jeg har blitt med nå.
0: Herregud.
1: Har du ikke hørt om podcasten bakrommet i NRK?
2: Jo, jo, selvfølgelig.
0: Du og Valle.
1: Ja, du og Valle, min sønn Brutus. Faen.
2: Faen,
1: du, min livsnis, jeg tar litt bekk fra fotballen. Jeg ser meg så, jeg ble fly forbannet når Ødegård ble sparket. Fy faen, det er jo sånn, det er jo...
2: Spinnvilt.
1: Hva er det som skjer, tenkte jeg, hva er det som skjer?
2: Jeg skrek til TV-en da.
1: Skrek til TV-en, ja. Og han går ut av NRK-reporteren og spør hva som skjedde. Han bare, it's football, man! Ja, ja, vi hater deg nå. Hvem faen du heter?
2: Bernardo Silva.
1: Bernardo
2: Silva. Bernardo.
1: Jeg har livsnis 8, for jeg har skjønt. Nå har jeg skjønt. Funksjonen til å røyke, nei, ikke røyke, men å lukte røyk. For nå gikk jeg på DAS, her på NRK. Ja. Og da var det en røyk.
0: Alle historien vi har, det skjer på do.
1: Ja. Det var en fyr som hadde vært der før meg, og det må være altså, det mest nedrøyka menneske i verden.
2: Boy.
1: Det stinket sigg over hele der. Men denne personen hadde driti, åpenbart. Men jeg kjente nesten ikke et fnugg av drit, for det stinket bare gammel sigg. Ja, og det vil heller lukte gammel sigg enn drit.
2: Vil du?
1: Ja, så jeg legger meg på åtta. Ikke det jeg skal lukte. Jo, jeg vil heller lukte gammel sigg enn å gå rundt og lukte bæsj.
2: Ja, jeg ser det.
0: Genialt. Men, ja.

0: det er Petre du hører på. Rafael Eriksen, velkommen innom. Du har tidligere, jeg vet ikke om du har jobbet i P4, men hørt veldig mye på P4.
1: Jeg har aldri jobbet i P4, men jeg har ligget i koma i 10 år. Da ble det bare spilt P4 på Ullevål sykehus. Og der har jeg rett og slett Jeg har rett og slett lært masse triks og tips fra P4. Ja. Og på fredag så vant P4 årets radiokanal. Rett og slett den beste kanalen i Norge.
2: Stas da.
1: Det er veldig stas. Men dere vant ingenting i P3, så jeg tenkte jeg skulle lære dere noen tips og triks om, tør jeg si det, radio. Er dere klare?
0: Ja da, du får bare gønne på.
1: Vi starter med et såkalt åpningsstikk på radioen. Det første lytteren hører fra deg, og jeg kan vise hvordan det gjøres.

0: Cruise in Texas av Ella Langley. Den fikk du her i siesta på NRK P3, holdt på å si på P4. Har jinglepen hengt seg opp, Markus?
1: Jeg tror det.
0: Du har trykt på en. Ikke den igjen-knappen, den røde-knappen.
2: Der, ja. Der, nå funker det.
0: Vi skal inn i det motsatte av, som vår faste mandagsspalte, der vi ber deg som hører på om hjelp. Du må gå inn i appen NRK Radio, sende inn hva enn du måtte ønske, så skal vi forsøke å finne motsetninger av det du sender inn.
2: Hva det motsatte av en sky? Hva det motsatte av en traktor? Hva det motsatte av en sær? Det kan for eksempel være ting som du sender inn til oss i appen NRK Radio.
1: Det akkurat det du skal gjøre. Finn en ting. Du kan se noe i rommet du i. Eller hvis du ute. I bil. Hva det motsatt av gir?
0: Hvis du ligger en kiste.
1: Hvis du ligger en kiste, hva det motsatt av en kiste?
0: Ja.
1: Kiste.
2: Og det sånne tankespinneri som vi skal bryne oss på her da.
0: Det helt korrekt. Du blir nordnorsk, Daniel.
1: Oh, oi, der funket ting på den.
2: Hva motsatt av bønnerop? Det kan være ting som du sender inn til oss i appen NRK Radio.
0: Gå inn der, send en melding, og så skal vi finne motsetninger av akkurat det du sender inn.

0: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
7: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

0: Jenny, Less Than A Lover fikk du her i siesta.
1: Det motsatte av.
0: Stillhet effektivt på radio. Hva det vi skal finne motsetning av nå?
2: Vi skal finne ut hva det motsatte av sugekoppa for nå. Det har vi fått inn fra Kristoffer.
0: Hva det du driver og trykker på, Markus?
3: Jeg hadde ikke skrudd på min egen mikrofon.
2: Men nå har du det.
3: Nå har jeg det.
2: Bra, Markus.
3: Sugekopper, det som du bruker, det føler jeg parodien på i tegneserieland, at du bruker det på å sette på huet til en skallet person, så går det med en sugekopp på huet.
0: Ja,
3: men du bruker vel, ja, du bruker vel først og fremst for å utette dassen.
2: Altså, du kan jo også bruke det hvis du skal vaske, eller hvis du skal klatre opp vindu.
3: Ja.
2: Da kan du bruke sugekopper. Mm.
3: Du bruker sugekopper, og så setter du sugekoppen midt på, så tar du en diamant, og så lager du en sirkel, tar sugekoppen av, så hopper du inn hullet.
0: Åh, stjæl ting.
2: Stjæl ting.
0: Det, og Mission Impossible.
3: Ja, litt Mission Impossible.
2: Det var vel ikke Mission Impossible.
3: Hva var det for noe? Mission Impossible.
2: Jeg sliter litt med å høre forskjellen på Mission Impossible theme song, og
3: James Bond. Men du sa også at dette var ikke Mr. Impossible.
2: Nei, jeg sa Mission Impossible.
3: Dette er ikke Mr. Impossible. Det er alt der å si.
2: Hvordan er Mission Impossible igjen?
3: Mission Impossible, for du synger på James Bond med dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun
2: dun dun dun dun dun dun dun. Åh, tenk deg. Faen så søt jeg nå. Nei.
0: Jeg tror som en baby, hvis jeg sånn.
2: Ja.
0: Jeg elsker det. Åh, der ble jeg litt blid. Jeg ble litt sur ut og begynte å ta
3: det. Hvorfor begynte du sur ut å ta
0: det? Ja, nei, for dere er noe irriterende.
3: Ja, det er ikke bursdag lenger nå. Men,
0: og det er lenge til neste bursdag. Jeg ser på deg, gamle faen.
2: Faen, for noe angrep. Jeg har ikke fortjent her.
3: Vi ser på deg, mister impossible.
2: Store mann.
3: Du som bærer en stor mann.
0: Det gikk to forbi vinduet. Vi har et studio med vinduet. Markus og Daniel ser alltid ut. Jeg har sett motsatt vei, så jeg får aldri sett det. Nå gikk de to stykker og bært på en madrass.
3: Og Daniel, det der er
0: definisjonen si
3: av ødelige kontentum.
2: Ja. Kontentum,
3: eller momentum.
2: Vi skal finne ut den motsatte. Vi skal finne ut den motsatte sugekoppa. Altså når du suger deg fast, så kanskje når du ikke kan, altså som frastøtte deg.
0: Altså jeg tenker glidemiddel. Eller liksom sånn
2: ja, olje. Ja, det blir glatt. Liksom.
3: Ja, hvis du gnir deg inn i glidemiddel, og så prøver du å utette dassen da. Lykke til.
0: Eller prøve å klatre opp noe.
3: Ja.
0: Men, og bli en snegle.
3: Ja, det er sant. Men det er så gøy, for da lander vi på en måte på at hovedfunksjonen til sugekoppen er å klatre opp noe.
2: Det er jo det.
3: Det er jo det. Det er jo ikke hovedfunksjonen til sugekoppen.
0: Det er jo å feste noe. Ja, det er sant. Noe fast.
2: Det er mye kulere.
3: Å feste, hei!
2: Ja. Jeg skulle si det motsatte av sugekopp er da glidemiddel.
3: Ja, for jeg ville kanskje også sånne magneter som er på tog, sånne leketog, som enten så sitter sammen, eller så frastøter i hverandre.
0: Ja, sånn ja.
3: Som
0: motpoler da.
3: Motpoler, der du, ikke sant? Dette er hvorfor vi har med deg, for du er smart.
0: Men kun derfor, sånn at jeg kan si motpoler.
3: Ja, du kan si motpoler. Og Dahl kan si Mr. Impossible.
2: Det motsatte av sugekoppa er da motpoler.
3: Ja, kanskje. Nei, jeg synes også glidemiddel var ganske bra.
2: Ja, vi tar glidemiddel.
3: Ja, vi tar glidemiddel.
0: Da slenger jeg et tredje forslag.
3: Ja.
0: Som er motpola smort i glidemiddel.
3: Ja, ikke sant?
2: Ja, det blir absurd.
3: Kanskje hvis vi tar på en måte Sylvi Listhaug og hun der i rødt.
0: Martine.
2: Sneve.
3: Nei, Marie Sneve. Sneve. Smør inn de i glidemiddel, og så står det på her som, det er jo motpolig politisk.
2: Ikke kom med fantasiene din, Martin.
3: Her får dere mine fantasier, da. De to smurte inn i glidemiddel.
2: Og så skyter de.
3: Og så skyter de. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun.

0: Julie Bergan sin Min bydel. Jeg var ikke forberedt på den avslutningen, rett og slett. Klokka den er veldig snart 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Regine. Og det skal handle om togførerne.
1: Ja, for nå kan enda flere av dem bli tatt ut i streik. Togstreiken den kan bli trappet opp i løpet av uka, det sier Norsk Lokomotivførerforbund i dag. Streiken har nå vært i 1,5 uker, og totalt 46 lokførere er ute i streik. Dette fører til store forsinkelser og mange innstilte tog på Østlandet. Partene de snakket sammen i helgen, men dette førte ikke til noe. Og nå sier lederen i Lokomotivførerforbundet, Rolf Ringdal, at han tror streiken blir trappet opp denne uka, men han vil ikke si noe om hvor stor denne opptrappingen da eventuelt blir.
2: Altså, vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det er vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går utover passasjerene og togtilbud.
1: DNB gjør som flere andre banker i landet og setter nå opp renta på boliglån og bankinnskudd. Det opplyser banken selv i en e-post til kundene sine. Forrige uke ble det klart at Norges Bank setter opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5%, noe sentralbanksjef Ida Wollen Bakke mener vil bidra til å få ned prisveksten på sikt. Etter dette har blant annet Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea satt opp sine renter, før DNB nå også har fulgt etter.
3: Skjeldrup og Nusa på hver sin kamp.

0: norske lag hadde ballen og hva de får til mot et vanvittig godt Portugal-lag.
1: Han sier også at dette den første kampen Norge har tapt på Ullevål etter 14 seire på rad, og i tillegg så blir det revansj mot Portugal allerede på søndag. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine og Struplia.
2: Jeg er ikke noen fotballversjon, dere, men når man taper, har man da spilt dritbra.
3: Jeg møter jo et veldig godt lag da, Markus.
2: Du løp dritbra, men du fikk ingen rekord.
1: Ikke så bra, men jeg synes, altså, de kommentatorene til TV2 i går, de var ramme. De var liksom på lag med Portugal, var sånn, ja, det så vondt ut når de drev å ramle, og så da Nyland slapp inn mål, da var det bare, tabbe, tabbe, tabbe! Dette kjempedårlig spill! Ok, herregud, la mannen leve.
2: Ja. Men TV2 må jo være liksom, de må jo prøve å få de stjernene de kan, vet du.
4: Ja.
1: Jeg tror at Torben her bare prøver å si at det går bra, vet du. Det går bra, gutta.
4: Ja.
1: Dette har vi.
4: Ja da. Det, vet du, av og til så må man tappe. Det det jeg sier.
3: Tappe.
4: Takk skal du ha for nyheten, Regine.
1: Vær så god.
4: Hva er det du driver å si, Daniel?
3: Ingenting.
2: Oh. Han aper etter det.
4: Ja, han gjør det. Det sier så du hører på her på NRK P3. Hvis det var noe tvil om det, nå får du score sin banger, Higher Ground.

0: Aril og Markus.
1: Dine tre venner i radioen som holder deg med selskap denne mandag 28. september. Klokka den 12:06, og vi holder koken, Markus og Daniel.
2: Vi held koken, ja.
3: Vi held koken.
1: Vi held koken i høyre handa.
2: Nei, jeg har bare handa i lomma.
3: Nei, beklager. Nei.
2: Hva skal skje i dag?
1: Det er noe mandag.
3: Det er mandag, det er grått her vi sitter, men landet er jo ganske mye langs.

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Filmpolitiet på P3.
2: Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
3: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden I en ny Netflix-serie.
2: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: og nyhetsoppdateringen av den får du av Regine Åstrup Lia.
1: Ja, og her skal det handle om en norsk presse. Det kan hende at Hans Rustad får en formell advarsel fra redaktørforeningen. Det sier de selv etter at de har behandlet en sak om dokument.no-redaktøren skulle stenges ute eller ikke, etter at han har fått kritikk for blant annet gjøre presseetiske overtramp på den politiske ytre høyre siden. Rustad har ikke fått et sånt her advarsel tidligere, og dermed kunne foreningen ikke kaste han ut. Men nå mener flertallet i styret at det kan være grunnlag for å komme med en advarsel. Selv sier Rustad at det rom for dialog mellom partene. Samtidig så han uenig i påstandene som redaktørforeningen kommer med.
2: At det grunnleggende mangler etterlevelse, altså journalistiske prinsipper, at det aktivisme og forsøk på brytende tilliten. Dette det særlig det siste jo veldig grovt.
1: Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, det sier utenrikssjef i EU Kaja Kallas. Disse uttalelsene kommer før et møte mellom forsvarsministerne i EU. Kallas utdyper ikke noe om hva slags aksjoner det kan være snakk om, men sier at etterretningsinformasjonen viser at Russland gjør dette for å splitte og skremme samfunnet fra å hjelpe Ukraina. Det lages masse reflekser i Norge, selv om nordmenn ikke sånn veldig gode på å bruke dem. Ifølge Trygg Trafikk bruker færre enn halvparten av oss refleks, og nå som det blir mørkere ute så det enda viktigere å være synlig i trafikken. På refleksfabrikken Jern Industripartner på Jern,

0: fra Finland for å være med her på Punch. Og jeg savnet både det synet og lytterne og Punch og nyheter og alt mulig rart.
1: Ja, vet du hva? Jeg har rett og slett savnet deg og Gyda. Og jeg har sett deg veldig mye for meg i mine drømmer. At du sitter der i bastu og så har jeg tatt meg selv i det. Er det greit å se for seg sine kollegaer på en måte? At du sitter der og svetter i bastu. Men jeg har jo en gang gjort det da.
0: Så det greit ut da?
1: Jeg synes du så veldig bra ut, Gyda.
0: Tusen takk. Men det er jo i hvert fall fint at vi skal jo få punche sammen nå. Vi starter selvfølgelig med å dele ut en sånn og en sånn.
1: Yes, det stemmer, og jeg har litt rann av breaking news. Redaktørforeningen ekskluderer ikke Hans Rustad, altså redaktøren for den mørkeblå nettavisen Dokument.no, som blant annet kan by på noen sitatmessige innertire av den typen her.
2: Jeg tror disse lederne har solgt seg til Satan for lenge siden. For du ser Jonas Gahr

0: Støre. Han helt svart i øynene.
1: Sylskarp journalistikk fra Rustad her, altså. Fortsettende medlem i foreningen som skal opprettholde god pressetikk og uavhengighet og ytringsfrihet. Noen synes kanskje at det rart at han får være med, og flere har meldt seg ut av foreningen i protest. Men hør, Gyda, hvis en 18-åring på guttebussen som utagerer og ruser seg og slåss og helt dynamitarri, hvis en oppfører seg sånn, da må han vernes om, ikke sant? Ja. Kastes han ut, så går det dårlig. Sant. Og da blir det foxtrot, og da blir det skaugum, og helst så bør dynamitarri egentlig få kjøre bussen, og alle bør være litt ekstra greie mot den. Ja, klart at Støre er svart i øya, kjempesvart i øya, han supersvart i øya. Og bilbeltet, det teit, og du kommer til å ta kongla, du, og litt sovevoldtekt greit, og kokain kult, og klart det greit å høffe exos fra busspipesa. Du må være deg selv. Jeg gir en liten skål. Søren Klype, en liten skål til Hans Rustad i det gode redaktørselskap.
2: Fin den. I neste år, synes jeg, så kan det bli lavere inntektsskatt, fordi da skal Stortinget begynne å jobbe med skattenivået. Finanskomiteens leder fra Arbeiderpartiet mener at kutt i skatt for arbeid er det enkleste å bli enige om, og Høyre, dem er jaggu enige i det, og vil legge en krav for å redusere inntektsskatten betydelig. Og jeg føler meg litt skyldig. Eller så, altså det er indirekte da. Men du husker kanskje det her skattelotteriet, en sånn forsøksordning som går ut på at 100 000 mellom 20 til 35 år får et lite skattelette for å motivere unge til å komme seg ut i arbeidslivet. Dette ble startet i januar i år, og gjett hvem som vant det lotteriet? Jo, det var med. Og hva skjedde i februar sine? Jo, da fikk jo i min første 100% stilling. Jeg må bare si dette her klart og tydelig, at de ikke tok denne jobben på grunn av skattelette. Eller gjorde de det? Who knows? Jeg vet ikke om vi skal gi en skål for mindre skatt eller en sånn for mindre skatt. Det er jo fint å høre at Arbeiderpartiet hører kanskje blir enige om noe da. Det er jeg fornøyd med.

FRP-politiker Kristoffer Birkedal vil ha mer undervisning om sunne relasjoner og røde flagg I skolen. Han mener usunne relasjoner kan henge sammen med økende psykisk uhelse blant ungdom. Og vi skal straks snakke mer med Adrian Lorentzen, generalsekretær I Mental Helse Ungdom, som mener psykisk helse burde være et eget fag I skolen.

0: Trampoline av Shahed og Zayn der altså, og vi skal inn på noe helt annet, fordi Kristoffer Birkedal fra FRP mener vi bør ha opplæring om sunne relasjoner I skolen, og organisasjonen Mental Helse Ungdom positiv til dette, og mener vi burde ha et eget fag for psykisk helse. Og vi har med oss det, Adrian Loredsson, generalsekretær I Mental Helse Ungdom. Velkommen til Punch!
1: Takk, og vel, takk for at jeg fikk komme.
0: Jo, selvfølgelig. Men tenker du, aller først da, det viktig å lære om dette her med sunne relasjoner I skolen?
1: Det tenker jeg kjempeviktig, og for oss så passer jo dette som fot I hose med et eget fag om, om psykisk helse I skolen, eller hånd I handske, eller passe perfekt, kan man jo si. Det kjempefint.
0: Men vi ser jo også nå at, at 14 år gamle gutter ikke kan lese da. Bør vi ikke heller gi plass til sånne fag som kanskje litt viktigere for læring enn dette her med sunne relasjoner?
1: Altså jeg tenker jo at et eget fag om psykisk helse I skolen vil jo også bidra til at folk får mer ro og frihet til å sitte ned og lære seg å lese. Så dette jo egentlig et fag som skal bidra til å styrke alle andre fag også. Mm.
2: Men altså den her tanken om et fag som handler om psykisk helse og sånt, det noe nytt mumbo jumbo? På en måte det viktigere nå enn før, eller det først nå vi har begynt å bli oppmerksomme på det?
1: Altså, Mental Helse Ungdom har jo ment dette her siden Mental Helse Ungdom ble stiftet, og det begynner å bli her litt av stund siden. Så dette ikke noe revolusjonerende nytt, og det finnes til og mer forskning på tema. Og det viser jo egentlig bare det vi har sagt også, at det finnes jo et tema nå som heter folkehelse og livsmestring. Mm. Men det jo, det mumbo jumbo, kan du si, det ingen læringsmål, og det et sånt svagt tema på tvers av flere fag, og så har ingen egentlig tatt ordentlig eierskap til det, og lærerne selv sier at de trenger mer støtte. Ja. Så vi trenger å faktisk satse på det her litt skikkelig, og I stedet for å bare visvasse det vekk I ingenting.
2: Men hva tenker du da, Adrian, sånn helt konkret, det her prat, altså det et fag som vi skal ha en gang I uka? Hva det skal innebære, og sånn konkret ser det forslaget her egentlig ut?
1: Ja, så for vår del så har vi ikke tatt så mye stilling til liksom, the nitty-gritty, men en gang I uka, det fint, det ganske mye. Og så må det være noen ting som praktisk, for det det som interessant med forskningen, har vist at hvis du bare lærer om psykisk helse, så har det ingen effekt. Men hvis du lærer deg ferdigheter, hvis du lærer deg å forholde deg til andre, øver på å snakke om ting som vanskelig, og gjør de tingene der, så har det en veldig positiv effekt på folk. Mm. Så det å lære om på en måte red flags I forhold, det fint, men da må du også på en måte øve deg på å snakke om dem, og identifisere dem, og kanskje identifisere dem hos deg selv. Mm. Ikke sant? Det kanskje enda verre å finne ut av at du selv et rasshøl.
0: Ja. Men ja, for jeg begynte å lure på det her forslaget da, fra Fremskrittspartiet da. Opplæring om sunne relasjoner og røde flagg. Altså jeg synes det litt sånn diffust. Hvem skal bestemme hva det for noe?
2: Jeg lurer også på, det ikke mamma og pappa som på en måte skal lære meg det, eller livet ellers? Det skal inn I skolen da.
1: Ja, vi ser hvordan det gått, eller? Jeg tenker jo at
0: Shots fired
2: Her sitter jeg og lar meg jøgle med Gyda, min medprogramleder, det sant det Så kanskje jeg ikke bør finne meg I så mye greier
1: Ja, nei, men så ærlig talt da Foreldre har jo prøvd å forholde seg til det her Eller ikke forholde seg til det her I alle år, ikke sant? Mm. Antall som sier at de har psykiske helseplager Har jo økt og økt Det har flata litt grann de siste årene Men det jo ikke bra Og så sier vi at vi fornøyd med tingenes tilstand nå. Det er jo noe av problemet med det.
0: Mm. Og vi skal snakke videre om psykisk helse I skolen, og du blir med oss videre, Adrian Lorentzen, generalsekretær I Mental Helse Ungdom. Aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Ariana Grande med låta Hate That I Made You Love Me.

0: Vi har med oss Adrian Lorentzen, generalsekretær I Mental Helse og Ungdom, og vi snakker litt om det her med psykisk helse på skolen. Dere vil jo ha et eget psykisk helsefag, og en fra FRP ønsker opplæring om sunne relasjoner og red flags I skolen. Og lurer aller først på Adrian, sånn, hva betyr det liksom? Sunne relasjoner og red flags, hva mener han med det?
1: Nei, så det betyr jo å vite om du I et forhold som faktisk bra for deg eller ikke. Og dette jo noen ting som kvinner har løftet I uminnelige tider, ikke sant? Første var jo kampen for å få lov til å skille seg fra noen. Mm. Så denne FRP-politikeren jo en god feminist, da, vil jo enkelt hevde. og det handler, altså det ofte så det ofte kvinner som lider mest under det, men det betyr overhovedet ikke at ikke menn kan lide under et forhold som toksik eller vanskelig, da.
2: Mm. Men det slik at, jeg mener, jeg har jo sett mye på den onde lille telefonen min med underholdning I kortformat. Der det mye om X og red flags, og det mye sånn, hvis han snubler og sånn. Ja. Det et red flag hvis han bruker for lang tid på å sende neste melding på Tinder, og så videre, og så videre.
0: Hvis han søler mat når han spiser.
2: Ja, det virker veldig sånn personlig og subjektivt, men det høres jo ut som at du prøver å si at det noen objektive, harde, røde flagg, og da lurer jeg på, hva det for noe?
1: Ja, det altså, vi kan jo begynne med vold I nære relasjoner da. Mm. Da alle skjønner at det feil.
0: Ja, måte. Fordi trenger man å lære om det liksom, at det feil.
1: Hvis du ser på hvor mange som ikke klarer å gå ut av et voldelig forhold, så vil kanskje flere tenke at det å lære om hva det for noe, hvordan du kan spotte det, hvordan du kan se det tidlig, hva du kan gjøre for å komme ut av det, det viktig. Og så det jo andre ting da. Altså, alle skjønner at vold nei, men hva psykisk vold for noe? Det kan være like ille det. Mm. Og hvor det grensene går? Og så kan vi også, eller da kan vi også adressere det om X et red flag liksom? For det går an å ha en fin samtale om det, og så finne ut at nei, kanskje det ting som du helt fint kan leve med og som partner, at det andre ting som gjør det forholdet utrolig bra, og ikke bare svare sent.
0: Men det her liksom, det forslaget til FRP, det her liksom en av flere ting dere I Mental Helse Ungdom vil implementere I det her psykisk helsefaget? Eller vil dere ta det enda større og enda bredere på en måte?
1: Nei, altså dette jo en liten del av noe som vi må lære om siden, altså fra barneskolen. Ikke sant? Fordi du kan begynne å snakke om følelser med ganske små barn. Du kan finne ut av hvor I kroppen det man kjenner følelser. Ikke sant? Det I hodet, det I magen, det I beina. Og så finne ut av hvordan vi påvirker hverandre, øve på sånne ting. Og det I seg selv vil også bidra til bedre sosiale ferdigheter, også kunne være flinkere på å sette grenser for seg selv. Ikke sant? Har du lært dette som barn, så du også flinkere på det som voksen.
2: Ja. Det noen red flags som litt vanskeligere å identifisere, som det kan være lett å overse, som man kanskje egentlig burde være litt på vakt overfor?
1: Altså det vanskelig å ta noe fra toppen av huet for meg nå, men ting som gjør at du hele tiden føler deg litt mindre verdt, for eksempel. Mm. Hvis du hele tiden går med en dårlig følelse, hvis du føler at du går på glasskår, hvis du føler at du hele tiden må please partneren din, og ikke helt kan være deg selv, da det kanskje på tide å tenke over hvor bra det forholdet egentlig da.
0: Mm. Og til slutt, hvis vi får inn det her psykisk helsefaget, så må man vel nedprioritere noe annet. Hva det som skal ut fra skolen da for å få plass til dette faget?
1: Ja, sidemål.
0: Sidemål?
2: Punktum, sidemål.
0: Åh, men det litt flott å bevare sidemål da?
2: Få ut gym, jeg synes det så slitsomt.
1: Ja, eller gym. Altså, helt sånn, jeg mener det helt oppriktig. Gym viktig, sidemål viktig, samfunnsfag viktig. Mm. Men det I mitt huet, fint lite som viktigere enn psykisk helse. Mm. Får vi det på plass, så det mye annet som kan komme på plass også. Og får vi det på plass tidlig, så kan vi forebygge en hel hev av problemer senere. Mm. Så hvis vi må, og det det politikere har sagt til oss I alle år, hva skal ut? Da sier vi det høyt, shots fired, sidemål høyt.
0: Tusen takk for at du var med oss her I Punch, Adrian Lorentzen, generalsekretær I Mental Helse Ungdom.
2: Ja, og så må jeg si at Ivar Aasen var jo ikke her til å forsvare seg.
0: Nei, dessverre ikke. Men nå får du Taylor Swift og har vunnet masse priser, har jeg hørt, på MTV I går. Blant annet for denne låta.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: More Than You Know, Axwell og Ingrosso der altså. Det har kommet ut en ny serie I NRK TV-synet. Ja. Koss går det heter den, av da Else Kåss Furuseth. Den handler om ensomhet. Vi kan høre litt, et lite klipp fra den her nå.
1: Du ensom I dag?
2: Litt.
1: Litt? Hvorfor det, tror du da?
2: Oi.
3: Hvorfor blir noen ensomme? Hvorfor rammer det så mange?
4: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
5: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Sammen med fire rause folk, som alle har kjent på følelsen, skal jeg prøve å bli litt klokere.
0: Det var altså et lite klipp da fra den nye serien til Else Kåss Furuseth. I så den I går, har du sett den, Synne?
7: Jeg så den I går, jeg også.
0: Ja, jeg må si at den traff meg altså så gedigen som en sånn der slag I trynet, altså.
8: Ja, så jeg litt sliten etter Finland-tur, akkurat kommet seg hjem, at til Norges land, sette seg ned, så på trist serie med Else Kåss Furuseth, ja. Som har mistet alle hun kjenner til selvmord. Det en heavy søndag, det.
0: Det akkurat det, og før det så jeg også de to første episoderne av listen I sesongen, så det var mye følelser på gang, men jeg fikk et sånn der behov for at vi må... prate om det, og selv om jeg føler jo at vi prater om det, men det å se jeg tror noe sånn at 650.000 mennesker I Norge
8: jeg så det selv, ja.
0: Sliter med ensomhet ja. Og at det en så altså den følelsen bare sånn en av de verste følelsene da, man kan ha som menneske, og som også kan være sånn Jeg tror vi alle har jo kjent på ensomhet og vi har kjent masse på ensomhet, selv om man ikke alene heller, ikke sant?
8: Nei, for det jo litt sånn, det jo artig og egentlig trangsynt og dumt av meg, for jeg ser jo på deg, Gud, som en veldig ekstrovert dame med mye venner som har det meste på stell oppe I hugget sitt. Mm. Men du prøver å si at du har kjent det på deg selv.
0: Absolutt, og det en så fæl følelse, som du sier, selv om man har massevis av venner, og har folk man kan ringe og snakke til, og I følge med kjempeprivilegert som virkelig har det, så oppstår den følelsen hos meg også, som jeg tror gjenkjennelig hos veldig mange, selv om man ekstroverte, sosiale, harting, så plutselig så det liksom, så kommer den følelsen sånn snikende inn på oss. Mm. Og jeg blir sånn av å se også, I den serien så møter vi jo da først og fremst kanskje mennesker som bor alene, går kanskje dager uten å liksom snakke med andre mennesker. Man ser liksom konsekvensen av at på butikken nå så har vi ikke butikkarbeidere som man snakker med lenger. Man går til den her automaten.
8: Robotene.
0: Man går til robotene. Jeg synes det jeg har jo lenge vært veldig imot det, for at jeg synes nettopp det med den lokale butikkedama eller mannen så fint. Altså, I Molde så hadde vi en på min nærbutikk som var liksom litt sånn kjent I Molde, for han var så jovial. Alle som pratet med han I kassa, han slo alltid av en prat, han tok seg alltid tid til folk, og det var bare sånn, det sånne der ting I samfunnet som så utrolig viktig da.
8: Jeg får jo lyst til å si, eller kan ikke roboten I det minste se ut som en mann? Altså en gammeldags robot fra da vi var små, firkantet med firkantet øyne og firkantet smil, men det hadde sikkert ikke hjulpet I smil.
0: Det kan komme en litt joke om det man betaler for. Ja, du skal til kose med taco I kveld, ja da.
8: Ja, men jeg også synes at det kjipt og vanskelig. Det sånn, på jobben, og jeg skal ikke begynne å skyte masse mot NRK, men det sånn der, og du må bestille datamuset inne på datasiden, inne på dataen, sånn som jeg føler det med det aller meste. Mm. Når du kjenner til banken, og fuckings bank-ID og bankbrikke. Mm. Jeg vil gå på mine to lange, flotte, slanke bein ned til banken for å få hjelp av noen som kan prate litt med meg. Tenk så kjipt da for gamle folk som ikke kan få den sosiale inputen.
0: Det akkurat det. Eller, altså det her hjemmekontor-greia, grunnen til at jeg litt sånn, selvfølgelig hjemmekontor kan være fint, men sånn, trenger man ikke liksom en arbeidsfordag hvor man snakker med kollegaene sine. Altså det sånne der små ting som så viktige, som vi føler liksom vi flytter oss lenger og lenger utifra, og så ser jeg på gamle mennesker som enka, eller hva heter det, enkemann, ja. Som alene, og hvor det eneste de får snakke med liksom postmann som kommer på døra.
8: Altså, ja, jeg må også skyte inn der. Altså, det en ting, for jeg får på en måte dårlig menneskesamvittighet når jeg hører om hvor mye ensomhet det I Norge. Ja, jeg har slitt med det tidligere. Jeg føler at det egentlig går relativt greit nå, men et lite tips. Hvis du har en gammel dame som går rundt I bygda di som du ser ofte, faen bare prat med den dama liksom. Mm. Og så møter du den dama tre ganger I måneden. Bare prat med den dama. Det sikkert masse lettest ting å ha opplevd. Råd.
0: Det akkurat det jeg har lenge tenkt på. Sånn jeg har blitt inspirert av de som sånn besøksvenner. Jeg har noen venner som har gjort det. Jeg har liksom ikke funnet helt tida til det selv, men liksom... sånn type ting, det så viktig og bare, og jeg tror det også, disse gamle folkene som sliter med ensomhet har så mye gøye historier, og de har jo et helt liv å fortelle om.
8: Ja, og det, altså den letteste inngangen bare å si, fine sko der så finner man på håret, for noen artige briller ikke sant? Der, prate I 30 sekunder videre.
0: Det kan liksom gjøre dagen til folk, jeg har tro på det. Nei, jeg vil bare anbefale egentlig å se Koss Gårdalse på NRK TV, litt sånn hva heter det? Reklame for egen kanal her, men uansett en kjempefin serie og bare anbefale og folk å løfte blikket og se hverandre, og så kan vi prøve å finne ut av dette her sammen.

0: Norsk Polarinstitutt har tatt noen ferske målinger, og det viser seg at Svalbard sine isbreer smelter I rekordfart. Hør på dette.
1: På Svalbard så ca. 200 breer som når ut I sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
0: Nei, jo nei. Ja, det rett og slett ikke bra. Dette naturligvis på grunn av klimaendringene.
2: Fordi altså, kloden har feber.
0: Kloden har feber. Det akkurat det. Jeg har med enda et klipp fra Nyhetsmorgen. Der får vi høre litt med en minister, rett og slett.
3: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene og hvor mye det haster å få utslippene ned I Norge og hele verden.
4: Sier nyslått klimaminister Sigrun Aasland. Regjeringen har samtidig store ambisjoner om mer olje og gass I Arktis.
3: I den energisituasjonen og den sikkerhetssituasjonen som verden I nå, så forventes det av Norge at vi en stabil leverandør av olje og gass, samtidig som vi går foran I å både fase ut etterspørsel etter fossil energi, bidra til mer utbygging av fornybar energi og karbonfangst og lagring, og være en aktiv bidragsyter for internasjonale utslippskutt.
0: Altså, dobbeltmoralen suser I skinn litt igjennom her.
2: Hva var det som skjedde på slutten her? Var det isbreen som...
0: Du, det var en del av en reportasje fra Nyhetsmorgen, okay. Og de gikk rett inn I noen klipp rett fra Svalbard, så slett. Så ikke tenk på det, men det hun sier her gir jo null mening, at vi skal lete etter ny olje og bore og bore og bore I arktiske klimaer, samtidig som vi skal fase ut denne oljen. Jeg forstår ingenting, jeg synes det dobbeltmoralsk, fordi det jo unektelig da, klimaskadelig med olje- og gassindustrien, men jeg har begynt å tenke på, Synne, om vi I Norge rett og slett har et sånt skattejaktinstinkt fra vikingtida, kanskje, som gjør at vi rett og slett bare elsker å leite etter ting.
2: Jeg elsker å grave. Jeg prøvde å grave til Kina da jeg var barn.
0: Ja, men liksom, hele dette her oljeeventyret kanskje stammer bare fra at vi bare vil leite etter noe. At det derfor vi driver å leite etter mer og mer olje.
2: Gud, I got that dog in me. I got that dog in me. Ikke sant? Den som vil bare grave.
0: Akkurat det. Men derfor tenkte jeg at vi kanskje skulle leite etter noe annet. Så jeg tenkte på over en liten liste av andre ting vi kan leite etter I stedet for olje. Det første jeg tenkte på var Simen Velle sin hestale. For min del så har han mistet it-faktoren litt I rand. Det skjulte seg noen hemmeligheter I det håret, og det savner jeg. Så det kan vi lete etter. Vi kan også lete etter Else Kåss sine ærer. Altså, jeg elsker Else Kåss, jeg synes hun en herlig dame, men nå begynner det å bli litt vanskelig å forstå, synes jeg. Altså, var det rumpe eller lumpe? Var det råne eller skal du låne? Jeg aner ikke, vi kan lete etter den æren der, litt I rand. Så har vi selvfølgelig Anne-Elisabeth Hagen. Altså, jeg aksepterer ikke!
2: Hvor er det?
0: Hvorfor? Jeg kan ikke akseptere det faktum at dere bare forsvinner! Nei. Det går ikke, vi må leite mer, slutt å leite etter olje, leite etter Anne-Elisabeth Hagen. Det nok nå, jeg vil vite hvor hun Andre ting vi kan leite etter, norske kvinner I Schweiz. Hvor dem? Hvor dem? Jeg hører bare om henne. Har dem det greit der borte? Jeg aner ikke. Går det fint med dem? Har dem rettighetene sine? Jeg aner ikke. Skal vi leite litt etter sjelen til Donald Trump? Jeg vet det faen jeg. Hvor blir det av hans indre, det indelige? Jeg blir ikke klok på fyren. Det mye vi kan leite etter. Vi kan for eksempel også leite etter oss selv.
2: Ja, altså, jeg synes vi burde leite etter Hans Rusta dypstat. Vi må leite. Hvor faen dypstaten? Hvem er det? Vi må leite.
0: Vi må leite. Det så mye vi kan leite etter. Vi kan lete etter en fyr til meg, jeg helt sikker.
2: Send melding I appen NRK Radio hvis du vil bli funnet av Gina Vågebø.
0: Jeg helt enig. Så det bare noen små tips til slutt her til andre ting vi kan lete etter I stedet for den oljen. Og så tenkte jeg at vi kan høre en gammel urørt vinner, nå det straks urørt finalen, som hadde en veldig morsom klimasang rett og slett. Her får du Jon Olav med Hei Erna.

0: Om et lite kvarter så skal vi inn I det store spørsmålet, og I dag så spør vi om vi skal fortsette å ro. Fordi under sommerens VM-eventyr, hvis vi kan kalle det det, så ble jo Norge sin roing ganske legendarisk. Det ble en svær liksom, sensasjon, vil jeg egentlig si, for mange land, og det ble ordentlig sånn der merkevare for det norske landslaget. Men nå som vi spiller I nasjonsligaen, så blir det jo rodd der også, men skal vi egentlig fortsette med den roingen, eller skal vi legge det litt på hylla og ha det som et VM-minne I stedet for. Det det vi spør om I dag. Du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio og si hva du mener der. Stem et ja eller nei, send oss en melding, og så kan du få muligheten til å vinne en Punch Caps. Men aller først skal vi nyheter, og det skal handle om valget I Sverige.
1: Ja, for det fortsatt usikkert hvem som skal styre landet der fremover.
2: Det inte I nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Det sier Magdalena Andersson, som vant det svenske valget med partiet sitt Socialdemokraterne tidligere I september. Flere av partiene på den rødgrønne siden har nemlig hatt store krav til hvilke partier de vil samarbeide med og ikke, og dette har gjort det vanskelig for Andersson å sette sammen en regjering. I tillegg bestemte det svenske Venstrepartiet seg for å støtte høyresida sin kandidat Andreas Norlén til å bli leder av Riksdagen. Han har nå blitt gjenvalgt og skal nå bestemme hvem som blir statsminister, sier reporter Joakim Reigstad.
3: Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering I denne omgang.
1: Enda flere lokførere kan bli tatt ut I streik I løpet av denne uka, det sier lederen I Norske Lokomotivførerforbund I dag. Streiken har nå vært I en og en halv uke, og totalt 46 lokførere ute I streik. Dette fører til store forsinkelser og mange innstilte tog på Østlandet. Partene de snakket sammen I

0: landslagssjef Ståle Solbakken si noe svart på hvitt om kapteins situasjon.
1: På behandling, og, altså, du kan ikke konkludere eller skal vi si, analysere det nå. Altså, det jo, nå det jo bare å ise ned og komprim, jeg vet ikke, legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha den første dagen eller alltid. Får du ikke det svaret uansett.
0: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostreblia.
2: Så du kampen i går, eller?
0: Jeg så andre omgang, for jeg så Hunger Games Catching Fire først.
2: Da det høst, eller når du begynte å se på Hunger Games igjen?
0: Adrenalin var på topp i mange timer på rad der.
2: Det høres som en fin søndagskveld for min del, altså.
0: Det var det. Så du?
2: Nei, gjorde ikke det. Men jeg tok i reiste i går. Jeg reiste hjem fra Helsinki.
0: Ja, sant.
2: Så jeg hadde ikke
0: tid. Priorities.
2: Priorities. Men jeg skal se den på onsdag, og det blir... Eller, fader, det er vel kanskje urørt finalen, da?
0: Det er det.
2: Kanskje ikke fortsette en bonse heller. Fader i som...
0: Men det er jo på torsdag.
2: Er det på torsdag?
0: Ja, det får med deg alt.
2: Ok, da får med meg alt. Takk Gud for det, for jeg vil vise at jeg er en supporter, ikke bare under VM, men hele tiden.
0: Ja.
2: Tusen takk for nyheten.
0: Vær så god.
2: Og vi skal fortsette en time til her i Punch. Og vi skal reise litt utlands. Vi skal over til Irland, rett og slett. Synne skal gi oss en liten innføring i hva som skjer i det landet. Aller først skal vi høre litt mer musikk.

0: min. Gyda, du vet at jeg elsker Irland.
1: Jeg vet det. Jeg er så glad I Irland, jeg har ikke vært der.
0: Jeg elsker Irland. Og nå det nyheter fra Nord-Irland. Oransjeordenen planla parade, ble blokkert av demonstranter. Hva søren skal det bety? Jo, det skal jeg fortelle deg. I'll come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Som nevnt, demonstranter I den irske, den nordirske byen Portadown sperret helt nylig gater og smug da den britiske oransjeordenen for første gang.
1: Oransjeordenen
0: for første gang på 30 år skulle marsjere gjennom en erkeirsk katolsk del av byen. Og oransjeordenen

0: Gida, ja, de ikke erkeirske katolikker. Det her lojalister, eller royalister, det vil si folk som lojale til Storbritannia og det gamle engelske styret over Irland.
1: Men det her liksom, det politi? Det bare en gruppe mennesker?
0: Det her en gjeng som kler seg ut i uniformer og slår på tromme, Gida.
1: Okay.
0: Det er ildsjeler, det er det det er. Så det betyr da at de har gått rundt, eller har planlagt at de skulle gjøre det, og de liker gammelt engelsk styre over Irland, mens de som demonstrerer mot den oransje marsjen, det republikanske irrer som vil at Irland skal være et samlet og eget land.
2: Åh, herregud. Nå fikk du kanskje vondt i hugget. Hva det som skjer borte der, sa du?
0: Altså, hør, det ikke så komplisert, og det her litt greit å vite til neste gang du skal på quiz. Nå prater jeg til deg, du som hører på. Det gjør deg til et smartere og mer interessant menneske, at du kan en ting eller to om det her, så jeg skal gi deg en lynrask historietime. Se gjerne for deg at vi på pub, Gyda, og at jeg en vis gammel kjæring som skal fortelle deg ting du bør vite. Irland basically Storbritannia, a.k.a. Englands første koloni. Engelskmennene kom til den grønne øya rundt år 1100, hvor det da allerede bodde irske folk fra før av, og så var det på 1600-tallet da at engelskmennene virkelig koloniserte ved hjelp av militær makt, og beint fram tok land altså, av irrer for å drive med plotasjer og potet og sånt. Da. Så ja, det hadde seg jo det slik da, at de engelske bosetterne, de var protestanter, akkurat som oss, mens de undertrykte irrene, det var katolikker, og det her førte altså til mer enn bare et religiøst skille. Her det prat om store politiske og økonomiske forskjeller. De irske katolikkene, de fikk færre rettigheter og mindre penger, mens de britiske protestantene koste seg i vei, altså, i Irlandland. Gi meg din beste britiske latter. Og det klart at slike ting setter spor.
1: Jeg skal ikke engang... Du fortsatt en gammel dame på puben?
0: Nei, nå jeg vanlig synes ikke okay. Studio igjen. Men jeg skal bli gammel dame igjen snart, faktisk. Og jeg skal ikke engang begynne på å diskutere denne moderne konflikten som har kokt seg ut av det her. Det som kalles for The Troubles, det husker du kanskje fra samfunnsfagen fra da vi var små. Det borgerkrigen som varte fra 60 til langt ut på 90-tallet. Den handler om katolikker som ville at Nord-Irland skulle være en del av Irland, og protestanter... altså blant annet de her oransje folkene da, og britene som befinner seg i Irland, som harnakka insisterer på at Nord-Irland og skal forbli britisk. God save the queen. Og den krigen der, den jo på sett og vis over, men det fortsatt høye murer mellom nabolag i hovedstaden Belfast og steile fronter mellom royalister og republikanere. Jeg dro dit på ferie selv her på 17. mai. Mutters leine bare for å kikke.
1: Hvorfor drar du alltid vekk på 17. mai?
0: For jeg synes 17. mai slitsomt. Sorry, ass. God save the
1: nei,
0: queen.
1: Nei, det går ikke.
0: Men tilbake til oransjeordenen. Det her protestant romantiske irrer som ser på seg selv som briter. Det jo ganske absurd, spør du meg. De har basically historie med å valse gjennom irske nabolag for å bråke, slå på tromme. Det litt som om Kristiansund Ballklubb, hvis det det heter, skulle tatt noen runder rundt Lerkendal. Det bare for lettis. Og det noe man egentlig har prøvd å slutte med. Men så skjedde det igjen da. Så nå kan du se for deg at vi på nå kan du se for deg at vi på puben igjen.
2: Du gammel.
0: Ja, at vi diskuterer hvordan det gikk, for det gikk ganske greit for seg. Det jo mye identitet her, og det sikkert ikke lett å føle at du brit og irre samtidig, og føle deg utstøtt fordi du liker Union Jacks og alt det der. Og det sikkert ikke lett å føle at man Loki fortsatt et offer for et britisk kolonistyre heller. Så ja, verden, Gyda. Den jævlig. Og det ganske slitsomt. Men ingen døde, så jeg vil gi en shout-out til quizkunnskap om Irland og til fredelig protest. Og en måte å drive med fredelig protest på, det musikk. Dette låta Get Your Brits Out av Kneecap. Den veldig partisk, da. Og så den veldig partyisk.
1: Og Kneecap også en bra film. Den bør du se.

Vi skal straks inn i det store spørsmålet og spør om vi skal fortsette å ro. Og da mener jeg å ro som fotballsupporter. Vi rodde under hele VM, det ble en stor sensasjon. Men er kanskje leken over nå? Eller skal vi fortsette å ro inn i Nations League og EM og alt mulig rart? Vi lurer på hva du som hører på Synne, slutt. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Send oss en melding med kanskje ditt beste romine, eller hva du mener, så kan du få muligheten til å vinne en punchcaps og stemme i avstemningen vår. Du hører punch på P3. Mens du gjør det, så kan du høre litt Ari Baigora her med situasjon. Så kan vi prøve å ro litt i takta, eller drit i det.

0: Hagenpreik. I digger denne låta, jeg blir jævlig gass av den.
1: Jeg digger deg når du digger denne låta, Gunnar. Når du står og shaker ass i studiet her, jeg bare digger den litt.
2: Det store spørsmålet.
0: Skal vi fortsette å roe det vi spør om i det store spørsmålet her i dag? Fordi i sommer så ble det rodd over hele verden, altså. Herrelandslaget spilte fantastisk fotball over vikingroinga, inntok bussa, tog, omtrent hele USA, Karl Johan og selvfølgelig stadionet. Men VM-eventyret er jo over.
1: Ja, men i går spilte Norge mot Portugal i Nations League, og der ble det rodd på Ullevål. Og enda er det folk som ror, altså, også utenfor stadion, for det er jo noe med å holde litt på den godfølelsen, da, på å holde på feiringa.
0: Ja, men skal vi legge roinga på hylla og la det få bli et VM-minne, eller skal vi fortsette å ro inn i evigheten? Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Stem enten ja eller nei i appen NRK Radio, og send oss en melding med dine tanker. Det kan være hva som helst for å altså vinne en punchcaps, eller for i hvert fall sjansen til å vinne en punchcaps. Men aller først så skal vi diskutere det mellom oss to, Synne, og du har jo rodd gjennom hele seansen her.
1: Jeg har rodd mye, du har latt deg plage av det, ja. Gitt meg tilsnakk under låter, som er greit for meg, men det endrer ikke det faktum at jeg synes det er et dumt spørsmål. Jeg synes det er helt åpenbart at roing er bra for helsa, det er høst, folk blir lei seg, folk er ensomme, Else Kåss Furuseth har bevist det. Jeg tror roing utelukkende påvirker psyka vår, min og din.
0: Ja, negativt.
1: Nei.
0: Jo, jeg blir, altså, jeg skal være så ærlig å si at, ikke for å skryte, men jeg var for roing fra start. Jeg vet at veldig mange var imot først, og så ble den for.
1: Det var meg, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Jeg var for fra start. Jeg synes det var lettest, jeg synes det var gøy, jeg synes det var merkevarebyggende for det norske herrelandslaget. Men nå blir jeg altså så klein, for det er noe med, liksom, det er som å fortelle samme vitsen tusen ganger, sånn som Tore Sagen i Ikke lover det på hytta, hvis du har sett det.
1: Ja, jeg har sett det, ja.
0: Den. Og jeg synes bare at vi skal gi oss mens leiken er god. For hvis vi bare fortsetter, så blir det for kommer til å gå lei. Jeg synes det er bedre å avslutte på topp. Og så har vi det her minnet. Og så skal vi bare dra det fram til EM med noe som er Nations Nei. League. Skal vi ro alltid? Det blir for mye av det gode.
1: Ja, men gud, da kommer vi til å glemme det. Dessuten, fotballgutta våre trenger backing. Du så snik i går. Det var ikke så veldig...
0: Men det var jo en jækla bra kamp i går. Det var jo bare litt keepertabbe.
1: Jeg tror at om det hadde vært mer roing, så hadde det gått bedre. Dessuten, roing er så mye mer, Gud, det er så mye mer enn bare fotball. Det kan hjelpe meg når jeg har det vanskelig, hvis jeg har en vond og vanskelig dag. Så kan man gå på bakrommet og ta en liten ro, altså. Du kan få deg selv til å skratte. Da jeg så Odysseen på kino, da jeg ble redd for de store sølvkjempene. Da jeg ble redd, da så jeg på min sidemann, og så...
0: Nei,
1: jeg gjorde det ikke, men jeg hadde lyst til å gjøre det. Men jeg turte ikke, da, for det er sånn sure gamle kjæringer som deg som ikke synes noe om roing.
0: Sure gamle kjæringer er jo ikke det. Jo. Er ikke det, jeg mener at man skal gi seg på topp. Man skal ikke ro for alltid,
1: ja, men så
0: skal... da går magien bort, Synne. Magien kommer til å gå bort.
1: Det her har blitt norsk kulturarv.
0: Ja, men vi skal, jeg synes vi kan gjøre det til EM. Men altså nå, på alle kamper, vi kan ikke bare ro. Uansett så føler jeg det mer nok fellesskapsfølelse når man sitter på puben eller i stadion, uansett sett og veive med flagget.
1: Det er fake roer hvis du bare er medgangsroer. Hvis du bare roer.
0: Jeg er ikke medgangsroer. Nei, jeg er ikke medgangsroer.
1: Ro, det er båtgida.
0: Nei, jeg bare mener at det kan være et minne fra VM at ikke noe vi må gjøre.
1: Du har faktisk aldri skjønt roing slik jeg skjønte.
0: Du har aldri, altså, hvis du går inn på NRK Petters Instagram, så kan du se at jeg har gjort mye for Norges roing. Det skal være ingen tvil om. I og Synne er, som dere hører, litt uenige. Vi lurer selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken. Kom din app på NRK Radio og send oss en melding med hva du tenker, så kan du vinne en punchcaps. Så da kan du skjule deg selv hvis du blir flau over at du fortsatt ror.

0: Taylor Swift sin nye låt for totalslakt. Vi tester hvor grensa går for hva man kan si om statsministeren. Og får vi kalle den nye øya utenfor Svalbard for Arin? Nå får du hele Petremorgen som podcast akkurat når det passer deg i appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: det store spørsmålet.
1: Skal vi fortsette å ro? Er det vi spør om i det store spørsmålet her i dag? Fordi under fotball-VM... Synne?
2: Sorry, du, vet du hva? Du klevder ikke multitask.
1: Jeg gjør ikke det, jeg bare gir...
2: Er det derfor du er imot denne roingen? For at du blir så... Du får hjernes... Ja, sorry, fortsett.
1: Hjerneslag? Nei, det er ikke derfor, men... Ja, vi skal snakke mer om det her, Synne. Men uansett, som sikkert de aller fleste fikk med seg, så har vi rodd under hele VM. Nå spiller vi i Nasjonsligaen, der rost også, men da spør vi jo da om vi egentlig bør legge denne her roingen litt på hylla og la det bli et VM-minne, men vi skal fortsette å gjøre det ut i, vet ikke, evigheten kanskje. Vi har med oss vår aller første gjest, nemlig det, Kristoffer Løkberg, NRKs fotballekspert. Velkommen til Brunch.
3: Tusen hjertelig takk for det.
1: Og jeg lurer jo på da, synes du at vi skal fortsette å ro nå, eller?
3: Nei, nå har vi rodd nok. Nå har vi roddet i land. Nå er VM 2026 ferdig. Det er et vakkert minne. Et av de vakreste eventyrene vi har vært med på gjennom norsk fotballhistorie. Og jeg synes at roinga skal forbli et vakkert minne fra et mesterskap som vil stå igjen i historiebøkene for evig alltid.
2: Men hva er problemet med å fortsette? Altså, hva slags følelse? Fordi når jeg ser roing nå, så tenker jeg bare, yes, vi var så gode under VM. Yes, vi liker fortsatt fotball, gutta våre. Yes, fotball er fortsatt nice. Det er det jeg kjenner på når vi ror nå i dag i september. Men hva er det du kjenner på, Kristoffer, langt ned i magen din når du roes på tribuna?
3: Vi vanner ut konseptet. Og så det er hovedgreia akkurat nå, og så har jo jeg, altså jeg skal innrømme at jeg var en antiroer da det her begynte å komme i gang på Ullevål i forkant av mesterskapet, og syntes det var litt kleint, og så vokste på meg gjennom mesterskapet, og så rodde jeg selv i USA, men nå har det bekket over til å bli kleint igjen, og derfor ønsker jeg at jeg ikke skal få tilbake den følelsen, men kun ha det som et vakkert minne.
1: Men altså, jeg tenker, er det ikke veldig motiverende da, for spillerne å høre denne roingen? Vil det ikke gi en ekstra push til spillet?
3: Jeg synes at Ullevål-publikummet har våknet veldig til liv de siste årene, og de to siste kampene her, Danmark og Portugal, så har det aldri vært bedre stemning på Ullevål, og det kommer av alt annet enn å ro. Jeg tror roinga var på en måte samlingspunktet, det som dro fellesskapet inn mot det norske herrelandslaget, og etter det så kan vi ta det til et nytt nivå, et neste nivå av ja, supportersanger og det ene og andre.
2: Okay, men Kristoffer, altså jeg tenker, dem som liker roing best akkurat nå, det er eksentrikere, altså meg, og det er barn. Små, små barn. Mener du at du får lyst til å riste en 11-åring i skuldra og si «Nå må du slutte å ro, fordi at det på en måte er cringe? Hører du ikke deg selv der?»
3: Ja, nå setter du meg litt fast her. Altså, det, jeg synes at det er ubehagelig å si til guttene eller jenter som endelig får lov til å delta og ro, at det blir ikke noe roing. Men ta nå et sånn lite rotak på egen hånd der, da, eller i små grupper. Ja, det er noe sånn her at du skal ha den her ene faste roingen på Ullevål. Jeg kan strekke meg til å gå med på at hvis det blir EM i 2028, så kanskje vi kan ta roingen tilbake under det mesterskapet. For da er det er jo også Storbritannia og Irland som arrangerer. Dit er jo faktisk mulig å ro.
2: Ja, ok, men lynraskt på slutten her, Kristoffer. Skal jeg si den ting jeg er lei av, som jeg synes vi gjorde masse av under VM, og som jeg synes begynner å bli litt gammelt? Klapping.
1: Klapping?
2: Ja, det holder vi på med hele tiden.
1: Selvfølgelig skal vi klappe.
2: Vet du hva? Det er mye mer oppbrukt enn roing. Ja, prøv å komme til den, folkens.
3: Nå er avsporingen. Nå er jeg på ville veier. Ja, vi kan være enige om at roing i hvert fall var et vakkert tegn ved sommerens VM, da.
1: Jeg er helt enig med det, Kristoffer. Og hvis du er enig med Kristoffer og meg, så må du komme inn i appen. Synne, du må slutte å ro. Du har blitt possessed av en rodemon. Du må komme med du som hører om å komme inn i appen NRK Radio og stemme nei-avstemninga hvis du er enig med meg og Kristoffer. Og send oss gjerne en melding for å få muligheten til å vinne en punch caps.

0: Kristoffer Robin her i Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: Skal vi fortsette å roe det vi spør om i det store spørsmålet her i dag? Vi har diskutert det her i studio. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Gå inn i appen NRK Radio og send oss gjerne en melding om hva du mener. Da kan du få mulighet til å vinne en punch caps. Og der kan du også stemme i avstemningen vår. Og hvordan går det med den synet?
2: Du, det går i min retning, men det fader meg bare så vidt. 55%, altså det antageligvis eksentrikere og barn, har svart ja, joho! Og så har 45%, altså det onde kjæringer og onde gubber.
0: Nei, slutt å snakke ned min side hele tiden, vet du hva? Jeg vil mobilisere nice jeg nå, for at jeg vil vinne denne her kampen mellom meg og synet.
2: Gå inn og stemme ja, og send melding.
0: Gå inn og stemme nei.
2: Send melding om hvorfor roing er lett og så bra. Det er ikke noen grunn til å slutte med det. Folk er ensomme, folk tar liv av seg. Vi må ro.
0: Men nå, synet, så kommer du en da som er ganske enig med det, nemlig det Ole Frøystad, a.k.a. Mr. Roro, som da startet hele roing-chanten. Velkommen til Punch.
3: Hei, hei. Takk for at jeg fikk komme.
0: Og du blir jo kalt Mr. Roro. Jeg regner med at du vil fortsette å ro.
3: Ja, jeg vil egentlig det, kort sagt.
2: Men er du ikke litt redd, Ole, for at roinga skal bli sånn som Alexander Rybaks Fairytale? Den ble spilt så mye på radioen at folk begynte å mislike låta, og til og med fyren, uten at han hadde gjort noe. Er ikke du redd for at folk skal mislike roinga, og til og med fyren, er ikke jeg deg, hvis vi fortsetter å ro for mye?
3: Jo, da selvfølgelig, så hadde det vært en dumme greie, men det kan ikke bli for mye, og at vi skaper inflasjon rundt det, det er noe på en måte dumt, og vi skal ikke bli lei, det skal vi ikke.
0: Nei. For jeg tenker jo at liksom, vi hadde jo det her roeventyret i sommer. Jeg rodde i Karl Johan, jeg synes det var helt fantastisk. Jeg koste meg så mye. Vi føler også at det er fint å på en måte gi seg litt på topp, eller kanskje spare det til mesterskapet. Liksom. Vi tar det opp igjen når vi er i EM og neste VM, og da blir det bra. Men hvis vi gjør det hele tiden, at vi rett og slett blir litt lei.
3: Ja, jo da, jeg er enig i det. Hvis vi er det hele tiden sånn som i sommer, så hadde det blitt mer enn nok. Men dette her har vi diskutert ganske mye, og jeg tenker nå egentlig at vi bør, i hvert fall i landskampene, så kan vi ro da, for det er såpass lange pause mellom hver landskamp, at det, da tror ikke jeg det blir for mye.
2: Jeg er jo enig i det, men altså, ja, hva slags kjøreregler skal vi ha? Ro en gang per landskamp? På en måte, det blir jo ganske, altså 7-8, det blir for mye, det skjønner jeg jo. Men jeg vet ikke om du har noen tydelige begrensninger der.
3: Ja, det er ikke jeg som bestemmer det da, men det er Oljeberget som har full kontroll på stadion der inne, og det er en veldig bra jobb der. Men jeg tenker at det en gang, altså hvis jeg skal si min mening, så tenker jeg en eller to ganger i løpet av kampen kanskje er nok da.
2: Ja, men du, hva tenker du? Dette er enda litt vanskeligere spørsmål. Hva med denne kritikken som går på at roingen kanskje er litt i overkant, sånn nasjonalistisk og vikingaktig? Det er jo til og med kommet borderline nazi-anklager til på en måte symbolikken her. Hva tenker du om den saken?
3: Ja, da tenker jeg at folk tar litt for mye i. Jeg tror vi må huske på det hva vikingene egentlig var. De var kjent for å være explorers først og fremst da. Så hvis vi ser på det, og jeg tror vi bare må være stolte av historien vi har.
2: Det var vel litt voldtektsmann og drapsmenn og sånt oppi det hele også, eller?
3: Ja, jo da selvfølgelig så er det det, men alle har nok litt historie som ikke er bare positivt. Det er alltid litt negativitet med alle sin historie, tenker jeg.
0: Ja, og så er det jo så fint at vi måtte ta tilbake den her vikingestetikken og gjøre det til en positiv greie. Nå begynner jeg å ro igjen. Men du, tusen takk for at du var med her i Punch. Ole Frøystad, a.k.a. Mr. Roro, som startet da roing-champene her i Norge. Og hvis du er enig med Ole Frøystad og synder for så vidt, kom du ned på NRK Radio og stem ja. Eller hvis du er enig med meg og synes det blir litt meget, stem nei. Nå er det siste muligheten. Send oss også en melding med din mening, så kan du vinne en Punch-caps.

0: Skal vi fortsette å ro det vi spør om I det store spørsmålet I dag? Fordi skal vi la det være en del av VM-eventyret, eller skal vi ro inn I evigheten? Vi uenige her I studio med å synne.
1: Jeg ser ikke problemet med det bare. Så alle unge, alle barna, alle senile, alle eksentrikere, la oss ro.
0: Vi har hørt hva du mener, synne. Det siste muligheten til å stemme I appen NRK Radio. Kom du inn og stem. Det uhyre jevnt. Det en kamp mellom meg og synne her. Jeg vil at svaret skal bli nei. Og sist så var det ja-sida som hadde forspranget, så hvis du mener nei, kom du inn I appen NRK Radio. Nei. Vi har også fått inn masse gode meldinger I dag, og vi skal lese dem opp. Del ut en caps. Vi kan starte med Nora, som skriver, vi burde absolutt Fortsett å ro. Det har vært en måte å få fram Norge på.
1: Oh yes, og Bendik skriver, la oss stoppe det for faen, mener jeg. Det for nasjonalistisk, og har egentlig alltid vært det. Min private mening.
0: Og det det vi åpner opp for private meninger her. Private det akkurat det vi ønsker her
1: I Punch. Ja, vi vil også ha offentlige meninger, hvis noen har det. Hvis det noen som med I regjering, eller for eksempel, send inn din mening.
0: Enig. Jonas skriver, etter at jeg har jobbet på leirskole I 2,5 år, så mener jeg at vi må fortsette å ro. For når elevene skulle prøve å ro, rodde 70% av elevene baklengs.
2: Ord!
0: Så tror flere hadde skjønt det raskere om de hadde rodd litt under fotballkamp, så Norge må fortsette å ro. Det knallig god melding, Jonas. Takk.
1: Ord og testruf. Det fortsatt å ro baklengs. Anne skriver, whatever rows your boat, altså. Den finurlig.
0: Morsom. Det masse ting man kan liksom, det masse ordspill man kan gjøre med roinga. Kristian skriver, ja, selvfølgelig, noe annet helt historieløst. Om 10-20-30 år kan dagens barn si at den var med på å starte dette for sine barn og barn og barn. Noe unikt som norskt å identifisere oss nordmenn som godt folk. Norge skal ro inn I evigheten.
1: Åh, det var nydelig sagt, Kristian, med hjertet bak I navnet sitt, som han har lagt inn I appen NRK Radio. Og Mikael skriver, vi rodde oss til en femte plass I VM. Vi har rodd oss I mål, og vær så det! Det skal være et krafttak I mesterskap. Vi skal sjokkere hele verden med what was that? Gjør vi det fast, effekten borte etter neste mesterskap? Å nei, nå trodde jeg først Mikael skulle være enig med meg, men han var jo ikke det I det hele tatt.
0: Ja, akkurat det. Sissel skriver, selvfølgelig, fotball-emoji.
1: Kim Fredrik skriver, holde roing til landskamper, fin måte alle I alle aldre kan føle seg som en del av et større fellesskap, men om bedrifter og så videre skal drive og ro på Zoom-et, det deg Gyda, du har rodd på Zoom-et, men når de skal ro på kontoret og utenfor fotballen og så videre, da ødelegger det liksom veldig for hva vi prøver å skape og stå for, men igjen, who cares, la folk ha leve. Nyansert mann, han.
0: Ja, det akkurat det var. Jeg likte det, selv om jeg fikk litt kritikk her. Det liker jeg ikke. Andreas skriver, selvfølgelig skal vi ro. Det har blitt Norges kjennemerke I fotball. Det skal bare ro på landskapet, og maks 3 ganger kan bli for mye av det gode. Ja. Rett og slett mange skikkelig fine meldinger I dag. Jeg synes at Jonas, som jobbet på leirskole og opprøvde roen bakling, skal få en caps. Den meldingen fikk meg til å skratte på privaten, min private mening. Til slutt så skal vi da avgjøre avsendingen, og nå jeg fryktelig spent.
1: Gå inn og stem litt mer fort. Stem fort, folkens. Gå inn og stem I hjertene.
0: Skal vi fort? Ok, skal vi gi dem 5 sekunder? 5 sekunder å stemme. 5, 4,

0: Sivilisert folke, fy fader, jeg er happy med meg selv. Wow, det her var verdens beste måte å starte denne uka på.
1: Jeg må ta siste melding som kom inn her fra Stian og akkurat på tampen. Kan ikke fortsette å ro, vi rodde fordi vi spilte over dammen, nå spiller vi ikke der. Kan strekke oss til å gjøre det i EM da han spilles i England. Ok, takk da Stian, da skal gjøre det i EM da.
0: Nydelig siste melding.

0: Donkey Boy her i Punch. Hvor vi har med oss
1: vår egen Donkey Boy.
2: Ja, det sier så.
1: Gi oss ditt beste, du som jobber i radio og kan en ting eller to om lyd. Gi oss ditt beste esel da. Litt unna mikrofonen helst.
2: Hæ? Ok.
0: Oi, aldri gjør det igjen. Eskild, hva skal du prate om? Håpen ikke er esel.
2: Det er apropos esel. Det skal handle om tvillinger. Jeg skal snakke om tvillinger i dag.
0: Du, det er jeg så glad for å høre, for at jeg synes tvillinger er veldig spennende. Ja. Gabriel, vår egen reporter, har jo tvilling, for eksempel. Vi har en del venner som har tvillinger.
1: Ok, producer Fredrik, kan du be Gabriel om å komme inn i studio? Vi trenger faktisk hans input her.
2: Ja, altså,
1: vi kan ikke prate om tvillinger uten at det er noen tvillinger til stede.
2: Altså, søsteren min er jo tvillinger. De er helt identiske, men de er toegger.
0: Det er toegger, og de er identiske. Ja. Nå er Gabriel inne i studio her.
1: Nå har vi fått vår helt egne tvilling.
2: Gabriel!
3: Halla, det er lille tvilling her.
2: Du, Gabriel, har du telepatiske evner med din tvilling?
3: Ja, la meg sjekke. Ja, han sier at vi skal høre på Halau etterpå. Ja. Nei, jeg har ikke. Jo, litt rønne. Vi tenker veldig likt. Jeg tror det er det som er...
1: Men er det, synes du, Gabriel, at det er irre når folk blir interessert at du er tvilling?
3: Nei, jeg liker at folk er interessert i meg og mitt.
2: Ja. Ja, for at jeg har lyst til å teste dette skikkelig. Så jeg er invitert med et tvillingpar som skal teste sin sjette sats.
0: Det er dritspennende.
2: Ja, det blir veldig
0: spennende. Er det dine søstre, eller er det noen andre?
2: Helt to ukjente. Shimalo og Haval skal stikke inn noen studio, så dette blir interessant.
0: Veldig gøy. Jeg gleder meg til å høre på Halao der altså, fra 3 til 6.

0: Zimmermann.
1: Men vi kan ikke la det stoppe oss.
0: Riper i lakken. Siste låta vi fikk her i Punch, men du som hører på må fortsette å gjøre det, fordi Hello med Eskil går på allerede fra klokka 3 til klokka 6, og i dag skal han snakke om tvillinga. Og det synes jeg er veldig spennende, men aller først skal vi ha nyheter med Regine.
2: Ja, og her starter vi i England. Alle de fem mennene som er arrestert for terrorplaner ved flyplassen Fairford er britiske statsborgere, det opplyser britisk politi. Ifølge flere britiske medier ble det funnet hjemmelagde sprengstoff i området ved basen som brukes av amerikanerne i krigen mot Iran. Det forklarer korrespondent Kristin Solberg.
3: Folk som bor i området, de rapporterer at de stadig vekk ser amerikanske bombefly fly over dem på vei til å slå til mot mål i Iran. Og Storbritannia sa jo allerede i mars at de skulle tillate amerikanske militære til å bruke sine flybaser til å slå til mot det som såkalt heter defensive mål i Iran.
2: Iran de avviser på sin side at de er involvert i denne hendelsen, skriver nyhetsbyrå AFP. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski i 2024, der en kvinne i 40-årene ble dømt for drapet på moren og broren sin. Kvinnen slapp straff fordi tingretten mener hun verken kunne dømmes til fengsel eller tvungent psykisk helsevern. Kvinnens forsvarer Andrea Wiesløff er ikke overrasket over anken, men mener dommen er riktig.
4: Altså, jeg noterer meg jo at påtalemyndigheten i sin anke viser til mindretallets vurdering av lovanvendelsen, altså av både lovanvendelsen og bevisvurderingen, og det er jo den ene meddommeren sitt syn. Jeg mener jo at fagdommeren og den andre meddommeren har gjort en veldig grundig vurdering.
2: Selv om vi har blitt bedre på å snakke om psykisk helse, så er ensomhet fortsatt tabu. Det sier programleder Else Kåss Furuseth, som har kommet med en ny serie om dette temaet. Ifølge Statistisk sentralbyrå oppgir 650 000 nordmenn at de er plaget av ensomhet.
5: Men akkurat dette er litt sånn vanskelig å få tak på, og det kan være, man kan jo være ensom selv om du er vellykket i gåsetegn, og du kan være ekstra ensom overgangsfase, flytter, begynner på ny jobb, eller nettopp har blitt enke for eksempel. Så dette er jo noe vi skal gjennom. Så tror jeg vi må begynne å se litt mer på ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
2: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
6: Har du sett den første episoden?
2: Det har jeg ikke.
6: Åh, den var så fin. Jeg så den i går. Tent litt telys og god mat.
2: Oi, herregud, det var bare koselig.
6: Ja, det er bare koselig. Jeg glemmer til å følge med videre, og du er tilbake, eller?
2: Selvfølgelig.
6: Nei, jeg er så hyggelig. Og jeg er i hvert fall ikke ensom når jeg har deg, kjære lytter. Og Hallau er programmet, og sammen så skal vi kose oss de neste tre timene her, med både musikk og godt innhold. For eksempel Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».

0: Når du slår ut håret blir det slått ut broiler Beethoven her på Hallau, hvor jeg nå kommer en god melding til vår kjære landslagskeeper. Fra en sunnmøring til en annen. Her har jeg lyst til å si noen velvalgte ord til deg, kjære Ørjan Hårsholl Nyland, vår landslagskeeper. Alle kan gjøre feil. Vi alle folk, og samtlige, ja, gjør feil. Noen små, andre store, noen midt imellom. Tabbe, tabbe, tabbesen, skriker NRK-kommentator Olav Trån. Nja, mindset, mulighet og håp vil jeg skrike tilbake. For i mitt familietre har vi erfaring når det kommer til keeper Tabbe. Du er ikke alene.
1: Ja.
0: Året er 1988. Tromsø IL spiller direkte sendt TV-kamp mot Sogndal. Sogndal er i angrep, men ballen ender opp i hendene til keeper Bjarte Flem. Så skjer det utenkelige. Han kaster ballen i eget mål.
2: Min første tanke var om jeg skulle forsøke å ta ut ballen før dommeren merker det. Det var min første tanke.
0: Ja, det er Tabbe, Tabbe, Tabbesen. Og tenk, dette var før tida med sosiale medier. Bjarte Flem ble likevel verdensstjerne.
2: Du kan si der og da så var det faktisk talt som et, det var altså som et sjokk. Det var en helt uvirkelig opplevelse.
0: Så på vegne av Flem-slekta sender vi varme tanker. Nyland, du har ikke gjort det utenkelige å kaste ballen i eget mål. Bare husk det. Flem har deg i ryggen. Sunnmøre har deg i ryggen. Og Norge har deg i ryggen.

0: Ok. Audrey Hubbard med Sue Me. Jeg synes det er en veldig fin sang, men jeg synes det er veldig gøy når jeg sier Sue Me, I wanna be Sue Me. For jeg sier Sue Me, Sue Me. Jeg bruker å si det av og til i en setning. Hvis jeg har gjort noe feil eller gale, så bruker jeg alltid å si, ja, Sue Me da, Sue Me da. Synes det er litt gøy ord, Sue Me. Anna gøy da, tvillinger. Ok, psycho overgang. Følg med. Fordi at forrige veke her på Alao, så møtte jeg en veldig hyggelig kar med han Håkon, som var tvilling. Og da prøvde jeg å få litt informasjon ut når det kom til om det finnes en slags sjette sans, et eget språk mellom tvillingpar. Du og din tvilling, har dere et språk bare dere imellom, som ingen andre...
1: Ja.
0: Ja, sær.
1: Det har vi hatt når vi vokste opp og gikk i barnehagen, så fikk vi fortalt det noe i nyere tid, selvfølgelig, at vi hadde allerede da et eget hylespråk.
0: På hva måte?
1: Nei, vi kommuniserte hverandre om alt og ingenting, da, helt sikkert ved å hyle til hverandre, så vi forstod hverandre, mens de som jobbet i barnehagen forstod vi ingen verdens ting.
0: Nei, ikke sant. Dessverre så fikk jo ikke jeg tak i tvillingen til Håkon, han var busy, men jeg fikk på en melding. Altså, minutter rett etter vi hadde pratet ferdig om dette temaet, en hyggelig kar med navn Shimal, han har en tvilling, og de ville gjerne prate litt mer når det kommer til litt av denne sjette sansen, det tvillingsspråket. Så jeg inviterte deg inn i et studio, så skal vi teste det sammen, og skal vi bli litt bedre kjent med både han og tvillingbroren Havald her på Halao. Og de tror jeg kommer straks innom bare et par minutter. Skal jeg sjekke om de er i rute aller først.

0: Michelle Ullestad, la meg ligge her på Hallao. Hei, skriver Kimal på en melding for en veke siden. Vi er to enegga tvillinger som jobber sammen og har studert sammen, og vi har eget språk. Og de, og han Kimal, visste at jeg var på leit etter en tvilling. Hadde ikke tid forrige veke, men nå har jeg ikke fått bare en tvilling, men to tvillinger i studio. Hallao, gutta.
1: Heisan, heisan.
2: Hallo.
0: Ok, nå må vi ha tunga beint i øyre alt det på seg, fordi dere er et studio i Oslo, så jeg får ikke se dere. Kimal og Haval, hvordan skal vi dele dere opp, slik at lytterne også vet hvem er hvem her?
1: Hvordan skal vi gjøre det da?
3: Haval kan snakke først.
0: Ja, hvis jeg kan få høre Kimal først da.
1: Ok, heisan, ja. Mitt navn er Kimal.
0: Ja.
1: Og jeg heter Haval Abdal.
0: Første tanke er at Kimal er litt mer rasp, kanskje?
2: Ja, kanskje det.
0: I stemmer. Så hvis du hører noen som prater litt mer rasp, så vet du at det er Kimal. Men veldig hyggelig å ha dere med begge to. Men, altså, nå er masse spørsmål. Dere sier at dere har et eget språk. Det vil jeg også gjerne utforske litt senere. Kanskje ta en test. Men jeg vil også bli litt bedre kjent. Altså, ja. Hvor gammel er dere to nå?
1: Vi er 25 år.
0: Og dere har vokst opp sammen, og jeg ser dere jobbe sammen. Hvordan er det vært?
1: Oi, nei du, vi har egentlig vært sammen hele livet.
0: Ja.
1: Vi har vært oppå hverandre hele livet, basically.
0: Okay.
1: Så nå er det mer normalt at vi er mer sammen enn at vi ikke er sammen, hvis det er i mening.
0: Ja, men hvordan er livet i dag da, som tvilling?
1: Det er
0: perfekt. Kom fra barndommen. Ja.
2: Nei, kontra barndommen, du kom jo litt mer unna trøbbel når du var kid da, ikke sant?
0: Ok, på hva måte?
2: Nei, vi som tvillinger har jo vært litt rampet og sånt. Spesielt på skolen og sånne ting.
1: Ja, da pleide vi å legge skylda på hverandre, for eksempel.
0: Hvem har dere tatt mest skyld for den andre?
2: Nei, jeg vil si at Haval har tatt mest skyld for meg.
0: Mm.
2: Det vil jeg tro.
0: Det er veldig hyggelig. Det må du ta med deg videre. Men stemmer det at dere kom som flyktninger til Norge?
2: Det gjør det. Vi kom til Norge i 2008
0: ja.
2: Som flyktninger fra Kurdistan.
0: Ja.
2: Og så det som har vært bra med oss er at vi som tvillinger, vi klarte å få oss venner veldig fort.
0: Oh, ja.
2: Så vi har klart å integrere oss veldig fort. Så fra, jeg vil si, andre klasse. Det tok oss kanskje 6-7 måneder før vi lærte oss norsk.
1: Veldig kort tid i hvert fall. Vi fikk veldig mange norske venner med en gang. Det å være tvilling er en veldig icebreaker, vet du.
2: Ja, icebreaker. Så, ja,
0: masse å prate om, liksom. Eller var det en nysgjerrighet for at dere var tvilling?
1: Ja, nysgjerrighet fra folk, da. De kom og pratet med oss, og vi er jo veldig ekstroverte. Vi elsker å prate med mennesker.
0: Kult.
1: Så da var det veldig enkelt for oss å få norske venner med en gang, og de pleide å bli med oss hjem. Og da lekte vi sammen og spilte litt fotball sammen, og så da var det enklere for oss å lære oss norsk, på en måte.
0: Men hvordan var det ved tvilling på asylmottak? Altså, har du noen historie derifra?
2: Oi.
1: Asylmottaket, ja. Oi.
2: Ja, på asylmottaket så var jo alt sammen veldig nytt for oss, ikke ja. Sant? Vi kommer jo til Norge og kjenner ingen, vi kan ikke språket. Så for oss var det egentlig veldig skummelt, men vi hadde jo hverandre.
0: Ja.
2: Så det meg og Haval pleide å gjøre mye på asylmottaket var egentlig at vi spilte mye fotball, vi lærte oss å sykle for første gang, vi så på kino for første gang, og da så vi på Rambo.
0: Kult.
2: Ikke anbefalt for en 7-åring, en 8-åring.
0: Når jeg tenker ski, tenker jeg ikke på Rambo.
2: Ja.
0: Men den er jo grei. Men jeg hører jo dere er veldig energiske, hyggelige karer. Veldig likende. Og det å tvilling er jo en liten sånn ekstra god følelse. Og dere sier dere har lært jo språk ganske fort og kom litt fort inn i kulturen, men likevel så hadde dere vel et eget språk?
1: Ja, tvilling? Altså vi har jo kurdisk da, men, ja. Men utenom det så har vi jo vårt eget språk, hvor vi kan kommunisere med hverandre, uten at noen andre vet noe, på en måte.
0: Hvordan? Ta oss med gjennom.
1: Ok, så hvis vi er med kompisene våre, sier vi er med venner, og så har det skjedd et eller annet som jeg ikke ønsker at andre folk skal vite,
0: ja.
1: Da kanskje blunker jeg til han, eller gjør noe med fjesuttrykket mitt, så ja. Kanskje han forstår, oi, Ok, greit, kanskje jeg må passe på hva jeg sier her, for eksempel, eller...
2: Ja, vi har jo vært så mye med hverandre at vi forstår hverandre så godt, at enten om det via kropps... kroppsspråk, eller om det via ansiktsspråk, at du viser et tegn da, ikke sant, på, oi, pass på hva du sier nå. Og så det som egentlig det lille språket vårt, da. Vi har jo vært så mye oppe i hverandre at vi... Noen ganger så har vi, noen ganger så tenker jeg på en sang, og så bare plutselig hører jeg at Haval nynner på en sangen, og jeg sånn, oi bro, jeg drev og tenkte på en sangen akkurat nå, jo.
0: Dette der tenker jeg litt på som en slags sjette sans. Shimal og Haval, dere bruker jo kroppsspråk og ser på hverandre for å kommunisere, men kanskje vi skal utforske litt mer den sjette sansen. Jeg har tatt med og gjort klar en liten tvillingtest på dere.
2: Ok.
0: Så vi skal teste rett etter, dobbelt et dobbelt E, Teddy.
3: Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
4: Yo, jeg Teddy.
3: Teddy. Stem på finalisten du mener bør vinne på p3.no.

Jeg hadde nettopp med tvillingene Shimal og Haval, som utgjorde en liten sjette sans-test. For helt tvillinger eget språk. De klarte å gjette riktig på å ta hverandre på fjeset og rette riktig del. Og det gjette riktig tal to ganger på rad. Nei, det var skummelt, altså. Men det viser at det stemmer faktisk. Nei, jeg må ha litt mer pause med musikk, før jeg blir litt sjokka. Heldigvis så får jeg jo Sienna Spiro roe meg ned med sin vakre, vakre Great Expectation.

0: Og det er tittelen på låta. Nå er klokka bikka 4, og vi skal få en slags nyhetsoppdatering. Og etter det, ja, så er det tid for konkurranse her på P3. Men nå har jeg fått besøk av Regine med nyhetene.
1: Ja, og her skal det handle om en britisk flybase. Iran avviser at de involvert i hendelsene ved en militær flybase i Storbritannia, det skriver nyhetsbyrået AFP. I går ble 5 menn i 20-årene arrestert og sikta for å ha planlagt en terrorhandling ved en flybase i Fairford. Denne basen brukes av amerikanerne og har blitt brukt av fly som har angrepet Iran. Etterforskerne i saken har enda ikke konkludert med om dette har noe med Iran å gjøre eller ikke, men Irans ambassade i London avviser dette blankt.
2: Prate piss fra A til Å.
1: Det sier landslagssjef Ståle Solbakken om NRK sin sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Før Norge møtte Portugal i går, skrev Saltvedt at Norges fotballforbund har fått beskjed fra Manchester City om å la Erling Braut Haaland slippe å møte pressen. Laget som Haaland spiller for risikerer hard straff for å ha brutt økonomiske regler i engelsk fotball i flere år, og det er stor interesse for det her. Men Solbakken, han slår hardt ned på påstandet fra Saltvedt.
2: Vi har ikke snakket med City overhodet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Sa bare at du kan slippe, dette her slipper du. Går, vil du gå, så går du. Men for meg så er du fritatt. Det er det eneste som har skjedd.
1: Og så skal vi over til denne artisten. For soul-legenden Stevie Wonder slipper nå 4 utgitte låter fra albumet Songs in the Key of Life, som er nummer 4 på Rolling Stones sin liste over de 500 beste albumene noensinne. Det melder Universal Music Enterprises og Live Nation. Da for tida er Wonder på turné for å feire 50-årsdagen til dette albumet, og skal innom Norge og Unity Arena 20. oktober. Og i sammenheng med dette jubileet, så slipper artisten nå 4 låter som ble spilt inn i samme periode, men som ikke har vært offentlige før nå. NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Jeg sånn at tenkte på, skal vi spille Sir Duke?
1: Ja.
0: Er vi så crazy i dag?
1: Jeg tror vi er absolutt så crazy i dag, Eskil.
0: Jeg bare putter Sir Duke, og så takker jeg for nyhetene.
1: Du, vær så god.
0: Herregud, for en banger vi skal ha. Ja, nå er det bare å glede seg, altså. Dette her er helt PM Plus-stemning her. Hallo! Ja, vi må gjøre en liten sånn... En liten takk til Steve Wonder her med låta Sir Duke. Og så ser jeg også at Dagny Stenkland med Rain. God blanding på den mandags ettermiddagen.

vet jeg. Den låten her gikk ut til alle utenom Oslo. Oslo kan ikke klage på noe som helst her i livet. Jeg var der i helga. Lørdags morgen der, utenfor Deichmann, rett utenfor operataket. En liten kaffe der. La meg ned på en benk, sola meg med t-skjorte. Klart livet var fint. Livet er herlig. Null bekymringer. Så jeg skal ikke høre noe klaging fra Oslo ut året. Dere er det for fint. Tenk på oss alle andre. Det var da jeg har fått ut det. Nå skal jeg også få ut straks dagens konkurranse. Spennende! Konkurransen i dag, det er bit for bit. Skal ikke gå mer inn på hva for en låt du skal lete deg frem til. Men bit for bit-konkurransen, den kommer rett til deg etter Lady Gaga sin Vanish-intervju og Slater sin Dance. Det er litt lange låter. Det er 8 minutter. 8 minutter klarer du å vente. På de 8 minutter så rekker du å kjøpe deg en god brus på butikken. Du rekker å skrable ferdig om helga til venninna di. Du rekker å få mor og far hjemme til å laste ned appen NRK Radio, slik at de også kan bli med og vinne. Kanskje dere høgner sjansen litt. Kanskje sender flere premier i dag. Alt kan skje. Så på de 8 minutter så skal jeg i hvert fall fikse siste del av konkurransen. Kanskje gå på do. Og så snakkes vi på andre siden. Det høres bra ut. Da teller vi ned 8 minutter fra nå.

jeg merker nå at den låta her har jo kanskje værast mest enkle trommebit. Den mest vanlige trommebiten som finnes i en låt. Og herregud, hvis noen klarer det nå. Nei, da skal jeg faka med å sende et personlig brev I posten. Ja, det skal jeg. Du skal få litt mer hjelp. Jeg skal la Tove Lo komme innom med Talking Barry, og så skal jeg gi klar bassen I tillegg. Det høres som en god plan, og du må bare gjette I vei. Kanskje du kan være deg som stikker med premie I dag? Mm.

talking about it. Jeg er en mann av mine ord. Jeg sa at hvis du klarte å gjette hva låt du har i dagens konkurranse, bare basert på trommene som du fikk, så skulle jeg sende et håndskrevet brev i posten. Og når jeg skummer litt over inboxen, så er det faktisk Calvin og Jonathan, og en anonym person som skal få et brev sendt i posten. Gratulerer. Dere er ikke trykket som vinner av dagens konkurranse, men dere skal få et brev, for det er fryktelig imponerende. Men der er jo det tenker jeg på riktig, at dere får et brev, men dere kanskje får en premie i tillegg. Såpass må det være. Vi skal fortsette konkurransen. Du som hører på skal kunne få lov til å stikke av som vinner, for jeg skal komme litt flere hint. Bare basert på trommene så trodde jo Annie at det var den låta her. Ja, og trodde det var The End of Beginning av Joy. Joe, det er dessverre feil. Aril trodde, er denne her? Ja, det er Duke Dumont sin Ocean Drive. Det er også dessverre feil. Sebastian trodde det er Messi. Og det skjønner jeg godt. Den tromma er veldig, veldig lik. Ikke dum forslag av Lola Young der. Men det er også dessverre feil. Ok, dere skal få en ny beat til. Dere skal få høre tromme og bass samtidig nå. Hva for en låt høyre dere her?

kassett. Planer her på Halau, hvor vi har konkurransen bit for bit, der du får servert små biter av en låt og skal gjette deg fram til den ved å sende en melding til meg inne i appen. Og det er flott og kjekt og veldig, veldig hyggelig at du tør å kaste deg ut som hun vil det gjort. Halau. Hun skriver hallo, men jeg tror meg ikke å skrive halau. Hun kaster seg ut i konkurransen for første gang med et wild guess. Er dagens bit for bit Beat It av Michael Jackson? Ja, altså, vil det? Du skriver at det er sikkert feil, men må få ideen ut av hodet. Det er god mandag, det er, ideen er ikke dum, men den er dessverre feil. Og det er også samme tankegang som Caroline har, og Kristine, og Billie Jean er et stort... Frida Solveig tror det er Billie Jean, Tor Martin tror det er Billie Jean. Det er ikke dumt med Michael Jackson, kanskje en dag burde ha med konkurransen, men han er ikke svaret i dag, dessverre. Og her er jo det vi startet med, bare for å ta dere med helt tilbake til start. Enkle trommer. Veldig standard trommer. Jeg skjønner at folk kan tro det er Michael Jackson. Men nå skal du få den siste biten. Hva for en låt hører du her? Du skal få både trommer, bass og melodi. Send svaret på en melding, så kan du stikke av med en premie.

bassen du fikk her på P3. Du hører på Lao, nærmer seg 5:10, og vi mer og mer god musikk i vente. Blant annet min favorittartist Post Malone, Circles, som venter på et nytt album fra. Jeg venter i spenning, han alt for treg ute. Jeg driver og følger med på sosiale medier. Han teaser en låt for lenge siden, spilte jo live under finalen, VM-finalen, så spilte han en ny låt. Det fryktelig lenge siden han enda ikke droppet et album. Hvor du, Post Malone? Nei, uff, jeg venter i spenning. Og mens vi venter i spenning på Post Malones nyeste album, Ylva, Kyss meg.

Første gang jeg har den låta her, gikk jeg på videregående. Bodde i en hybel med søstra mi. Det var en fredag. Litt dårlig dag, sånn psykisk, men jeg har alltid fulgt med på en ny musikk fredagsliste på Spotify. Og når jeg så Post Malone sitt nyeste album droppa, ai, for en glede. Hollywood's Bleeding der, altså. Charlie XX fortsetter med her på Hello, Dying for You. Et filter Jalla sin Blond her på P3.

Det er The Kid Laroi, det er Lith, det er Rather Be du fikk her på Hello. Hvis du trykker inn i avstemningen vår, så lurer vi på om du har øynene åpen eller lukka hos frisøren. Akkurat nå så leder lukka med 71%. Imponerende. Og mens du trykker inn der, så skal jeg holde meg litt i frisørpraten, for jeg har noen tips og triks til deg. Hvis du ny i byen og bygda og skal finne en frisørsalong, hva skal du gjøre da? Ja, Eskiflam, jeg har tipset til deg.

pornoerne her, ass. Ariana Grande, Twilight Zone. Ok, sier du er ny i byen, eller bygda. Du har fått veldig langt hår, du så at Haaland klippte seg, og du må gjøre det samme. Da er det kjekt å finne seg en frisør, men hva for en salong skal du velge? Det er jo 118 stykk å velge mellom når du søker opp på nett, eller spør en venn på gata. Her er mitt tips til deg. Du må bruke Google Maps. Psykotips, Eskil, tusen takk. Det har vi aldri tenkt på før. Jo da, men det jeg bruker å gjøre er at jeg sjekker Google Maps, og så søker jeg opp frisørsalong, eller bare frisør. Og så tror du at det hjelper å sjekke på stjerne. Antall stjerne, fra 1 til 5. Der tek du feil. Du må alltid se på kommentarfeltet. Det er en frisørsalong som jeg vurderer å klippe med på, har nesten 4 stjerne, som er relativt bra. Helt til jeg så på kommentarfeltet. Og jeg skal ikke oute salongen, men jeg må oute litt deg som har skrevet melding her på Google Maps, for folk kan gi reviews og så skrive en kommentar. De synes det er gøy å lese. For eksempel Henrik. Den der salongen her er 4 stjerner, by the way. Advarsel. Denne frisøren er risikosport. Og da tror du sikkert at dette her er en 1-stjerners melding. Neida, han ga 2 stjerner. Damen som klippet meg kunne verken norsk eller engelsk. Der er det bare å gi opp. Vi må fortsette her. Dette her, Emma. Dette er uten tvil den verste frisøropplevelsen jeg noen gang har vært med på. Kjæresten min ba helt tydelig om å klippe 5 centimeter. Frisøren valgte å ignorere dette. Det er jo helt sjukt. En annen en. Skuffende, skriver Alex. Jeg har klar beskjed om at vi skulle klippe 2 centimeter av toppen. Frisøren presterte å klippe 20. Det er jo så insane. Adrian, de gjør det motsatt av det de ber om. Elendig, skal aldri tilbake. 1 stjerne. Så jeg bare, pass på hvis du er ny i byen skal sjekke ut en salong. De fleste har vel sikkert roboter eller bots som driver og fikser stjerne, men les jo for guds skyld kommentarfeltet. Og hvis du tenker på hvordan håret mitt ser ut, nyklippet i dag, jeg er potet, absolutt. Men tips nummer 2, hvis du skal på et arrangement, og du skal klippe deg, klipp deg alltid 2 veker før. For håret ditt, det blir alltid perfekt etter 2 veker nyklippet.

0: det sang jo selvfølgelig Tons and I. Og så var det vel om David Guetta som laget låta, og så hører vi jo Teddy Swims i bakgrunnen. Låta gone. Gone, gone. Håret til en viss United 4 ikke gone. Magnus sender melding, fordi jeg har jo en avstemning. Vi snakker om frisør, jeg snakker om det med å ha åpen eller lukket øynene hos frisøren. Der jeg føler at du psykopat hvis du har åpne øyne, for eksempel hvis du blir vasket håret til. Det synes jeg. Det er rart, hvis du sier opp i taket eller direkte på frisøren. Men 38% mener de er åpne øyne, mens 63% mener de er lukket. Og jeg kan bekke litt lukka når du blir klippt. For det er jo som en form for massasje. Men det er en digresjon, fordi Magnus, han lurer på når han der Manchester United-fyren skal få klippa lyggen. 5 seire på rad må de ha, hvis han skal gjøre det. Kjent å dø han på grunn av for langt hår. Ja, det er helt råd. Det blir da punselstemning, ja, Magnus. Du som er da Chelsea-supporter, det er veldig viktig å meddele. Jeg var ikke klar over han United-fyren før den meldingen kom, så nå har jeg brukt litt tid mens vi fikk musikk til å søke opp han der langhåret United-fyren. Og så har jeg funnet litt klipp. Dette er fra hans Instagram. Ok. Dag 720.
1: Day 720 of not cutting my hair until Man United win 5 games in a row. Day 720 of...
0: Ja, og her er den nyeste. 7 timer siden. Dag...
1: Day 723 of not cutting my hair until Man United win 5 games in a row.
0: Han så ut som en... Han var helt skjeva i starten, men nå ser han ut som... hva skal jeg si? Han ligner veldig på han fra Party Rock Anthem. Party Rockers in the house tonight. Han, fyren. Han ligner veldig på han. 1,5 millioner følgere. The United Strand. For en legende. Jeg håper jo aldri United vinner at han blir helt Rapunzel. Statistikken her er jo litt fryktelig. Han må vente en god stund, for United endte jo med 1-1 mot Fulham sist kamp. 5 kamper frem i tid. Nei, artig. Takk, Magnus, for å oppdatere meg om han United-fyren. Han skal jeg følge med på. Han får en liten følg av meg, og så skal vi oppdatere med han videre her på Hallau. Så da holder jeg seg fast.

Malcolm Todd. Earrings. Han har noen frekke øredobber. Nei, det egentlig sånn sånn artister bruker for å høre seg selv synge og instrumentaldelen. Veldig frekk da. Søkte opp bildet på han. Jeg husker på hvordan han så ut. Amerikansk sanger. Litt sånn ruta, skjorte. Håret litt som en satellitt. Fine sånn der pilotbrille med en liten svung over seg. Fet fyr da. Fet fyr, absolutt. Ok, nå tenker jeg sånn at vi har 25 minutter på oss før jeg skal gi spakene videre. Så nå vil jeg ha liksom en siste kosestund sammen med deg. Det er mandag, det er ny veke, nærmer seg 5 minutter over 5:30. Kanskje du er litt sånn, ja, trenger en liten push. Den pushen, den kan komme i form av en ønskelåt. Så da tenker jeg, nå er jeg åpen for å ta imot så mange ønskelåter som du føler for, så send inn kanskje en melding. Her, du må faktisk sende inn en melding hvis du trenger en låt som bare pusher deg litt ekstra. Pusher den siste mila i bilturen, eller gir deg liksom en ekstra overtidsboost på jobb. Eller om du studerer, sant? Der, nå er jeg her. Jeg er for deg. Så hvis du trenger en låt, så kan du sende en melding inn i appen vår, NRK Radio. Og så skal jeg holde fortet her, og sørge for at du får akkurat den boosten du trenger. Og mens du tenker, så kan jeg jo gi deg først Adela sin Ain't in LA. Den føler jeg litt sånn, boom! Ah, den gir litt sånn trøkk.

Jeg håper den sangen hjalp deg som kanskje er litt på overtid. Overtid på jobb i dag. Kanskje du er som en anonym lytter som er sendt inn på melding. På min 12. time på jobb. Altså, jeg som er 3 timer her på radioen sammen med deg fra 3 til 6, kan ikke klage akkurat når noen sliter med sin 12. time. Og da lurer jeg på, hva jobb har man da? Kanskje vi syns litt på det. Hva jobb har man når man må inn i sin 12. time? Altså, kommunearbeid kan jo fort vare i 12 timer. Kanskje du driver med noe. Jeg føler personen må gjøre noe. Må gjøre noe sånn aktiv, noe fysisk arbeid. Jeg ser for meg en anonym person her, jobber sikkert ute med en sånn tunnelprosjekt. Og så ser du for meg at tunnelen er dritlang, kanskje 2-3 kilometer, og så er du inni der, midten, og driver og monterer opp noe lys. Det ser jeg for meg. For da må du bruke 118 timer ut igjen og inn igjen. For du ikke fikser seg lyset, og så er det drit, og det er... Ja, skjønner du? Ja, kanskje... Ja, du jobber ute med noe fysisk, det tipper jeg anonym. Men vet du hva? Låter de da. Den har jeg sørget for at du skal få. Det er Daddy Cool. Daddy Cool. Det slår meg i tanken. Kanskje du er pappa på... Kanskje du er en far som jobber nå på sin 12. time. Nybakt far på sin 12. time på jobb. Trenger jo selvfølgelig litt boost. Litt ei bånd igjen. Daddy Cool. She's crazy like...

Robin jobber ikke skift som jeg trodde, men han har fri fredag, lørdag og søndag. Og så hadde jeg litt spørsmål angående når han driver og brøyter med lastebil. Under brøyting så brøyter man når det er snøv, og så sitter jeg i graveren når det er opphold. Ja, så ser jeg så. Da er vi enige. Men han jobber jo 12 timer mandag til torsdag. Imponerende, Robin.

hører på med meg Jenny denne her mandagen. Og vi kjører i gang med Holly Humberstone og låta

0: tre-finalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Måtens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost.

0: She makes a man out of me.
1: Man out of me av Blanco. Hørte du her på P3? Og noen som hadde konsert her i Bergen på lørdag, det var Kakk Madafakka. Personlig så satt jeg og så på Skal vi danse og trøkket i meg chips og sjokolade, men jeg hørte fra de jeg kjenner som var der at det var veldig bra, og de er jo kjent for å være et band som er gode live og som har mye energi på scenen. Hvis ikke du kjenner helt til Kakk Madafakka, så er det en indie-popgruppe fra Bergen, og gruppa består av medlemmer Aksel Vindenes, Pål Vindenes, de alle brødre, Stian Sævig, Kristoffer Wivande Van der Pass og Sebastian Kittelsen. Og de skal spille i Trondheim også på lørdag 17. oktober og i Oslo 23. og 24. oktober. Hvis vi hører, jeg har hørt mye på spesielt ei låt av Kakk Madafakka. Det er ei låt som spilles på alle fors og nasj rundt om i alle leiligheter og hybler og kollektiv i hele Bergen. Det er låta Forever Alone.

Det urolige hjertet på bergensk. Og det er mange urolige hjerte der ute nå som mørketida er i gang. Og alt for mange av oss går uten refleks. Og jeg er en av de. Ja, jeg vet det ikke er bra, men til mitt forsvar så går det ofte i hvite og lyse jakke og klede. Så jeg er jo teknisk sett litt mer synlig enn de som går rundt i svart fra topp til tå. Men når jeg snakker om det her, så hører jeg jo besteforeldre og foreldre mine sine stemmer som kjefter på meg om at jeg ikke går med refleks. Så kanskje jeg skal ta grep i år, bruke refleks. Jeg oppfordrer deg til å gjøre det samme. Litt sånn, en liten venn på armen skader jo ingen, eller en sånn figur på veska. Det skal jo ikke så mye til for å bli sett, og jeg vil jo ikke bli påkjørt heller. Hva tenker du? Bruker du refleks? Hvorfor? Hvorfor ikke? Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio. Taylor Swift, hun synger I knew it, I knew you.

0: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
1: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

så lenge jeg har mine gutter og jenter, så er jeg rik. Det synger Be and Her Business i låta Rich. Og jeg vil gjerne snakke litt om Sval. Sval, hun er en artist som ble kjent gjennom MGP Junior i 2011, da hun deltok med låta Trenger deg. Og det er en låt jeg har sunget veldig mye på i oppveksten. Den er jo mega fengende, og jeg så sånn opp til Sval. Hun er jo 7 år eldre enn meg, 27 år er hun. Og låta, den skal du få lov til å høre, altså fra 2011, MGP Junior, Trenger deg. Den får du nå.

Du hører på P3 med meg, Jenny, og du hørte Steve Lacy med låta Bad Habit. Og nå så skal vi over til en sørkoreansk sanger med samme navn som meg når folk skriver det feil. Nå skal ikke jeg klage, fordi Jenny, J-E-N-N-Y, det er jo et navn som normalt sett er ganske lett å skrive. Men det har hendt at folk har stavet navnet mitt med J-E-N-N-I-E. Det har faktisk skjedd. Og Jenny, hun har en låt som handler om noe som er litt irriterende og frustrerende. Like irriterende og frustrerende som det er når folk skriver navnet ditt feil. Det handler om, låten handler om å være mer enn venner, men mindre enn kjærester. Fordi hva er man egentlig da? Er man hverandre sin? Hvordan er reglene på det der? Er man hverandre sin, eller er man ikke? Det er mange som sikkert lurer på det. Hvordan forholder man seg til sånne såkalte situationships? Det er låta som heter Less Than A Lover. Den hører vi her. Og så håper jeg jo at kanskje du ikke befinner deg i en sånn situasjon. Hvis du gjør det, så sender jeg kjærlighet.

P3 her akkurat nå. Og nå er klokka straks 7. Jeg skal være her en time til, heldigvis. Spille masse bra musikk. Vi fortsetter med låta Nummen av bandet

Yeah. Damiana David, Tyler og Nile Rodgers med låta Talk to Me. Og jeg vil gjerne talk to you om Urørt-finalen. Det en musikkonkurranse, og Urørt-finalen på onsdag. Petra Urørt, det en musikkonkurranse, ja. Der norske artister som litt urørt, altså litt nye, up and coming, de konkurrerer mot hverandre om årets Urørt. Og i løpet av 2026 så har 8 artister og band fått smykke seg med titelen Månedens Urørt. Med dette her stempelet så får man flere avspillinger på radio, større synlighet. Og tidligere

0: Avokado, Arif og Honningbarna. Nå har tre av morgens urørt blitt plukket ut til å konkurrere om å bli kåret, ja, årets urørt. Det er Teddy, som er en bergensrapper som lager fengende hiphop. Det er Carbon, som er en slags teknotrio med veldig sånn elektroniske klubblåter. Og så er det Cowboy Frokost, som er et country- og amerikaner-band med veldig særegent uttrykk. Og hvis du har lyst til å få med deg Urørt-finalen, så strømmes den live på p3.no og på NRK TV. Og så kan du faktisk stemme på hvem du vil skal vinne. Det gjør du på p3.no. Vi skal høre låta til Cowboy Frokost. Den heter Fool's Gold.
1: Urørt-finalen 2026. Vil du at Cowboy Frokost skal bli årets urørt?
2: Hei, vi

Det var altså cowboyfrokost, en av gruppene som konkurrerer om å bli årets urørt her i urørt-finalen på onsdag. Og så kjekt at du hører på P3 med meg, Jenny, akkurat nå. Det må du bare fortsette å gjøre, for jeg skal straks dra noen skikkelig gode vitser for deg. Så bare heng med, så får du høre. Jeg vet ikke om du kommer til å le, men du kan i hvert fall henge med da, så får du høre. Først spiller vi Billie Eilish, og låta er Lunsj.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

tilbake til forrige søndag, da jeg også så fotballkamp, noe du kanskje gjorde i går når det var landskamp. For forrige søndag så var jeg på Brannstadion og så Brann slå Bodø Glimt 2-1. Eller var jeg egentlig der? Det er egentlig spørsmålet som jeg med god grunn kan stille meg selv. Fordi jeg var midt i supportergjengen til Brann, der man står, man har ikke sete engang. Og det er masse flagg, og det er sånne røde bluss, og masse sånn barnslige fotballfans som driver og viser fingeren til dommeren, og midt i der. Og så skåret Bodø Glimt det første målet. Så skårer Brann det andre målet. Og når Brann har skårt det andre målet, så ser jeg at, hæ? Har Bodø Glimt skårt? Hæ? Så sier venninne mine, ja, de skårt jo før Brann. De skårt etter sånn 10 minutter. Jeg bare, hæ? Når? Hvordan? Hvem? Hva? Det verste er at vi står rett bak målet til Brann. Altså det målet som Glimt skårt i. Vi står rett bak det målet Glimt feiret i, eller ved. Og det har jo garantert vært sure mine i supportergjengen til Brann, der jeg står. Og jeg vet ikke helt hvor jeg var. Sånn, jeg var jo fysisk til stede på kampen. Men hvor tankene mine har vært, det bekymrer meg veldig. Man er jo på en kamp for å se på fotball. Men jeg må jo ha vært mer opptatt av hvilke farge Ulriken hadde. Og jeg ble veldig distrahert av de der gutta i den supportergjengen. De som har sånn ansvar for å stå og skrike brannsanger og sånn. Fordi han ene, han ligner så sjukt mye på en kjent skuespiller. Som jeg prøvde å finne ut av hvem var. Han fortsatt ikke finne ut av det. Jeg sto der og, hvem var det igjen? Hvem var han skuespilleren han ligner på? Så, ja, nyttårsforsettet mitt dette året, det var å bli mer fotballinteressert. Men jeg vet ikke helt. At jeg er fotballfan, det er kanskje litt løgn. Joa, hun synger også om løgn. Her er låta Even If It's A Lie.

Det er Joa som er artisten som synger den flotte låta Even If It's A Lie. Og vi går over i denne mektige slagen av Imagine Dragons. Ja, det er Believer vi hører.

Zane sang låta Die For Me. Og Zane, han er jo et tidligere medlem av One Direction. Og jeg var veldig One Direction-fan når jeg var yngre. Åh, det var så gøy å høre. De har så sjukt mange bra sanger. De har så mange bangers. Og Harry Styles og Louis Tomlinson, det er to av medlemmer som var i One Direction. Og jeg ble veldig opphengt i en teori om de to, som kalles Larry. Det var nemlig en teori om at de to var forelsket, og at de hadde et hemmelig kjærlighetsforhold. Og jeg må si, jeg tror fortsatt på det. Jeg tror fortsatt på den teorien. Jeg vil ikke si at det er en konspirasjonsteori engang. Jeg tror den er ekte. Og jeg husker på, jeg var på Harry Styles konsert når han spilte i Oslo Spektrum en gang. Og denne her Larry-teorien, den hadde på en måte to farger. Det var grønn og blå, som var liksom, da var man en Larry-fan. Og jeg hadde på meg knæsj grønn bukse og knæsj blå topp, bare for å vise at jeg trodde på det. Så kanskje du var en av de som trodde på Harry Stylinson, Larry-teorien. Nå skal vi spille en låt av ikke One Direction, dessverre. Nei da, vi skal spille Karpe. Karpe er jo dødsbra, det også. Karpe for life får du her nå på P3.

0: denne rappingen. Kan si hei da, amen, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids, hvem som knuller eller gamer, er det fortsatt oss, bror du er.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Nå så blir det mer musikk her på P3 selvfølgelig. Du får Sally, When the Wine Runs Out av Role Model. Og Role Model, det er noen jeg har begynt å høre masse på i det siste. Det er så bra.

0: Urørt-finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
1: Yo, jeg er Teddy. Teddy.
0: Stem på finalisten du mener bør vinne på p3.no.

Ting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

0: Klokka er to, her NRK Nyheter. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet i byen er aktivert, og at det er hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp, og som kokker og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, opplyser påtalemyndigheten i Colombia. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de 5 personene som er pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De er britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanere i forbindelse med krigen i Iran. Og mandag lanserte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i spissen så en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery peker på 4 ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
1: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert område har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Idrettsutøver Birgit Skarstein sier det er stort behov for en ny strategi.
2: Jeg er faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt i samfunnslivet, sånne helt vanlige ting som å ta bussen eller toget eller få flydd eller komme seg på jobb eller hente i barnehagen eller leve helt vanlig liv, og det er jo det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så er det en del ting som er for eksempel sånn, det ligger i strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det er ikke så enkelt å være liksom, en vanlig samfunnsborger og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse som samfunn.
0: Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark er nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Les mer på nrk.no, og du kan høre flere Dagsnytt-sendinger, men nå NRK Nyheter slutt.